0: Musiikkia, joka yllättää.
1: It's true.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Oikein hyvää viikonlopun aloitusta. Tai voihan se olla, että se alkoi sulle jo keskiviikkona ja tässä on niinku pelkkää pitkää viikonloppua keskiviikosta sunnuntaihin. Näinkin se voisi kuule olla. Sara Perttunen täällä Voiman aamu starttasi tässä kuule justiinsa ja onhan se kuitenkin tavallinen arkipäivä siltä näkökulmalta, että saattaapa se joku töissäkin olla. Jos muuten oot työelämässä, niin ootko vapaalla? Voi olla kyllä, että sit on vielä simmut kiinni ja unta vetämässä palloa, vai onko tämä ihan normaali työpäivä tässä? Ihmiset tekee nykyään niin erilaisia niin kuin työaikoja ja töitä, että toki on se sitkeässä vahvassa se 8-4 duuni arkisin, mutta toki on paljon muuta.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen. Mahdollisesta droonista on annettu vaaratiedote. Tiedotteen mukaan puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Jos sisätiloihin ei ole pääsyä, tulee etsiä mahdollisimman suojainen paikka. Viranomainen tiedotti asiasta perjantain vastaisena yönä hieman ennen kello 4. Venäjän torstaiset iskut surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupunki Kiovassa, kertovat viranomaiset. Viranomaiset kertoivat nousseista kuolonuhrien määrästä varhain perjantaina. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi 10 ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkavat vielä perjantain vastaisena yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti helatorstain vastaisena yönä laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Israelin ja Libanonin välisten neuvotteluiden ensimmäinen päivä sujui myönteisesti, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja. Israel ja Libanon palasivat eilen neuvottelupöytään Washingtonissa. Yhdysvaltain välittämät neuvottelut jatkuvat suunnitellusti tänään. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan perjantain keskustelujen jälkeen voidaan toivottavasti kertoa enemmän niiden sisällöstä. Maat keskustelivat edellisen kerran viime kuun loppupuolella. Neuvotteluiden päätteeksi sovittiin 3 viikon aselevusta, jonka on määrä päättyä sunnuntaina. Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltion ulkoministerit kokoontuvat tänään Moldovan pääkaupunkiin Chișinăuhun. Vuosittain järjestettävä tapaamisen avaa Moldovan presidentti Maia Sandu. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala. Kokouksissa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja maahanmuuttoa. Ministerikomitean kokouksen päätteeksi julkaistaan poliittinen julkilausuma maahanmuutosta aamupäivällä Suomen aikaa. Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Tallinnassa alkaa tänään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittyvä kansainvälinen Lennart Meri-konferenssi. Se kokoaa 3 päivän aikana yhteen politiikkoja, tutkijoita, upseereita ja toimittajia keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna konferenssin keskustelijoiden joukossa ovat muun muassa EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallas, Moldovan presidentti Maia Sandu ja Viron pääministeri Kirsten Mitsal. Suomesta konferenssissa esiintyvät suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Sää on tänään poutainen, pilvisyys vaihtelee alueittain ja tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 18 asteen välillä, ensi yönä sitten 6-8 asettui yölämpötila. Ja lauantaina aamulla sää on osin pilvinen ja paikoin voi tulla joku sadekuurokin. Ja päivällä sää selkenee ja huomisen päivälämpötila on 18 ja 20 asteen välillä. Ja liikenteestä kerrottakoon, että ajokeli on ihan normaali voimankuuluvuusalueella.
2: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
3: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
2: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: No miltä tämä viikonlopun sää oikein näyttääkään tässä? Tänään kyllä jo lämpötila menee lähemmäs 20, huomenna vielä lähemmäs. Ja se on, huomenna on vähän kaksijakoinen, kun aamulla sadetta ja pilveä ja sitten päivästä, iltapäivän puolella alkaa niin kuin vasta enemmän paistamaan. Sunnuntai, pikkainen tuuli, mutta lähes aurinkoinen koko päivä. Ja ensi viikon alku näyttää just siltä, miltä toi sunnuntaikin, että paitsi tuuli heikkenee. Lähes 20 astetta lämmintä, paljon aurinkoa tai sitten on puolipilvistä. Voi olla, että tiistai-iltana käy joku ihan pieni vesisade, mutta lämpötila muuten tiistaina saattaa olla jopa yli 20 astetta. Huhhuh, siinä on kesäinen päivä. Sitten muutenkin näyttää silleen 20 asteen molemmin puolin toi koko ensi viikko. Loppuviikosta näyttää, tuleeko sateita, mutta sanotaan näin, että nämä tässä kyllä muuttuu aina ihan hirveän pitkä leikansi katsoa, koska tuossa alunperinhan vaikka alkuviikosta kun puhuin, niin muistan, että tälle perjantaina näytettiin niin kuin superlämmintä päivää, mutta nyt se on vähän kuitenkin muuttunut siitä. Mutta kyllä tänäänkin tuollainen plus 18 pystyy tuossa olemaan, mutta huomenna aamuna joku pikkuinen saderintama näyttää olevan.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: Tämä trooniuutinen on tietenkin sellainen, mikä tässä kohti varmasti kiinnostaa. Eli jos olit kuulolla tuossa aikaisemmin, niin Uudellamaalla liikkuu mahdollisesti vaarallinen trooni ja ihmistä on pyydetty Uudellamaalla olemaan sisällä. Esimerkiksi Petteri Orpo viestipalvelu X:ssä kirjoittaa, että Uudellemaalle on annettu vaaratieto trooneista. Viranomaistoimet ovat käynnissä, puolustusvoimat on tehostanut omaa valvonta- ja torjuntakykyään. Kehotan kaikkia seuraamaan viranomaistiedotteita. Eli tosiaan seuraa viranomaistiedotteita. Onko sulla tämä 112 sovellus esimerkiksi, mistä näkee? Me ollaan toki tässä pääosin Päijät-Häme Kymenlaakso-alueella. Toki nettiradion kautta voi kuunnella missä vaan, mutta erityisesti nyt siellä Uudellamaalla on tosiaan pyydetty ihmisiä olemaan sisätiloissa varmuuden vuoksi. Etelä-Suomen Sanomien netissäkin tästä tarkempi juttu.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kello on 6.32, on aamunavauskappaleen aika. Tänään me ollaan jonkun verran Euroviisutunnelmissa, kun huomenna on Euroviisufinaali, joten otinpas siihen liittyvän aamun avauskappaleen myös. Eli vuonna 1994 tämä kappale voitti Suomen Euroviisukarsinan ja lähti sitten edustamaan Suomea Euroviisuihin. Siellä sitten kappale ei kyllä pärjännyt, mutta väitän, että kyllä tämä sellaiseksi niin kuin tunnetuksi kappaleeksi, klassikokappaleeksi Suomessa on todellakin noussut. Cat Cat ja Bye Bye Baby.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Siinä vuoden 1994 Euroviisu edustaja Cat Cat Bye Bye Baby. Tämä oli siis minun valitsema kappale aamun avausbiisiksi ja sitten tuossa 8.45 sä pääset toivomaan vaikka heti, mutta 8.45 sitten soi aamun herätysääni, joka on kuuntelijan valitsema.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: I know I can't take one more step towards you.

Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni. 1,69 kiloa.

0: ja lihamestarin porsaan ulkofileepihvit. 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kuuma.
2: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmätarkastuksen. Autoasi Laune. Launeen katu 8, Lahti.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Huomenna kun on Euroviisufinaali, niin sen myötä ja kunniaksi kysyn sulta, että mikä on sun kautta aikain suosikki Euroviisukappale? Ei siis tarvitse olla Suomen kappale, vaan voi olla ihan joku muun maan biisi. Niin kerro sun joku suosikki tai joku sellainen hyvä kappale, mikä sulla on kautta aikaa nyt tulee ekana mieleen, niin ehkä kuule, soitellaankin näillä tässä aamun aikana.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa, ja puolustusvoimien voimat kertoo siitä, että droonin kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue. Ja muutenkin, kuten jo Petteri Orpon tuossa tiedotteessa, niin hän sanoi, että puolustusvoimat tiedottaa tehostaneensa välittömästi valvonta- ja torjuntakykyään saatuaan tämän tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista varhain tänä aamuna. Tosiaan tätä nyt varmasti ihan kaikki mediat tällä hetkellä seuraa, joten minäkin täältä poimin kyllä aina, kun uusia tietoja saan, niin välitään se tietenkin teille, mutta monessa mediassa tällä hetkellä tästä sitten tarkemmin.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Kello on 6.53. Seuraavaksi on tulossa Halo Helsinki ja Vihaan kyllästynyt. Ja sen jälkeen onkin aika aamun ensimmäisten tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Sara Perttunen täällä, oikein hyvää huomenta. Kuuntelet Voiman aamua.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulostaa ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: hyvää huomenta. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain aamulla vaaratiedotteen mahdollisesta droonista Uudellamaalla. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa. Puolustusvoimat kertoo, että se tehosti välittömästi valmiuttaan saatuaan tiedon mahdollisista drooneista. Myös Rajavartiolaitos on tehostanut valmiuttaan. Puolustusvoimat kertoo, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa. Pääministeri Petteri Orpo kertoo puolustusvoimien tehostaneen omaa valvonta- ja torjuntakykyään Uudenmaan droniuhan vuoksi. Orpo kommentoi droniuhkaa viestipalvelu XS varhain perjantai-aamuna. Orpo sanoi viranomaistoimien olevan käynnissä ja kehotti ihmisiä seuraamaan viranomaistiedotteita. Tilapäinen valiokunta esittää Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista. Valiokunta katsoo Larssonin menettäneen kaupunginvaltuuston luottamuksen. Esityksen mukaan kaupunginjohtajan virantoimitus päättyisi välittömästi. Valiokunta esittää myös, että valtuusto päättäisi käynnistää erityistilintarkastuksen viime vuodelta. Erottamisprosessin valmistelun taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Kaupungin valtuutettujen enemmistö allekirjoitti joulukuussa aloitteen, jossa katsottiin olevan syytä epäillä, että kaupunginjohtaja johti tarkoituksellisesti valtuutettuja harhaan. Kiinteistökauppa koski terveyskeskuksen myyntiä kaupungilta Orimattilan yrityskiinteistöille 4,8 miljoonan euron kauppahinnalla, jota yhtiö ei hyväksynyt. Lahden entisen poliisitalon niin sanottu uusi osa myydään huutokaupalla. Lähtöhinta kiinteistölle on 300 000 euroa. Vuonna 1987 valmistunut uudempi osa sijaitsee Salinin katu 3. Tilojen omistajana on virolaisvetoinen Kiinteistö Oy Lahden virastotalo. Niin ikään virolaisella sijoitusyhtiöllä Estate Guru Tagatisagent Oy:llä on edellä mainitulta kiinteistöyhtiöltä noin 2,2 miljoonan euron velkakirjasaatavat. Lahden kaupungilla puolestaan on velallisyhtiöltä perittävänä yhteensä runsaat 125 000 euroa. Kiinteistöyhtiöllä on ollut kaupungille velkoja muun muassa sähköstä ja lämmöstä.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Sää on tänään poutainen, pilvisyys vaihtelee alueittain. Idän suunnalla on kaikista pilvisintä. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila on 16 ja 18 asteen välillä. Yölämpötila on 6-10 astetta. Huomenna lauantaina aamulla sää on osin pilvinen ja osin tulee sitten noita sadekuuroja. Päivällä sää selkenee ja huomisen päivälämpötila on 16 ja 20 asteen välillä. Ja ajokeli normaali voimankuuluvuusalueella.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tein kai lottorivini väärin laulaa Maustet tytöt ja niin kai se menee, että suurin osa sen väärin tekee ja ei voittoa tule, mutta jonkun kohdalla onni sitten joskus käy ja oikein on rivi laadittu. Oikein hyvää huomenta vaan, täällä on Perttusen Sara, kello on 6:08, näin perjantaina 15. päivä toukokuuta, eli tämäkin kuukausi jo puolivälissä on. Nimppareitaan viettää Sofia, Sohvi ja Sonja. Ihanaa nimipäivää. Seuraavaksi Mikael Gabrielin Nalle Karkit ja Shagilta Angel.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Keskiviikkonahan Kati Kaijan sinkko vieraili täällä kolmatta kertaa vastaamassa puutarha-aiheisiin kysymyksiin. Ja vielä kerran hän tulee ensi viikon torstaina, eli ehtii hyvinkin laittamaan sen oman kysymyksen vielä. Ja kerkee myös siltä näkökannalta, että tänään arvotaan yksi palkinto liittyen tähän kilpailuun, ja palkinto on ihana. Kahvihetki kahdelle puutarhan kahvilassa ja samalla sitten taimikassilliset molemmille vapaa-valintaisia kesäkukkia. Hei, oisko aika ihana mennä sinne Kaijan sinkon puutarhaan ja ottaa se kaveri mukaan ja viettää tällainen ihana kahvihetki puutarhassa ja napata siitä vielä kesäkukkia mukaan. Ja voittaa tämä kaikki siis Radiovoiman arvonnassa, kun Kaijan sinkon puutarhakisa on siellä netissä käynnissä. Radiovoima.fi, ja sinne osallistumaan vaikka heti, koska ihan vielä en tätä palkintoa arvo, vaan vähän myöhemmin tänään. Ja huikkaan siitäkin, että kaikki kysymyksen jättäneet osallistuisivat tähän pääarvontaan, joka on tämä maitokärryllinen vapaa-valintaisia tuotteita Kaijan sinkon puutarhalta.

0: täältä keskiviikkona lähtiessäni fiilistelin, että kumpi se Suomen mestari on. Onko se KK, onko se Tappara, ja nyt se tuntuu jo niin kaukaisilta tälleen perjantai-aamuna. Tapparahan sen vei, sen tietää kaikki, mutta kaikille KK-laisille kyllä erityisesti, niin hei, upea kausi. Nyt varmasti se hopea tuntuu siltä, että se harmittaa, mutta toivottavasti sieltä pystyy sitten jossain kohti löytämään myös sen, että oikeasti KK teki pienenä seurana ihan järjettömän upean kauden ja haastoi Tapparan Game 7iin asti. Totta kai se toisenlainen story olisi ollut vieläkin makeampi, ja kun se kulta oli niin lähellä, mutta se oli samalla niin kaukana. Että ei vaan tämä vuosi vielä ollut sitten se ensimmäinen seuramestaruus, mutta upeata työtä KK. Ja hei, miesten jääkiekon MM-kilpailuthan alkaa tänään, joten ei tarvitse ilman jääkiekkoa olla. Suomi kohtaa avauksessa Saksan ja kello on silloin 17.20. Joten nyt sitten leijona huumaa tästä päivästä eteenpäin seuraavat viikot.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega Auto, vahvasti paikallinen.
3: Sittariin, mennään Heinolaan.
4: Nyyrikki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kuti!
3: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
5: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: Siinä Esa Kaartamo ja Onnen kulkuri. Tänään pääsis kuuntelemaan Sinfonia Lahti kaupungilla kiertueen osalta monessa eri paikassa Sinfonia Lahden upeaa musisointia. Eli tämän viikon ajan Sinfonia Lahden pienryhmät on konsertoineet ympäri ämpäri kaupunkia ja tänään perjantaina, huomenna lauantaina vielä monessa eri paikkaa, eli kyllä ehtii mukaan. Tänään perjantaina ravintolan lastu 11.30, Lahden historiallinen museo kello 14 ja sitten lauantaina on vielä Sokos Hotel Lahden seurahuone kello 11, kahvila Laurel 14.30 ja museo Malvassa kello 13 ja kello 16. Huomioikaa se, että nämä konsertit on tosiaan kaikki ilmaisia. Kesto noin 30 minuuttia, mutta nämä museokonsertit, niin toki sitten toi museolipun hinta pitää maksaa, että museo menee, mutta sitten se itse konsertti siellä on maksuton. Esimerkiksi Sinfonialahden sivulta voi käydä katsomassa vielä nämä paikat, kun ei välttämättä ihan tuossa kerta luettelemisella jää mieleen. Mutta tänään perjantaina ravintolan lastu ja Lahden historiallinen museo.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Radio Voima, Sara.
1: No hyvää huomenta, Sara. Se on Humppaharri tässä.
0: Huomenet.
1: No niin, siinä kävi, että Tappara voitti.
0: No niinhän siinä kävi, kyllä.
1: Mutta nyt Sara, mä oon katsellut peliä, niin nyt Suomellahan on mahdollisuus saada todella kova vahvistus MM-kisoihin.
0: No kerropa, mä oon vähän kyllä nyt niinku lukenut näitä
1: huomioita. On tällä hetkellä häviöllä 1-5. Ja otteluaikaa sitten ei varmaan enää ole 5 minuuttia jäljellä. Eli siellä on vapautus Granlundi.
0: Okei, no sehän olisi kova. Ja onko siitä mitään tietoa, että hän tulisi?
1: Mä en ole tuosta ihan, mä oon toisialta, mä oon kuullut, että ois, mutta en ole ihan varmaa tietoa. Mutta siinä olisi kova vahvistus.
0: No ois. Joo, tosiaan tänään alkaa. Alkaa nyt sitten MM-kisat. Tuli tuosta vielä mieleen, että KK:han on myös tänään pitämässä hopeajuhlia. Että sinnekin kyllä sitten pääsee, jos haluaa vielä kuule mennä osoittamaan tukensa.
1: Niin, toi on vaan harmi, kun

0: No ihan hyvä oli sulla, mutta se vetää pitkänä.
1: No niin. Hei, sulla on hyvä puujalkavitsien mikä se on?
0: Joku, tämä on mun uusi artikkeli, että mä alan opettelemaan, tai siis opetellut ulkomaassa jo mielettömän määrä.
1: Hyvä, ja sulla on takataskusta löytyy, mahtavaa.
0: Joo, mutta hei Sara, hyvää viikonloppua sulle sekä kaikille Radiovoiman ihanille kuuntelijoille. Todetaan ja toivotaan, että Suomi aloittaa tänään voitolla MM-kisat.
1: Hei, kiitos samoin, ihanaa viikonloppua.
0: Okei, moikka.
1: Moi moi.

Ja tässä soi Red Hot Chili Peppers ja Under the Bridge. Ja tuossa kun mainitsin näistä KK-mitalijuhlista, niin vielä kertauksena siitä, että tosiaan historialliset mitalijuhlat Lumon areenalla tänään perjantaina. Kaikille vapaa pääsy. Ovet aukeaa kello 17 ja mitalijuhlat alkaa sitten kello 18 ja kestävät noin.

0: parisen tuntia. Oletan ja odotan sinne paljon porukkaa, mutta että varmasti tuolta Kouvolan suunnista, niin kyllä siellä fanit on saanut nannaa Game 7:inkin muodossa, vaikkakin se pettymys voi olla suuri, niin toivottavasti myös sitten muistaa tämän arvon, että kyllähän se oikeasti KK:n kohdalla, niin onhan se hopea ihan älyttömän upea saavutus, joten kyllä kelpaa hopea mitallia myös juhlia. Eli tänään Lumon areenalla kello 18.20 mitallijuhlat.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
0: Ja sen huikkaan vielä, että vaaratilanne ohi droonin osalta. Mitä suunnitelmia
2: sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestari broilerin siivet, 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni, 1,69 kiloa. Ja lihamestarin porsaan ulkofileepihvit, 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.

0: No niin, mainokset lähti päälle, kun yritin alkaa kertomaan siitä, että Uudenmaan droonitilanne on ohi ja arkea voi jatkaa ihan normaalisti. Näin on nyt sitten tiedotettu. Viranomaiset kertoo asiasta myöhemmin lisää, näin sanoo pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka tiedotteessa ja toteaa vielä, että kyseessä oli varotoimenpide. Vaara on nyt ohi, arkea voi jatkaa täysin normaalisti.
1: Radio Voimaa. Päivän kysymys.
0: Ja minähän kysyin näin, kun huomenna on Euroviisu-finaali, että mikä on kautta aikain sun suosikki Euroviisu-biisi? Ei tarvitse siis liittyä nyt näihin Euroviisuihin, eikä tarvitse liittyä pelkästään Suomen edustukseen, vaan ihan sellainen, niin kuin voi olla munkin maan kappale. Mikä sulla tulee mieleen? Helena laittoi viestiä tänne, että kyllä toi oma suosikki on Loreenin Euphoria. Vuoden 2012 voittobiisi, koska se oli kokonaisuudessa jotenkin tosi pysäyttävä ja upea biisi sekä esitys. Onko siitäkin jo noin kauan aikaa, että se oli 2012? Voiko olla? No kai se voi. Tuntuu, että se oli ihan hetki sitten. Tähän nimittäin liittyy myös sellainen tarina, että mä oon itse ollut kävelemässä Tukholman kaduilla silloin yöllä. Ja kun Euforia voitti, niin tuntui, että yhtäkkiä niin jotenkin oli sellainen aika lämmin yö tai ilta siinä, niin ihmiset niin kuin ikkunat aukes, ovet aukes, joka paikassa alkoi soimaan tämä biisi. Et tuli saman tien se, että okei, nyt on Loreen voittanut tämän Euroviisut. Että se oli jotenkin niin selkeä siellä katukuvassa, kun yhtäkkiä niin kuin juhlat alkoi. Et sen kyllä huomasi, että varmaan harvoin pääsee itsekään täällä se tilannetta todistamaan tällä tavalla. Ellei sitten olekin kohta kotikenttäetuja, sitten päästäänkin suoraan tuonne todelle juhlimaan Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen voittoa. No, se sitten huomiseen. Mutta ei vielä kerkeä laittaa, mikä se sun oma suosikki on WhatsAppilla tulemaan viestiä tai ääniviestiä.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kello on 7.55 seuraavaksi PMMPltä. Tässä elämä on ja tasan 8 luvassa tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Täällä Perttus ja Sara, oikein hyvää huomenta. Kuuntelet Voiman superpaikallista aamua.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
1: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa, Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
3: Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
2: Kaijansinkon puutarha.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Vaara Uudellamaalla on ohi, kertoo sisäministeriö. Miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa. Ministeriön mukaan arkea voi nyt jatkaa normaalisti ja viranomaiset tiedottavat asiasta myöhemmin lisää. Uudellemaalle annetulla droonivaroituksella ei ole ollut välittömiä vaikutuksia Päijät-Hämeeseen. Esimerkiksi junat kulkevat Helsingin suuntaan normaalisti. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain aamulla vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Tilapäinen valiokunta esittää Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista. Valiokunta katsoo Larssonin menettäneen kaupunginvaltuuston luottamuksen. Esityksen mukaan kaupunginjohtajan virantoimitus päättyisi välittömästi. Valiokunta esittää myös, että valtuusto päättäisi käynnistää erityistilintarkastuksen viime vuodelta. Erottamisprosessin valmistelun taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Kaupungin valtuutettujen enemmistö allekirjoitti joulukuussa aloitteen, jossa katsottiin olevan syytä epäillä, että kaupungin johtaja johti tarkoituksellisesti valtuutettuja harhaan. Kiinteistökauppa koski terveyskeskuksen myyntiä kaupungilta Orimattilan yrityskiinteistöille 4,8 miljoonan euron kauppahinnalla, jota yhtiö ei hyväksynyt. Lahden entisen poliisitalon niin sanottu uusi osa myydään huutokaupalla. Lähtöhinta kiinteistölle on 300 000 euroa. Vuonna 1987 valmistunut uudempi osa sijaitsee Salininkatu 3:ssa. Tilojen omistajana on virolaisvetoinen Kiinteistö Oy Lahden virastotalo. Niin ikään virolaisella sijoitusyhtiöllä Estateguru Tagatisagent Oy:llä on edellä mainitulta kiinteistöyhtiöltä noin 2,2 miljoonan euron velkakirja saatavat. Lahden kaupungilla puolestaan on velallisyhtiöltä perittävänä yhteensä runsaat 125 000 euroa. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata.
5: Lisää uutisia ess.fi.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
7: Sää on tänään poutainen, pilvisyys vaihtelee alueittain, idän suunnalla on kaikista pilvisintä. Tuuli on heikko ja päivälämpötila 16 ja 19 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee 6-10 asteen välille. Huomenna lauantaina aamulla sää on osin pilvinen ja tulee sadekuurojakin, mutta sitten päivällä sää selkenee ja päivälämpötila on 18 ja 20 asteen välillä. Ajokeli on voiman kuuluvuus alueella täysin normaali.
8: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
9: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
8: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enosaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi, kesä 2026.
9: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Oikein hyvää huomenta. Se on Perttusen Sara täällä. Voiman aamua kuuntelet. Kello on nyt 8 minuuttia yli aamu 8. Ja täältä Etelä-Suomeen Sanomista pongasin sitten sellaista, että ensi viikko on kuule täynnä sateenkaariteemaista ohjelmaa, koska jo perinteeksi muodostunut Lahti Pride on sitten ensi viikon ajan. Ja tämä on Lahden Seta ry:n järjestämä koko viikon mittainen tapahtuma, jonka jokaiselle päivälle on sitten sateenkaariteemaista ohjelmaa. Siellä on erilaisia työpajoja, monipuolista toimintaa, esityksiä, bingoa ynnä muuta. Ja kaikki huipentuu sitten lauantaina, eli ensi viikon lauantaina järjestettävän Pride-kulkueeseen, jonka reitti kulkee Kauppatorilta Vesijärven kadun Valimolle. Ja tuolta löytyy sitten Lahti Pridein verkkosivulta, mitä kaikkea tapahtumaa missäkin on. Ja tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa on siitä sitten vielä juttua. Ja tämä niin kuin kansainvälinen Pride-kuukausi on toi kesäkuu. Ja tämän tarkoituksenahan on ensisijaisesti yhdenvertaisuuden edistäminen. Näin, tästä lisää nyt sitten Lahti Pridein sivuilla. Seuraavaksi on tulossa Lili Allenilta Smile ja Mirella löytää mut.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturvaa. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mikäs kappale saisi sun suupielet hymyyn?
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
0: Noin puolen tunnin kuluttua soi aamun herätysään, joka on siis ehkäpä jopa sun toivekappale. Kuuntelijat saavat toivoa biisejä ja minä sitten yhden niistä valitsen. Ja perustelut olisi aina kans kiva kuulla. Joten noin 8.45, silloin on aika aamun herätysääni. Laitapas toivetta tulemaan.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Lahden keskustassa asioivat, niin huomioikaa se, että Aleksanterin kadun asfaltointitöiden valmistelu aloitetaan jo ensi maanantaina 18. toukokuuta. Silloin Hämeen kadulle aletaan tuoda autojen siirtokehotuksia ja sitten lopullisesti tai oikeastaan niin kuin väliaikaisesti Aleksanterin katu suljetaan autoliikenteeltä markkinapäivänä keskiviikkona 3. kesäkuuta ja kadun on määrä aueta sitten jälleen autoliikenteelle juhannuspäivänä 20. kesäkuuta. Eli siinä on tällainen väliaikainen sulku. Ja Hämeenkatu toimii Aleksin päällystystöiden ajan linja-autojen korvaavana reittinä Vesijärven kadulta Sipeliuksen kadulle. Ja tästä syystä Hämeenkadun liikenne muutetaan yksisuuntaiseksi Vesijärven ja Marjankadun välillä. Liikenne kulkee idästä länteen. Ja torin linja-autopysäkyt on poissa käytöstä saneerauksen ajan ja korvaavat pysäkit sijoittuu sinne Hämeenkadulle Rauhankadun risteyksen molemmin puolin. Ja lisäksi sitten vielä sieltä Hämeenkadun pohjoisreunan, eli sen tornipuoleisen reunan, niin kadun varsipysäköinti poistuu ja eteläreunan pysäköinti muutetaan vinopysäköinnistä kadun suuntaiseksi siinä Vesijärvenkadun ja Erkonkadun välisellä osuudella. Joten nyt siis huomiota, eli jo ensi viikon maanantaista tulee näitä siirtokilpiä ja sitten tosiaan on paljon nyt muutoksia linja-autoliikenteeseen ja katujen suuntiin ja muuta, eli kannattaa tämä nyt huomioida. Eli näissä päällystystöissä Aleksanterin kadun noppakivipinta korvataan asfaltilla ja työmaan aikana Aleksanterin kadulla voi ajaa ainoastaan pelastusliikenne. Tämän lisäksi vielä Aleksanterin kadun ja Vesijärven kadun risteysalue asfaltoidaan juhannuksen jälkeen, mutta tämä ei sitten estä autoliikennettä liittymäalueella. Eli tällaista kaikkea nyt, kun tämä Aleksanterin kadun remontti pian alkaa.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Songfestin ikärajat on päivä.

0: Orimattilassa on viime marraskuusta asti keskusteluttanut tämä kaupunginjohtajan Kalle Larssonin luottamus. Ja nyt on puhelimen päässä Orimattilan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Lonka, ja samalla Riitta Lonka on myös tämän tammikuussa asetetun tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, tosiaan, tässä on ehkä tälleen sivusta, kun seuraa, niin kuohunut kaupunginjohtajan ympärillä sillä tavalla, että sitä epäluottamusta on sieltä tullut häntä vastaan. Ja nyt tällainen valiokunnan mietintö tai valiokunnan raportti on tullut valmiiksi, ja tässä esitetään sitä, että kaupunginjohtaja Kalle Larsson irtisanottaisiin. Riitta Lonka, mitkä on siis ne keskeiset syyt, että tähän on päädytty, tähän ehdotukseen?
1: Joo, tilapäinen valiokuntahan toimii lakisääteisesti ja olemme 13 kokouksen aikana selvittäneet tätä asiaa, mitä tuossa on tapahtunut. Ja viiden toimialan tehtäviä ja esityslistoja, pöytäkirjoja olemme ensin selvittäneet, ja sen myötä nämä kuulemiset tähän faktaan päätöksentekoon liittyen on saatu päätökseen, ja sillä perusteella valiokunta on yksimielisesti päätynyt tähän päätösesitykseen, että esitämme valtuustolle, että kaupunginjohtaja on toiminut epäluottamuksellisella tavalla. Siellä on harhaan johdettu, Ja huolellisuusvelvoite ei ole täyttynyt. Kaupunginhallituksen päätösesityksistä näkyy, että siellä ei ole kaikkia liitteitä, jotka on ollut äärimmäisen tärkeitä sen päätöksen tekemiseen, niin ei näy ainakaan siellä pöytäkirjoissa, jonka perusteella ovat päätöksiä tehneet. Ja tällä perusteella raskas työ on takana, ja vielä olemme tuon erityistilintarkastuksen halunneet siihen vuodelta 2025 liitettävän. Et ihan koko valiokunta on tuon päätösehdotuksen takana. Meidän ei tarvinnut äänestää siitä, että se vaan muodostui pikkuhiljaa, ja se päätös tehtiin vasta sitten, kun kaikki oli kuultu ja kaikki materiaali oli käyty läpi.
0: Onko näin, että kaikki tämä epäluottamus, mikä tähän liittyy, niin tämän taustalla on nämä terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmistelut ja ne tapahtumat liittyen siihen?
1: Kyllä, olemme toimineet sen aloitteen mukaisesti, mutta onhan tässä matkan varrella sitä hallinnon tarkastusta tullut niin kuin monipuolisesti läpi, mutta se aloitteen sanamuoto on ollut meitä ohjaava, ja olemme siihen palanneet hyvin useasti. Tässä on kokonaisuudesta kyse.
0: No, kaupunginjohtajan erottamiseen vaaditaan 2/3 enemmistö, eli vähintään 22 valtuutetun tuki. Eli nyt kun on tarkoitus käsitellä tätä asiaa, milloin?
1: Kaupunginhallitus on nyt tämän esityslistalleen saanut, ja 18.5. he käsittelee tämän, mutta jostain jonkun median lausunnosta hallituksen puheenjohtaja on ilmaissut, että lausuntoa ei silloin vielä anneta. Ja 28. päivä toukokuuta on meiltä tullut se päivämäärä, milloin tarvitsemme sen lausunnon. Ja samana päivänä me lähetämme sen kaupunginjohtajalle. Hän saa lausua siitä valiokunnan lausunnosta, mutta myöskin siitä lausunnosta halutessaan, jonka kaupunginhallitus esittää. Ja kaupunginjohtajahan on pyydettäessä, meidän on velvollinen annettava hänelle kaikki se materiaali valiokunnan työstä, joka häneen kohdistuu. Ja ilman muuta näin tapahtuukin. Ja näin ollen, kun kaupunginjohtajalla on nyt vuosilomalla ja palaa 8.6., niin nämä kuulemisajat venyy sillä tavalla, että meidän aikataulun mukainen valtuuston kokous 15.6., niin siihen tämä ei ehdi. Joudun kutsumaan valtuuston koolle erikseen sitten, kun tämä asia etenee. Noudatamme lain henkeä.
0: No niin, eli viikkoja tässä vielä sitten selkeästi tulee menemään. olet Riitta Lonka toiminut tosiaan tämän tilapäisen valiokunnan puheenjohtajana, niin minkälainen viesti sulla olisi vielä orimattialaisille? Tämä on kuitenkin tässä puhututtanut ja aiheuttanut varmasti niin kuin keskusteluita siellä menneiden kuukausien ajan.
1: Joo, olen miettinyt tätä, että ansaitseeko orimattilalaiset siellä kaupungin talolla meiltä luottamushenkilöiltä ja kaupunginjohtajalta tällaisen menettelytavan. Tämä on mietityttänyt minua todella paljon ja itse kun olen nyt ollut lähellä taas, kun olen valtuuston puheenjohtaja, niin tämän perusteella, kun olen joutunut jääväämään tämän kiinteistökaupan kohdalla itseni kaupungin hallituksen työskentelystä, olen tuntitolkulla ollut niistä kokouksista poissa, niin minulle on tullut selkeä käsitys, että Orimattila on niin arvokas paikka, että sitä ei johdeta tällä tavalla. Asiat voivat olla vaikeita, mutta se kaupunginjohtajan oma johtaminen, siinä pitää olla isoja kykyjä viedä vaikeitakin asioita eteenpäin ja luottaa sitten luottamushenkilöihin, hakea sieltä myöskin tukea. Ja johtoryhmä on ensisijaisesti, jonka kanssa hän työskentelee vahvasti. Et tukea kaikille sille ja ponnisteluille on saatavilla ja näin ei ole nyt tapahtunut. Ja itsekin tämän selvitystyön myötä olen päässyt vasta selville, että miten tämä on edennyt, niin siinä mielessä, jos olisin ollut tietoinen tästä, niin olisin ehdottomasti kirjoittanut nimeni siihen aloitteeseen, että tämä pitää selvittää. Ketäänhän ei voi tuomita ennen selvittämistä, mutta nyt kun olen tässä kohtaa tiedon äärellä, niin näin se vaan on jäsentynyt.
0: Hei, kiitos tästä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Lonka, joka toimit myös tilapäisen valiokunnan puheenjohtajana. Kiitos tästä kommentista.
1: Kiitoksia.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Viikonlopun menovinkit kannattaa tuolta menoinfosta esimerkiksi poimia. Nyt tänään on Kristin kirkossa Sibeliuslukion kuoron ja ruotsalaisen Lunds Vokalensempe-kuoron maksuton yhteiskonsertti kello 19. Eli tämä liittyy tähän kansainväliseen Nordic Voices-kuorofestivaaliin. Ja lisäksi lauantai-iltana Sibeliustalossa järjestetään tällainen gaalakonsertti, ja siellä esiintyy 4 kuoroa niin Suomesta, Ruotsista, Yhdysvalloista kuin Bosnia ja Hertsegovinasta. Sunnuntaina Launeen perhepuistossa on tällainen koko perheen tapahtuma, missä on tietenkin kaikkea kivaa tekemistä, olemista, ja on siellä poliisia, palokunta ja niin edelleen. Ja sitten on esimerkiksi teatteriohjelmaa Lahden kansanopiston teatterilla, kun siellä on teatterifestarit perjantaina, eli tänään ja vielä lauantaina. Kuten sanoin tuossa aikaisemminkin, Jonin Sinfonia Lahden pienryhmät konsertoi eri puolilla Lahtea tänäänkin. Ja sitten kesäkausi avataan Hollan ainoa winery viinitilalla huomenna lauantaina kello 12 alkaen. Et jos et ole koskaan kuule mennyt käymään, niin siellä on ihan tällainen viinitilakiertue. Pääsee katsomaan, että miten viiniä valmistetaan, ja pääsee vähän maistelemaankin paikallisten viinien ja juustojen yhdistelmiä. Eli kesäkauden avajaiset Hollan ainoa winery viinitilalla lauantaina kello 12. Ja sitten vielä Päijät-Hämeen rompemarkkinat on Jokimaan tapahtumakeskuksella tänään perjantaina ja lauantaina, ja vanhan tavaran myymisen ja ostamisen lisäksi siellä pystyy tutustumaan vanhojen ajoneuvojen vaihtuvaan näyttelyyn. Niin tässä muutamia poimintoja nyt sitten esimerkiksi tämän viikonlopun tapahtumista. Eilen helatorstainahan niitä oli jo pitkä liuta, kaikkia helatorstain tapahtumia, mutta tässä muutama poiminta, mitä tässä alueella oikein tapahtuu.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Kuumaa!
5: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi Launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeen katu 8, Lahti.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt on aika laittaa soittoon tämän aamun herätysääni ja kiitos kaikista toiveista. Ne tuli tälleen, onko vielä viikonlopun kunniaksi, ne oikein rutkasti, mutta koska me ollaan tänään oltu vähän Euroviisu-tunnelmissa, niin mä pistän tämän Samin toiveen tulemaan. Hän toivoi Alexander Rybakin Fairy Tale-kappaletta. Tämähän on Norjan Euroviisu-kappale vuodelta 2009 ja nimenomaan silloin kisattiin Moskovassa ja tämä kappale voitti Euroviisut.

0: Siinä soi Samin toivekappale tähän aamuun. Herätysbiisinä siis Alexander Rybakin Fairy Tale, joka on Euroviisun voittaja vuodelta 2009. Ja nimenomaan perustelussa kuuluu, että kyllähän toi viulu tossa on vaan niin hienon kuuloinen. Olisiko viulu se, mikä tuo voiton tänäkin vuonna?
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
0: Kello on 8.54. Oikein hyvää huomenta vaan. Se on Sara Perttunen täällä. Kuuntelet Voiman superpaikallista aamua. Seuraavaksi soi Peemiltä polvet edellä puimuriin. Tämän jälkeen kello onkin 9 ja tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset kuuluu silloin. Ja mitäs heti kello 9 uutisten jälkeen? No lisää Euroviisu-asiaa ja nimenomaan puhutaan huomisesta finaalista. Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikström on juttu tuokiossa. Mutta nyt Peemin kautta sitten uutisten pari ja sitten jatketaan Euroviisu-asiaa.

0: Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Sittariin, mennään Heinolaan!
3: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta? Joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!

0: Kuopiosta hyvää huomenta. Vaara Uudellamaalla on ohi, kertoo sisäministeriö. Miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa. Ministeriön mukaan arkea voi nyt jatkaa normaalisti ja viranomaiset tiedottavat asiasta myöhemmin lisää. Uudellemaalle annetulla droonivaroituksella ei ole ollut välittömiä vaikutuksia Päijät-Hämeeseen. Esimerkiksi junat kulkevat Helsingin suuntaan normaalisti. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain aamulla vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Tilapäinen valiokunta esittää Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista. Valiokunta katsoo Larssonin menettäneen kaupunginvaltuuston luottamuksen. Esityksen mukaan kaupunginjohtajan virantoimitus päättyisi välittömästi. Valiokunta esittää myös, että valtuusto päättäisi käynnistää erityistilintarkastuksen viime vuodelta. Erottamisprosessin valmistelun taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Kaupungin valtuutettujen enemmistö allekirjoitti joulukuussa aloitteen, jossa katsottiin olevan syytä epäillä, että kaupungin johtaja johti tarkoituksellisesti valtuutettuja harhaan. Kiinteistökauppa koski terveyskeskuksen myyntiä kaupungilta Orimattilan yrityskiinteistöille 4,8 miljoonan euron kauppahinnalla, jota yhtiö ei hyväksynyt. Lahden entisen poliisitalon niin sanottu uusi osa myydään huutokaupalla. Lähtöhinta kiinteistölle on 300 000 euroa. Vuonna 1987 valmistunut uudempi osa sijaitsee Salininkatu 3:ssa. Tilojen omistajana on virolaisvetoinen Kiinteistö Oy Lahden virastotalo. Niin ikään virolaisella sijoitusyhtiöllä Estateguru Tagatisagent Oy:llä on edellä mainitulta kiinteistöyhtiöltä noin 2,2 miljoonan euron velkakirja saatavat. Lahden kaupungilla puolestaan on velallisyhtiöltä perittävänä yhteensä runsaat 125 000 euroa. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Sää on tänään poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Tuuli on heikko ja päivälämpötila on tänään siinä 16 ja 18 asteen välillä. Yölämpötila on 6-10 astetta. Lauantain sää on pilvinen, eli aamulla tulee sateita ensin aamun ja aamupäivän aikana ja päivällä sitä sää vähitellen poutaantuu ja huomisen päivälämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Ja ajokeli on täysin normaali voiman kuuluvuusalueella.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
1: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Aamukahvivieras.
1: Ja nyt keskitytään siihen, että huomenna on Euroviisufinaali ja aikamoinen hype tässä on ollut kyllä Suomen ympärillä jälleen. Vai mitä sanoi Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikström?
2: No kyllä on ollut. Tämä on siis ollut aivan poikkeuksellinen kevät.
1: Niin, siis tuntuu, että Suomihan nyt vetää ihan täältä, jos miettii, että tuntuu, että nämä viime vuodet, niin mitä on tapahtunut? Me ollaan yhtäkkiä tällaisissa niin kuin ennakkosuosikinkin asemassa vuodesta toiseen.
2: No ehkä se on tapahtunut se, että Euroviisut ei ole enää häpeä artisteille. Niihin panostetaan ja niissä kunnon näkyvyyttä. Ja niistä syntyy ilmiöitä, eli niihin Euroviisuihin halutaan hakea.
1: No se on totta ja tämä uuden musiikin kilpailukonsepti on kyllä tuntunut erittäin toimivalta uudistukselta.
2: Kyllä, se on todella toimiva.
1: Kati Wikström, nyt tiedetään kaikki maat ja laulut, ketkä edustavat nyt sitten, tai omia maitaan, kun toi toinenkin semifinaali eilen illalla oli. Minkämoinen kattaus on Euroviisut 2026?
2: No kyllä se on tosi monipuolinen kattaus. Oli toki yllätyksiäkin, mutta hirveän monipuolinen kattaus. Siellä on hyvin vanhanaikaisesta iskelmästä, hyvin moderniin, on heviä, on rockia ja on slovaria ja sitten on meidän Linda ja Pete.
1: Nimenomaan. Hei, mitäs nyt ihan niin kuin viime päivät, kun nämä päivät tässä ennen kuin finaali on, niin on sitä, joo, että kuka niin kuin, kenen biisi sieltä ikään kuin loikkaakin ja miten laskee kertoimet ja niin kuin, minkälainen hype on ollut kaiken kaikkiaan, niin kuin, minkä maiden ympärillä se tämänhetkinen keskustelu paljon käydään?
2: No se alkoi tiistaina siitä oikeastaan, että Kreikka oli suuri ennakkosuosikki, jonka katsottiin olevan Linda ja Peten yksi pahimmista kilpailijoista, mutta se ehkä hieman floppasi siinä ensimmäisessä semissä. Se oli vähän tasapaksu ääneltään, esitykseltään, joskin siinä niin kuin visuaalisesti tapahtui hyvin paljon asioita, mutta se näkyy myös sitten vedonlyöntitilastoissa, että se jonkin verran floppasi. Mutta sitten sieltä nousikin eilen ennen semifinaalia Bulgaria, eli tämä Bangaranga-kappale, koska ihmiset oli nähnyt sen kenraaliharjoituksissa. Ja sehän olikin sitten todellinen bangeri, se huomattiin eilen. Saattaa olla musta hevonen näissä viisuissa. Toiset, joiden niinku kanssa käydään sitten semmoista niinku hypeä, on tietysti Australia, jolla on erittäin tunnettu artisti. Ja hyvin, hyvin kokenut artisti myös, kaunis kappale, komea esitys. Sitten on Ranska, jolla on hyvin nuori artisti, mutta myös hirvittävän hyvä. Toki on kyseenalaista se, että mennäänkö kolmatta vuotta nyt sitten oopperalla. Saa nähdä, miten siinä käy. Ja sitten on Tanska, joka on koko ajan ollut semmoinen tietynlainen ennakkosuosikki tässä.
1: No niin, ja totta kai aina on paljon näitä spekulaatioita, on ennakkosuosikkeja, mutta näetkö sen, että kuinka yllätykselliset kuitenkin on? Et vai onko tämä kuinka paljon sitä poliittista peliä, mistä aina puhutaan juruen, että menee niin kuin kuinka ennalta arvattavasti, vai miten sanoisit tämän?
2: No kyllähän Euroviisussa kaikki on mahdollista. Siinä on yllätykset, on mahdollisia. Muistetaan, mitä viime vuonna puhuttiin Kaille voittoa. Ja Erikalle top kolmosta, ei käynyt näin. Show vaikuttaa aina, tietysti. Mutta sitten kyllä se, niinku, mitkä vetoo ihmisten tunteisiin. Toki Israel on pyrkinyt vaikuttamaan hyvin monilla tavoin nyt äänestykseen. Niin viime vuonna erityisen paljon, kun tänä vuonna he ovat saaneet varoituksen jo siitä. Mutta kyllä mä katson, että ihmiset äänestää sen mukaan, mitä he näkee siellä. Monihan näkee sen ensimmäistä kertaa semifinaaleissa ja finaalissa, toisin kuin me viisufanit, jotka ollaan kytätty niitä pitkin kevättä.
1: Niin, se on varmasti näin, että moni katsoja täällä Suomessakin jotenkin herää vasta enemmän tuohon finaaliin ja sitten muodostaa sitä omaa suosikkiaan siitä kautta. Ja te te Euroviisu ja tällaiset ihanat hypettäjät, niin varmasti on elänyt tätä jo monta kuukautta.
2: No me ollaan, meidän niin kuin 5 vuosi alkaa yleensä joulukuusta, jolloin yleensä esim. Albania valitsee ensimmäisen kappaleensa. Ja siitä sitten eteenpäin pitkin kevättä. Että oikeastaan ainoa semmoinen rauhallinen hetki viisufanin elämässä on kesä-heinä-elokuu.
1: Mut siinä saa hetken hengähtää.
2: Joo, sit se taas alkaa.
1: Juttu Tuokiossa on Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikström. Mikä on muuten sun sellainen suosikkikappale Euroviisuista kautta aikain?
2: No kyllä mä sanoisin, että se on Conchita Wurstin Rise Like a Phoenix. Se oli semmoinen kuin toi Kylmät väreet. Siinä oli esitys, oli erittäin hyvä. Laulu oli todella hyvä ja artisti oli kerrassa vaikuttava. Ja hänestähän tuli semmoinen Euroviisu-ilmiö sen jälkeen. Et heti kun hänet näki, niin sen tiesi, että kyllä tämä on nyt se.
1: Hei, mä aloitan sut nauttimaan hetkeksi tätä kappaletta juuri, ja jatketaan Kati sit sun kanssa vielä hetken aikaa.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Aamukahvivieras.
1: Ja näin me jatketaan täällä Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikströmin kanssa.
2: No niin, oli ihana, eikö ollut?
1: No oli, ja mä just tuleeko sulla ihan kylmät väreet yhä edelleen. Onhan toi tosi kaunis kappale.
2: Kyllä siinä tulee. Kyllä se sen verran vaikuttava on.
1: Joo, Conchita Wurstin Rise Like a Phoenix, Katin suosikki kappale Euroviisusta kautta aikaan, kuultiin siinä. No Kati, mennään nyt vielä siihen, että Suomi on ennakkosuosikin asemassa. Mm-hmm. Mikä tilanne sun mielestä tällä hetkellä on näin päivää ennen finaalia?
2: No kyllä mun mielestä Australia nyt hätyttelee sitä tilaa. Joo, kyllä se sen verran vaikuttava se oli. Australia on siinä, sitten siinä on, kyllä siinä Ranska edelleenkin on. Mä itse katsoisin, että Tanska ei ole enää niin lähellä. Se ei ole niin vaikuttava, se ei herätä samalla tavalla tunteita, mitä Suomi ja Ranska ja Australia. Se on hyvä, mutta se ei kosketa samalla tavalla. Mutta tämä on mun ihan tämmöisiä mutuarvioita. Mutta kyllä me, niinku, kyllä me kärjessä ollaan edelleenkin.
1: No kuinka paljon, minkälaisen niinku todennäköisyyden, minkälaisen arvion sä annat sille, että oikeasti Suomi voittaisi Euroviisut?
2: No tällä hetkellä, kun mä näin sen Australia, mä sanoisin 50-50.
1: Okei, okei.
2: Että se oli sen verran kova. Se riippuu nyt äänestäjistä, koska tuomarithan ovat antavat tänään äänet. Eli tänään on kenraaliharjoitus, jossa tuomarit antaa äänet, mutta ne tietysti julkaistaan vasta sitten huomenna. Eli huomenna käytännössä vasta yleisö antaa sitten äänet, mutta saas nähdä.
1: Onko tässä kenties jotain hyvää karmaa sillä, että Suomi on arvottu siis esiintymään 17, mikä taitaa olla se esiintymisnumero, millä Lordilla oli, kun
2: kyllä,
1: hän voitti.
2: Kyllä sinä on nyt vähän taikauskoa ja hyvää karmaa ja kaiken näköistä. Mä mietin, että sanoinko mä tätä, ettei vaikuta ihan pöhelöltä. Mutta kyllä siinä oikeasti, kyllä tässä nyt pikkasen viisufanin kulmat nousi, kun huomasi tämän esiintymispaikan.
1: Niin, eli se on hyvä. Tällä aina spekuloida. Miksillä on siis hyvä väliä? Miksillä on väliä, jos joku ei niin kuin minäkään oikein ymmärrä, että mikä sillä on?
2: No sanotaan, että kun se on hirveän pitkä finaali, niin ihan ensimmäinen, mikä on nyt ikävä kyllä, se on Tanska. Niin ensimmäinen on, kaikki vähän hakee vielä paikkojaan areenalla ja kotikatsomoissa. Se saattaa mennä aika nopsaa ohi. Samoin ne alkupuolen kappaleet. Sitten kun ihmiset alkaa niinku keskittymään kunnolla, sitten ollaan siinä niinku kympissä puolessa välissä. Sieltä alkaa vähän keskittymiskyky taas herpaantumaan. Eli siinä vaaditaan sitten jotakin actionia. Mutta toisaalta viimeinen kappale kyllä myös jää päähän, mutta sanotaan, että alkupään paikat on vähän pahoja.
1: Joo. No nyt
2: ihan niin kuin inhimillisen käyttäytymisen vuoksi, kun miettii itse, mitä siinä niin kuin häslää ja höyseltää. Tässä on nyt monta tuntia edessä kaiken näköistä. Onko meillä eväät, onko meillä juotavaa, onko käynyt vessassa, onko tyynyt hyvin ja sohva hyvin. Monia juttuja.
1: Lide Lampenius ja Pete Parkkonen edustaa Liekinheitin kappaleella Suomea. Mitä on ne, mitä sä kuulet, mitä ulkomaiset fanit, tai niin kuin, miksi he fanittaa Suomea? Mitkä ne sanat on?
2: No siinä on oikeastaan se, että se on hyvin kansainvälinen kappale. Ja se ei myöskään kosiskele vain tiettyjä ihmisryhmiä, vaan tämmöinen niin kuin etäinen ihastus, etäinen kiima, mitä tämä nyt sitten koskeekaan, se koskee kaikkia. Kaikki tunnistaa tämän tunteen. Eli se ei ole vaan semmoista perusheterojuttua, eikä se ole perushomojuttua, vaan se on hyvin universaalia. Sen lisäksi Linda Viuluhan on ihan upea, ja Peten ääni on ihan mieletön siinä, ja siinä on semmoinen lataus, joka aiheuttaa kylmiä väreitä, että sanotaan, että se kappale kyllä herättää tunteita, ja mä toivoisin ja uskoisin, että on kyllä positiivisia tunteita.
1: Jännittävää.
2: On ihan superjännää.
1: Joo, ei muuta kuule, kun se on valvomista edessä sitten lauantai-iltana, mutta kyllä, se on tietenkin kyllä. Ilo. Mikä sulla on siis tapana? Missä sä katsot finaalin?
2: Siis mä juonnan Rymöetu Helsingissä koko viisuviikon, joten mä oon siellä myös finaalin. Ja on kuule semmoset bakkanaalit. En tiedä, mä oon sanonutkin mun juontoparille, että jos Suomi voittaa, niin sun pitää ehkä elvyttää. Mua mä menen sanattomaksi. Mä en tiedä, mitä mä teen. mä ehkä vaalan kirkumaan ja juoksen ympäri ravintolaa, en tiedä.
1: Apua! Ja siis onks meidän tuttu ääni täältä, Krisu? On varmaan
2: joo,
1: myös siellä, koska
2: juontoparina.
1: Ihanaa,
2: hän on ollut siis koko viisi viikon siellä. Eli mä olin myös sen viime yönä siellä ja kotiruin tänään tuossa 2 yöllä ja tokasta semifinaalista.
1: Hei, Krisulle kuule täältä terveiset sitten myöskin. Aivan ihanaa. Hei, ei muuta kuule, kun lepää nyt vielä pikkasen tänä päivänä, koska huomenna tärähtää.
2: On inferno.
1: Suuret kiitokset tästä katsauksesta, Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikström.
2: Hirveän hyvää ja kivaa ja jännittävää viisufinaalia kaikille.
1: Ja tästä tietenkin pitää laittaa vielä soimaan Suomen edustuskappale.
2: Tietty.
1: Kiitos, moikka!
2: Moikka!
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.

Kello on 9.30 ja ai vitsi, joo, kyllä tässä Euroviisukuume alkaa jo pikkuhiljaa nousemaan. Ja sitten alkaa kyllä myös nousee toi Kaijan Sinkon puutarhakisan kuume. Koska mulla olisi tässä yksi arvonta palkinto odottamassa pöydällä ja senhän voisi kuule arpoa vaikka eteenpäin. Tämä on Skorpionssia Lorelai.

0: Paula Mäkelä.
1: No oikein hyvää huomenta, se on Perttun Sara täällä Radiovoimasta.
0: No moi.
1: Mites menee näin perjantai-aamupäivällä?
0: No kiitos, ihan mukavasti työn merkeissä.
1: Okei, sä oot siellä työn keskellä, ehditkö hetki aikaa rupattelemaan?
0: No ihan hetken joo.
1: No onks mitään hajua, miksi mä soitan?
0: No mä varmaan osallistun johonkin kilpailuun, että sellainen muistikuva mulla on.
1: No kyllä, sä oot osallistunut ja muistatko yhtään mihin kisaan osallistuit?
0: Tämmöiseen kukkajuttuun.
1: Mites tällaiset kukkajutut suhu iskee?
0: Anteeksi, katkas.
1: Että mites tällaiset niin kuin kukka-asiat lähellä sun sydäntä on?
0: No kyllä tuossa aina kun kesä tulee, niin sitten piha yrittää saada sen näköiseksi, että siinä olisi vähän viihtyisämpää olla. Niin kyllä ne mieltä piristää aina tuommoiset kukkaa, on ne sitten sisällä tai ulkona.
1: Kuinka tuttu paikka sulle on tämä Kaijansinkon puutarha?
0: No jonkun verran on tuttu, että kyllä siellä vuosittain on tullut käytyä.
1: No en mä pidättele kuule tän enempää sua jännityksessä. Onneksi olkoon Paula, sä oot voittanut kuule tän viikon viikkoarvonnan.
0: Aa, mahtavaa.
1: Ja
0: tää
1: palkinto on ihana. Haluatko kuulla?
0: No haluan ehdottomasti.
1: Kuule, kahvihetki kahdelle Puutarhan kahvilassa ja vielä sitten teille molemmille niin taimikassillinen vapaavalintaisia kesäkukkia.
0: Okei, mahtavaa, hienoa.
1: Eli sinne Kaijansinkon puutarhalle Mäkelään pääsee.

0: Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Kuumaa.
2: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeen katu 8, Lahti.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänäänhän mä oon kysynyt, että mikä on sun suosikki Euroviisu kautta aikain? Ja Tero laittoi viestiä, että vuodelta 1988 peräisin olevan Boulevard-yhtyeen Nauravat silmät muistetaan. Sen sävelsi Pepe Wilberg ja sanoitti Kirsti Wilberg ja solistina Kyösti Laihi. Hei, hyvä kun tulee myös vähän tällaista niin kuin vanhempaa kategoriaa täältä näistä toiveista. Nyt on ehkä pyöritty kuitenkin jonkun verran ees tässä 2000-luvulla. Niin kiitos Tero tästä kommentista suosikkibiisin suhteen. Ja vielä kerkee laittamaan Euroviisujen osalta, että mikä se oma suosikki oikein kautta aikain on.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Aamupäivän uutisaiheena todellakin on ollut tämä Uudenmaan drooni ja nyt vielä presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droonihuhassa ja Stubb kommentoi tätä asiaa viestipalvelu X:ssä. Hän kertoo, että Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Ja painottaa vielä myös sitä, että Suomeen ei kohdistunut suoraa sotilaallista uhkaa. Tästä on tarkemmin vielä Etelä-Suomen Sanomissakin netissä koostetta ja juttua.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Siinä kuultiin Taylor Swiftiä. Kello on nyt 9.53, oikein hyvää. Onko se nyt sitä huomenta vai sanotaanko tässä kohti jo, että hyvää aamupäivää, ei niin aikainen aamu enää kuitenkaan ole. Toki silloin oli, kun täällä Voimanaamu on startattu kello 6, kuten joka ikinen arkipäivä 6-11. Ja Voimanaamussa kyllä paljon superpaikallista asiaa. Täällä Perttusen Sara, seuraavaksi on tulossa Jukkapojan kappale. Potentiaalia sitten onkin kello 10 ja tietenkin tasatunneen täältä myös aina Aimo Annos ajankohtaista asiaa uutisrintamalla ja Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset aina aamu 6-18, niin tänäänkin. Oikein hyvää aamupäivää vaan, Sara Perttunen täällä, laitetaan Jukka Poikka soimaan ja sitten on uutisten aika.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Uutisista hyvää aamupäivää. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamu 7:00. Puolustusvoimilla ei ole havaintoja drooneista, kerrotaan puolustusvoimien viestinnästä Iltalehdelle. Puolustusvoimista sanotaan Iltalehdelle myös, ettei mitään alueloukkausta olisi tapahtunut. Puolustusvoimien mukaan ei voida kuitenkaan täysin varmasti sanoa, että drooneja ei ole ollut Suomen ilmatilassa, Iltalehti kertoo. Puolustusvoimien mukaan sillä oli tietoa, että drooneja oli lähestymässä. Puolustusvoimat ei avaa tarkemmin, mistä tieto oli peräisin. Puolustusvoimien mukaan kyse oli operatiivisesta tiedosta, Iltalehti kertoo. Tilapäinen valiokunta esittää Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista. Valiokunta katsoo Larssonin menettäneen kaupunginvaltuuston luottamuksen. Esityksen mukaan kaupunginjohtajan virantoimitus päättyisi välittömästi. Valiokunta esittää myös, että valtuusto päättäisi käynnistää erityistilintarkastuksen viime vuodelta. Erottamisprosessin valmistelun taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Kaupungin valtuutettujen enemmistö allekirjoitti joulukuussa aloitteen, jossa katsottiin olevan syytä epäillä, että kaupungin johtaja johti tarkoituksellisesti valtuutettuja harhaan. Kiinteistökauppa koski terveyskeskuksen myyntiä kaupungilta Orimattilan yrityskiinteistöille 4,8 miljoonan euron kauppahinnalla, jota yhtiö ei hyväksynyt. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekinheitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata.
0: Lisää uutisia ess.fi.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
7: Sää on tänään poutainen ja vaihtelevan pilvinen, tuuli on heikko ja päivälämpötila on 14 ja 18 asteen välillä. Yöllä kaakosta leviää kuurosateita, yölämpötila on semmoinen 6 10 astetta ja huomenna lauantaina niin aamulla sää on pilvinen ja tosiaan paikoin tulee sadekuuroja siinä aamun ja aamupäivän aikana. Päivällä sää vähitellen poutaantuu ja huomisen päivälämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Ajokeli voimankuuluvuusalueella on täysin normaali.
8: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
9: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
8: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

Niin, missä se Väinö on, kysyy J. Karjalainen. Hänen poikansa nimihan on Väinö ja siitä tämä kappale on alun perin tullut. Nyt on Väinö ja sitten aikuinen mies. Sara Perttunen täällä, oikein hyvää huomenta tai hyvää aamupäivää näin kympin jälkeen. Seuraavaksi kuullaan Pinkiltä Don't Let Me Get Me ja Ace of Basein The Sign. Ja sitten onkin luvassa paikallista musaa tuplana.

Ja tässä kohti saadaan nauttia paikallisesta musiikista tuplana. Turos Heavy Keeltä tanssimaan alatorille ja heti aluksi kuullaan Konsta Hietasen kappale Hullu.

0: Ja siinä mentiin tunnelmassa toiseen, kun kuultiin paikallista musiikkia tuplana. Äsken kuultu kappale oli Turos Hevikeen Tanssimaan alatorille ja sitä ennen soi Konsta Hietasen Hullu. Tässä kuule aamupäivänkin aikana kilahti sähköpostiin paikalliselta bändiltä heidän uusi kappale, joten vielä en ehtinyt sitä kuunnella, mutta katsotaan voiko jopa olla, että meillä on taas ihan uusia biisejä vaikka ensi viikolla tässä paikallisen musan tuplassa.
1: Radio Voima seurassasi. Sara Perttunen. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestari broilerin siivet. 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni. 1,69 kiloa. Ja lihamestarin porsaan ulkofileepihvit. 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.

Ehditte osallistumaan Kajansinkon puutarakisaan oikein hyvin, nimittäin Kati Kajansinkko saapuu sitten vastaamaan kysymyksiin ensi viikolla viimeisen kerran, ja silloin on aika arpoa myös tämä pääpalkinto, joka oli, että maitokäärylen vapaavalintaisia tuotteita Kajansinkon puutarhalta. Ja kyllähän tuolla Voiman netissä on toinenkin kilpailu. Ootko huomannut tämän? Kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock-festivaaleille? Onko genre sellainen, mikä kiinnostaa vähän tällaista niin kuin kesän raskaampaa festaritunnelmaa, on Laukaan Peurungassa heinäkuun puolessa välissä. Sitä tarjoilee John Smith Rock Festival. Ja nyt sulla on mahdollisuus yllättää sun ystäväsi ja voittaa yhteinen 3 päivän festarielämys kahdelle. Täällä pitää nimenomaan kisassa kertoa, että miksi sun ja sun ystävän pitäisi päästä näille festareille, jotka on siis K18. Meepä sinne Voiman nettiin osallistumaan näitä. Lippuja lähtee tässä kuule jakoon. Voipi olla, että vaikka tänäänkin Voiman iltapäivän aikana.

0: Tänään Voiman aamussa on kyllä ollut paljon Euroviisu-aiheista keskustelua ja jatketaan sillä tavalla, että meidän radion harjoittelija Daniel jututti paikallista hartolalaista Euroviisu-fania Anni Pajusta.
1: Radiovoima.
2: Radiovoiman haastattelussa Anni Pajunen, Euroviisu-fani. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Mitä kuuluu?
3: No, mikäs tässä? Vähän väsyneet tunnelmat, kun on pitkiä iltoja ollut valvottavana semifinaalien kanssa. Mutta jaksetaan vielä.
2: Mistä asti olet alkanut seuraamaan Euroviisua aktiivisesti?
3: Ihan varhaisimmat muistot mulla on varmaan semmoinen, kun Nightwish yritti päästä viisuihin 2000 vuonna, mutta ei päässyt, niin se oli kauhea tragedia mun mielestä. Sitten selkeämmin muistan Laura Voutilaisen vuoden 2002, mutta sitten ihan myyty mä oon ollut jo 07 ja siitä eteenpäin.
2: No, mikä sai niinku kiinnostumaan Euroviisusta, mistä niinku se ensimmäinen kiinnostus, oliko se juuri nämä vuodet vai milloin?
3: No siitä se niinku jotenkin lähti, kaikki se koko paketti, kun se kiehtoo. Se kaikki siinä on, ne maat ja kielet ja kulttuurit ja kaikki, se koko paketti, liput ja kulttuurit, kaikki.
2: No mikä Euroviisussa erityisesti niin kuin viehättää?
3: No just tämä, se koko paketti, kun kaikki ollaan, joka maa on yhteisen asian äärellä. Ilon kautta.
2: Onko Euroviisut muuttunut vuosien aikana? Toki Suomessa on nyt tullut tämä UMK-järjestelmä, niin onko se jotenkin sun mielestä muuttanut tätä Euroviisukulttuuria?
3: On. UMKhan on paisunut ihan hirveästi ja muuttunut, kehittynyt koko ajan parempaan suuntaan. Ja aina on kokeiltu, mikä toimisi ja sitten mikä ei toimi, niin pistetty pois. Ja viisutkin on koko ajan muuttunut. Kappaleiden tyylit on muuttunut. Ihan pukeutumistyylikin on vaihdellut. Kaikki pienetkin asiat on koko ajan kehittynyt. Ja tekniikka, kaikenlainen, visuaaliset efektit ja kaikki, niin totta kai ne on mennyt eteenpäin, kun tekniikka on kehittynyt.
2: No mikä on sun mielestä kaikkien aikojen paras Euroviisubiisi tai esiintyjä?
3: Ai kauhea. Se on varmaan Moldovan Olia Tiraa ja Sunstroke Project Runaway on tosi hyvä, mutta Kääriä.
2: Kääriä mainittu sieltä. Mm-hmm. Miten näet Suomen mahdollisuudet tämän vuoden viisuissa? Aikamoisen buumin on Pete Parkkonen ja Linda Lampeen just tällä hetkellä luonut Suomea.
3: No kyllä. Kyllä mä uskon, että meillä on täydet voiton mahdollisuudet käsissä. Vedonlyöntikertoimissakin ollaan ykkösenä tällä hetkellä. No sehän nyt ei mitään välttämättä kerro, mutta kaikki on mahdollista. Myös Suomen voitto on mahdollista.
2: No kerro vielä miksi Euroviisuja kannattaisi ihmisten katsoa?
3: No, siellä on jokaiselle jotakin. Ja niistä ainakin minulle tulee hyvä mieli, niin kannattaa ainakin kokeilla, jos ei ole koskaan katsonut vielä.
2: Onko vielä lähettää jotain muita terveisiä lahtelaisille tai muille kuuntelijoille?
3: No siis, meillähän on Lahden seudun Euroviisuklubilaiset ryhmä. Sinne kannattaa etsiä, jos haluaa päästä viisubileisiin ja saada lisää viisusisältöä elämäänsä. Ja kaikille oikein ihanaa viisuiltaa huomiselle.
2: Kiitos paljon haastattelusta, Anni Pajunen.
3: Kiitos.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: maisemaa. Päivän kysymys.
1: Minä olen kysynyt tänään, että mikä on sun suosikki Euroviisubiisi kautta aikain. Ja nyt Anne palaa vuoteen 1974 ja kertoo, että muistoissani aina on Appan voitto kappaleella Waterloo. Ja siitä alkoi Appan huikea fanitus. Anne, kiitos tästä viestistä. Ja ihan kaikille muillekin näitä vastauksia on tullut hirmuisesti. Ja tosi paljon muuten vaihellut nämä kappaleet. Että aina tullut niinku eri biisejä, mitä siellä oikein on noussut esiin suosikiksi. Ja Anne, laitetaan kuule Waterloo soimaan tähän heti perään.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.

Siinä vuoden 74 Euroviisun voittaja Abba ja Waterloo. Mikolta tuli tänne kuule vielä viesti, että on kuullut, nyt ollut tässä aamun aikana kuulolla ja sanoi, että paljon on tullut eri biiseistä muisteloita ja niin kuin suosikkikategoriaa nousut, mutta hän nyt tässä ihmettelee, että yhtä biisiä ei kyllä ollenkaan kuultu ja kukaan ei ole tainnut mainitakaan sitä, ja totta muuten on. Ehkä tämä on sen verran tuore, että kun kysytään kaikkien aikojen suosikkibiisejä, mutta Mika tässä nyt niin kauniisti vielä kysyy, että voisiko millään soittaa tämän kappaleen, niin kyllähän minä nyt täältä olen heltynyt. Laitetaan soimaan. Kääriä.

0: heräilen.
1: Se oli matkamaan ympäri ja aloittelijan virhe. Kello on nyt 10.53 ja tässä kohti näin perjantaina aamupäivällä sanon, että kiitos tästä voiman aamusta. 6 startattiin, nyt aletaan sitten lopettelemaan. Olihan kiva Euroviisu painotteinen aamu tämä ja huomenna sitten Euroviisu finaali. Maanantaina, kun tänne seuraavan kerran astelen, niin sitten tiedetään voittaja ja onko se sitten Suomi. Tuossa 9 jälkeen Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikströmin kanssa tätä vähän palloteltiin ja hän sanoi, että se on ihan 50-50, voiko Suomi voittaa. Ja laitoin muuten tuon koko haastattelun tuonne Radiovoiman podcasteihin kuunneltavaksi. Mutta nyt tässä kohti aivan ihanaa viikonloppua. Ja Duran Duranin Ordinary World on seuraava kappale, mikä soi. Ja sitten onkin keskipäivän keidas ja Mari Pekkonen. Ja tämän jälkeen Jani Nivala ottaa tahtipuikot haltuunsa kello 13 alkaa ja viettää sun kanssa iltapäivää. Sara Perttunen kiittää ja kuittaa. Moikka moi!
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeenkatu 8, Lahti.
1: Sittariin, mennään Heino!
2: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tuoko Heinolan City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamu 7:00. Puolustusvoimilla ei ole havaintoja drooneista, kerrotaan puolustusvoimien viestinnästä Iltalehdelle. Puolustusvoimista sanotaan Iltalehdelle myös, ettei mitään alueloukkausta olisi tapahtunut. Puolustusvoimien mukaan ei voida kuitenkaan täysin varmasti sanoa, että drooneja ei ole ollut Suomen ilmatilassa, Iltalehti kertoo. Puolustusvoimien mukaan sillä oli tietoa, että drooneja oli lähestymässä. Puolustusvoimat ei avaa tarkemmin, mistä tieto oli peräisin. Puolustusvoimien mukaan kyse oli operatiivisesta tiedosta, Iltalehti kertoo. Tilapäinen valiokunta esittää Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista. Valiokunta katsoo Larssonin menettäneen kaupunginvaltuuston luottamuksen. Esityksen mukaan kaupunginjohtajan virantoimitus päättyisi välittömästi. Valiokunta esittää myös, että valtuusto päättäisi käynnistää erityistilintarkastuksen viime vuodelta. Erottamisprosessin valmistelun taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Kaupungin valtuutettujen enemmistö allekirjoitti joulukuussa aloitteen, jossa katsottiin olevan syytä epäillä, että kaupungin johtaja johti tarkoituksellisesti valtuutettuja harhaan. Kiinteistökauppa koski terveyskeskuksen myyntiä kaupungilta Orimattilan yrityskiinteistöille 4,8 miljoonan euron kauppahinnalla, jota yhtiö ei hyväksynyt. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekinheitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Tänään on enimmäkseen poutaa, illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Odotettavissa huomisaamuun asti vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, illalla tai yöllä idästä alkaen vesisadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista. Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Robbie Williamsin Sin käynnisti keskipäivän keitaan perjantaina. Kello on 8:08. Tervehdystudiosta. Täällä sitä ollaan. Aika monet viettää tänään vapaapäivää tai perjantai Pekkasta. Tavallaan miekin. Tervehdys siis. Studiosta WhatsAppin numero 0406195939 on avattu viestejä ajatellen. Ja se, mitä tässä nyt on semmoisen aamun uutisseurannan tehnyt, niin kyllähän se on yksi vieraskielinen sana, joka on valloittanut otsikot. Drooni, miehittämätön lennokki. Ja pääministeri Petteri Orpo pitää tiedotustilaisuuden tänään, itse asiassa 20 minuutin kuluttua. Ja tämä liittyy nimenomaan Uudenmaan aamuiseen droniuhkaan. Viranomaiset antoivat hieman ennen kello 4 tänä aamuna vaaratiedotteen Uudellemaalle mahdollisesta droonista. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, ja vaaran kerrottiin olevan ohi kello 7 aikaan. Orpon lisäksi tuossa tiedotustilaisuudessa ovat paikalla pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä, ilmavoimien komentaja Timo Herranen ja puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula sekä ilmailujohtaja Jukka Hannola liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Ja tiedotustilaisuutta voi seurata meidän konsernimme sanomalehtien nettisivuilta. Se on myöskin nähtävissä YouTubessa valtioneuvoston tilin kautta. Mutta joo, jäädäänpä kuulostelemaan, että minkälainen lopputulema tai tiedoksianto pikemminkin. Tuskin tätä loppuun on saatu käsiteltyä millään tavalla, mutta minkälaisia tietoja tuosta droniuhasta kansalaisille kerrotaan, niin onhan se mielenkiintoista kuulla. 15.5. tänään toukokuun on puolivälissä, jotakuinkin. Sofia, Sonja ja Sohvi ovat tänään nimpparisankareita. Lämpimät onnen toivotukset ja aurinkoiset onnittelut tietysti kaikille muillekin päivän sankareille. Perjantaihan on valjennut hyvinkin aurinkoisena ja selkeänä monin paikoin ympäri maata, mutta tämä on erikoista aikaa tämä kevät. Eilen olin itse tuolla Satakunnan puolella Honkajoella. Siellä satoi ja vihmoi niin valtavasti, että ihmisillä oli toppatakkeja ja pipoja ja paksuja hanskoja ja kaikki tuli tarpeeseen. Oli ihan valtavan kylmä. Ja nyt tänään on tämmöinen teepaitakeli ja huomenna sitten sadetta ja mahdollisesti ukkostakin, riippuen tietysti missä päin tätäkin lähetystä kuuntelee ja varsinkin missä päin huomista viettää. Mutta sitten kun katsotaan säännöstettä vähän pitemmällä, niin meillä on huomisen jälkeen tulossa taas lämpimämpi ajanjakso. Että esimerkiksi ensi viikon keskiviikko ja varsinkin torstai. Viikon päästä torstaina lämpötilat voivat nousta kauttaaltaan reilusti yli 20 asteen. Ja toi viikon kuluttua viikonloppu näyttää varsin aurinkoiselta ja lämpimältä. Mutta sehän me otetaan vastaan, mitä annetaan. Ei tässä paljon pysty, tai säätoiveita voi kyllä esittää, mutta niiden toteutumista, niin ei sitä voi luvata kukaan. Pekkasen Mari täällä kello 13 asti. Nyt kuunnellaan Sannilta. Hei kevät!

J.P. Leppäluoto ja Eliza Day. Tosiaan tämä aamu on ollut semmoinen, että Uudellamaalla erityisesti on puhuttu droonihasta ja se on aiheuttanut ihmisille yhtä sun toista. Esimerkiksi Finnairhan keskeytti liikenteen tänä aamuna Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ja aika monet mediat ovat kyselleet Finnairilta, että mikä homma, niin toi lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentoasemalla keskeytettiin useaksi tunniksi ilmatilarajoitteiden vuoksi ja liikennettä ohjattiin muille kentille. Ja Finnairin viestintäjohtaja Päivi Tallqvist kertoo ainakin Iltalehdelle, että minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut lentoyhtiön toimintaan. Niin Tallqvist kertoi, että tilanteen vuoksi viranomaiset sulkivat ilmatilan Helsinki-Vantaalla, joten lentotoiminta keskeytyi useaksi tunniksi. Ohjasimme Helsinkiin palaamassa olleet 7 lentoa varakentille, Rovaniemelle, Tukholmaan ja Tallinnaan. Helsingistä lähteviä lentoja viivästytettiin ja lennot, joita ei viivästyksen pituuden vuoksi enää voitu operoida, peruttiin. Yhteensä Finnair on perunut 19 menopaluulentoa. Viestimme lentojen muutoksista suoraan asiakkaille tekstiviestein ja sähköpostitse, ja varakentille ohjatut lennot ovat joko palanneet Helsinkiin tai ovat matkalla Helsinkiin. Ja se tietysti, mikä tässä kohtaa kiinnostaa, että jos asiakkaan lento on siirtynyt, myöhästynyt tai peruuntunut, niin voiko asiakas hakea korvauksia? Tallqvist sanoi, että me uudelleen reititämme asiakkaat, joiden lentoihin tilanne on vaikuttanut, ja tarjoamme myös huolenpitoa asiakkaille, kunnes uusi reititys on saatu järjestettyä. Jos sopivaa uutta reititystä ei löydy, asiakas voi valita lipun hinnan takaisin maksun. EU-261-korvauksia viivästyneistä lennoista ei tule, koska lentoliikenne Helsinki-Vantaalla oli keskeytetty viranomaispäätöksellä. Ja jonkin verran tästä vielä aiheutuu semmoista ylimääräistä järjestelyä Helsinki-Vantaalla, mutta Finnairin liikenteen arvioidaan palautuvan normaaliksi perjantai-iltaan mennessä. Ja sitten on kysytty, että minkälaisia kustannuksia ja kuluja tästä Finnairille aiheutuu. Kustannuksia syntyy asiakkaiden uudelleenreitittämisistä ja huolenpidosta, eli aterioista ja majoituksista, jos uudelleenreitityksessä kestää. Emme kommentoi yksittäisten häiriötilanteiden aiheuttamien kustannusten suuruutta. Enemmänkin olisin hämmentynyt, jos he olisivat niitä kommentoineet. Mutta toi on tosiaan, että sit jos nämä uudelleenreititykset ei kelpaa, niin korvauksia viivästyneistä, siis näitä EU-261-korvauksia viivästyneistä lennoista ei tule, koska lentoliikenne Helsinki-Vantaalla oli viranomaispäätöksellä keskeytetty. Tämä on The Archies, Sugar Sugar.

uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
6: Sittariin, mennään Heinolaan.
7: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä? Vai sorrunko kesän kylmiin nautintoihin? Kuti!
6: Sittariin, mennään Heino Sittariin!
8: Häh?
9: Täh?
10: Mitä?
0: Tunne ero, kun tiedät mistä puhutaan. Äpistämme löydät Lahden seudun paikallisuutiset, valtakunnan asioita sekä koko maailman puheenaiheita. Lataa Etelä-Suomen Sanomien appi omasta sovelluskaupastasi. Elämästä suoraan sydämellä. ESS.
11: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
12: Kaijan Sinkko. Ja saat kesäkukat kukkimaan.
11: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

One Direction ja Story of My Life. Oho, jos kuulet tuonne, älä välitä, se oli vaan puhelin. Ei tippunut, mutta kaatois, oli jäänyt jotenkin hassusti tuohon äppiksen päälle. Viime aikoina Haminassa, ympyräkaupungissa, on pohdittu tätä paljon spekulaatiota herättänyttä suurlipputankoa. Kyllä se oli aika niin sanotusti pitkissä kantimissa, kun suurlipputankoa aikoinaan Haminaan väsättiin, ja nythän sitten on mahdollista, että se joudutaan purkamaan. Mutta Yle on tehnyt juttua siitä, että Haminassa osa ihmisistä toivoo tämän suuren lipputangon säilyttämistä kaupungissa. Ja tämän tangon säilyttämiseksi on ehdotettu kaupungin järjestämää kansalaiskeräystä, jolla lipputangon kunnostuskuluja voitaisiin kattaa. Ton lipputangon pinta on kulunut ja sen pinnoitteesta lohkeilee kovia palasia. Haminan kaupunki harkitsee 100-metrisen suurlipputangon purkamista turvallisuusriskin vuoksi. Ja sitten kun on pohdittu sitä, että kuinka paljon toi nyt maksaisi, että siitä saisi turvallisen, niin lipputangon pinnoitteen uusimiselle on laskettu miltei 500 000 euron hintalappu, 480 000 euroa. Haminan kaupunginvaltuuston jäsen Markku Ruokonen on tehnyt kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puolesta aloitteen, jotta kaupunki järjestäisi kansalaiskeräyksen. Ja Ruokonen kertoo, että aloite sai innoituksen useiden ihmisten yhteydenotoista, ei sentään yhteenotoista, vaan yhteydenotoista, joiden mukaan lipputanko pitäisi vielä kunnostaa. Ja tämän keräyksen käynnistämistä perusteltiin sillä, että Haminan kaupungin taloudellinen tilanne ei salli suurta korjauskustannusta ainakaan lähivuosina, ja lipun nähdään myös lisänneen kaupungin näkyvyyttä ja edistäneen matkailua alueelle. Kaupungille olisi arvovaltatappio, jos lippu häviäisi kaupunkikuvasta. Näin kirjoitetaan tuossa Ruokosen jättämässä aloitteessa. Mutta laki estää tämän kaupungin järjestämän rahankeräyksen. Rahankeräyslain mukaan kaupungille ei myönnetä rahankeräyslupaa, eivätkä ne saa järjestää pienkeräystä. Rikoslaissa säädetään, että se, joka tahallaan toimeenpanee rahankeräyksen ilman rahankeräyslupaa, syyllistyy rahankeräysrikokseen. Ja tuohon rahankeräyslakiin on kuitenkin kirjattu, että esimerkiksi Suomessa rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys saa järjestää rahankeräyksen kunnan toiminnan tukemiseksi. Ja kunnan toimintaan varoja keräävällä yhdistyksellä tulee tosiasiallisesti olla yleishyödyllinen tarkoitus, eikä kunta voi ohjata tällaisen yhdistyksen toimintaa. No, näin ollen siis Haminan kaupunginhallitus ei aio edistää kansalaiskeräyksen järjestämistä. Valtuutettu Markku Ruokosella ei ole vielä tiedossa yhdistystä, joka voisi viedä eteenpäin tätä ideaa kansalaiskeräyksestä. Haminan kaupunkihan päätti jo kerran tuon lipputangon purkamisesta, mutta sitten kaupungin hallitus päätti tuossa huhtikuun loppupuolella viedä kaupunkikehitysvaliokunnan yksimielisen päätöksen vielä valtuuston iltakouluun. Ja tämän keskustelun jälkeen valiokunta tekee päätöksen uudelleen. Mutta joo, onhan Haminan kaupunki saanut hyvin paljon huomiota tuolla suurlipputangolla, ja on se sitten harmi, jos se pääsee niin sanotusti ränsistymään käsiin. Jenni Vartiainen on perjantai-tunnelmissa. Hänen kappaleensa on Malja.

0: 11. päivä toukokuuta ja on oikein mukava viettää perjantaita kanssanne. Helatorstain jälkeen aika moni on päättänyt pitää tänään vapaapäivä ja se kaikille teille suotakoon, jotka olette syystä tai toisesta vapaalla.
1: Keskipäivän keino.
0: Nyt vuoro on ilon unissasi.

0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestari broilerin siivet, 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni, 1,69 kiloa. Ja lihamestarin porsaan ulkofileepihvit, 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Siinä knipiä katkoviivoja. Tässä tietysti kun tekee radiolähetystä, niin ihan kaikkea ei pysty seuraamaan samaan aikaan kovin aktiivisesti, vaikka miten haluaisi, mutta ihmisen aivokapasiteetti on rajallinen, tai ainakin minulla. Mutta on tuossa aina silloin tällöin kappaleiden soidessa yrittänyt seurata tätä Petteri Orpon ja muun porukan suoraa tiedotustilaisuuslähetystä. Ja droniuhan takia siis ihmisiä kehotettiin Uudellamaalla siirtymään tänä aamuna, aamuyöstä ja aamun tunteina sisätiloihin ja pysymään siellä. Puolustusvoimat kertoi tässä tiedotustilaisuudessa, että havaintoja droonien suuntautumisesta Suomeen ei kuitenkaan ole tehty. Voimakeinoja ei käytetty. Pääministeri Petteri Orpon mukaan vaaratiedote oli perusteltu, sillä kyseessä on tiheästi asuttu alue. Helsinki-Vantaan lentoliikenne oli keskeytettynä, mutta jatkuu taas. Ilmavoimien hornetteja on lennellyt varhain perjantai-aamuna Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalla. Ja puolustusvoimat kertoo, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue. Joo. Ja sitten tässä on puhuttu myöskin tuosta viestinnästä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan siis varoitustoimet oli mitoitettu oikein, eli vaaratilanne viestit lähetettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Uusimaa on Suomen tiheimmin asuttua aluetta ja vaaratiedote annettiin varhain aamulla. Se osoitti, että edellisestä kerrasta oli opittu ja toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Ja Orpon mukaan toki parannettavaakin viestinnässä on. Viranomaisohjeistuksen pitää olla selvempää. Työpaikoille ja kouluihin menevien kansalaisten pitää tietää täsmällisemmin, mitä voi tehdä ja mitä ei. Ja on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Ja tässähän on nyt ollut puhetta siitä, että toi 112 Suomi, niin kuinka ollakaan siinä oli just tänään tekninen vika. Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio kertoi, että 112 Suomi mobiilisovelluksessa havaittiin tänä aamuna tekninen häiriö. Eli vaaratiedote kun annettiin, niin se meni ihan normaalisti läpi, mutta sitten vaaraohitiedote ei jostain syystä onnistunutkaan. Näin on kertonut Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio MTV-uutisille. Ja toi vaaratiedote annettiin varhain perjantai-aamuna kello 3.54. Ja vaaran kerrottiin olevan ohi 7.06. MTV-uutisten tietojen mukaan osa käyttäjistä vastaanotti vaaraohi-ilmoituksen vasta 1 tai 2 tunnin viiveellä. Ja osa käyttäjistä on kertonut, ettei alkuperäinen vaaratiedotekaan tullut heille lainkaan. Ja Vainion mukaan tämä saattaa johtua siitä, että sovelluksen uutta versiota ei ollut päivitetty. Mutta tämän teknisen vian syytä selvitetään parhaillaan ja ei ole vielä mitään arviota syystä. Järjestelmän rakentajan kanssa sitä selvitetään. 112 Suomi mobiilisovelluksella on valtakunnallisesti 2 miljoonaa käyttäjää. Sitä nyt ei tietenkään pysty tarkentamaan, että kuinka moni heistä asuu nimenomaan Uudellamaalla, mutta onhan toi aika kriittistä, että sit meillä on tämmöinen 112 Suomi sovellus ja se ei toimikaan odotetulla tavalla just silloin, kun pitäisi.
1: Paikallisten puolella.

Montage ja You Are the Best Thing. Hei, ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset. Nyt Abby Carter ja Peppermint Sky.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden pääkirjastolla toimiva lounaskahvila Mea Manna lopettaa toimintansa. Kahvila on auki viimeistä kertaa 18. kesäkuuta. Mikael Kylät Oy:n kahvilassa järjestämä työtoiminta siirtyy Hollolan kadulle. Paikalle ei kuitenkaan ole tulossa kahvilaa. Luomusta ja kasvispainotteisesta ruuastaan tunnettu Mea Manna on toiminut Lahdessa noin 17 vuotta. Ennen kirjastolle siirtymistä lounaskahvila toimi Hollolan kadulla. Entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen vaatii viranomaisia parantamaan tiedotustaan tilanteissa, joissa on droniuhka tai droneja ajautuu Suomeen. Hänen mukaansa droneista kansalaisia varoittavan järjestelmän käyttöönotossa ei ole varaa viivyttelyyn. Ei voi olla niin, että suomalaiset joutuvat odottamaan yli vuoden järjestelmää, joka on jo käytössä useissa EU-maissa, Kaikkonen sanoo tiedotteessa. Hän katsoo, että droonivaroitusten tulee tavoittaa kansalaiset suoraan. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamuseitsemältä. Tilapäinen valiokunta esittää Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista. Valiokunta katsoo Larssonin menettäneen kaupunginvaltuuston luottamuksen. Esityksen mukaan kaupunginjohtajan virantoimitus päättyisi välittömästi. Valiokunta esittää myös, että valtuusto päättäisi käynnistää erityistilintarkastuksen viime vuodelta. Erottamisprosessin valmistelun taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Kaupungin valtuutettujen enemmistö allekirjoitti joulukuussa aloitteen, jossa katsottiin olevan syytä epäillä, että kaupunginjohtaja johti tarkoituksellisesti valtuutettuja harhaan. Kiinteistökauppa koski terveyskeskuksen myyntiä kaupungilta Orimattilan yrityskiinteistöille 4,8 miljoonan euron kauppahinnalla, jota yhtiö ei hyväksynyt. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Tänään on enimmäkseen poutaa, illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Odotettavissa huomisaamuun asti vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, illalla tai yöllä idästä alkaen vesisadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on, tällä sitä ollaan. Mari Pekkanen, kello 13 asti, terve vaan. Mitenkä se on perjantai sujunut? Täällä eräs kuuntelija tuossa pohti sitä, että kun hänellä on ollut Googlen kanssa vähän vääntöä, että Google väittää koko ajan tallennustilan täyttyneen, vaikka sisältöä on poistettukin ja väkisin keksiä muuttaa asetuksia kaiken mahdollisen tallentamiseen käyttäjätilille. Ja on huomannut ihan saman. Ja sitten itse pidän tämmöisiä hetkellisiä talkoita. Se on vaan niin tympeätä hommaa, että ei jaksaisi. Mutta olen ottanut tavaksi nyt aina silloin tällöin siirrellä sitten noita vanhoja valokuvia ja muita tärkeitä tiedostoja, niin semmoisina omina pläjäyksinään ulkoiselle kovalevylle, ettei se Google huutelisi koko ajan tallennustilan puutetta. Tämmöiseksi on mennyt ihmisen elämä. Koko ajan pitää olla jonkun härpäkkeen äärellä. Joo. Nyt hetken aikaa olen hiljaa, koska katseeni kiinnittyy, tästä näkyy suoraan tuonne yhdelle tielle, niin meni niin tyylikkään näköinen 100-amperinen Datsuni, että sillä saa näköjään eteläkarjalaisen 8 sekunniksi hiljaiseksi kesken radiolähetyksen.

The Crash ja Lauren Caught My Eye. Joskus sitä on miettinyt, että minkälaista olisi olla joku muu kuin Mari, siis etunimeltään. Ja alun perin itse asiassa minulla oli niin hätäinen ulostulo maailmaan, että sairaalassa joutuivat jo kysymään, että mikä annetaan lapselle nimeksi, jos ei ole semmoisia henkijäämismahdollisuuksia. Ja silloin sanottiin, että Anna. Mitä näin jälkikäteen on miettinyt, että jos olisin Anna Pekkanen, niin sitten se olisi sille Anna Pekkanen. Ja siitä olisi tullut kyllä hyvin paljon kaikenlaista spekulointia. Uskoisin, jäin henkiin. Isä oli sanonut minulle kerrotun mukaan, että ei siitä mikä Anna tule, että se on Mari. Ja näin olen ylpeydellä kantanut tätä nimeä pidemmän aikaa ja olen tyytyväinen vanhemmilleni, jotka ovat tällaisen nimen antaneet. Ihan jo siitä syystä, että äsken erehdyin lukemaan tota nimilautakunnan listaa, että mitä nimiä nimilautakunta ei ole hyväksynyt etunimiksi viime vuonna. Tämä on jotenkin hurja lista, kun miettii, että minkälainen mielikuvitus on ihmisille ja sitten mitä he oikeasti ovat ajatelleet, että he haluaisivat antaa lapselleen nimeksi vaikka makkara. Ihan oikeasti. Viime vuonna joku on hakenut tuolta nimilautakunnalta hyväksyntää makkaranimelle. Silläkö ei sitten lapsi saisi kiusaamista osakseen? Täällä ootapas nytte. Täällä on puolletut nimet, eli ne, jotka ovat saaneet nimilautakunnan hyväksynnän. Ja tämmöisiä nimiä löytyy esimerkiksi Atomiinus, Lyko ja Miami, eli kirjoitettuna Miami, niin ne on kelvanneet etunimiksi. Mutta ne, mitkä ei ole, ja siis Mamma on yksi myöskin, sekä Joku, siis ihan vaan kirjoitettuna Joku, niin se on kelvannut etunimeksi. Mutta sitten nämä nimet, jotka ei ole kelvanneet, niin täällä on esimerkiksi Amenemhet 8, Ampleksa, Hartman, Ikimetsä ei ole kelvannut nimeksi, Infinite ei ole kelvannut, Kaos tai Kaos, sitä on varmaan kokeiltu molemmin eri versioin, että yhdellä alla, kahdella alla, Lauri pienellä kirjoitettuna, Liekkiö, Lover, Makkara, Muuan. Tämä on kyllä hyvä, että aina puhutaan, että esimerkiksi vaikka Muuan, Kalle Rovanperä, niin Muuan on tarjottu nyt etunimeksi, ei kelvannut. Samperi. Toisaalta toi toimisi tosi monessa paikassa, että jos lapsi juoksee johonkin ja se pitäisi saada pysäytettyä, niin huutaa kovaa ne Samperi. Joo. Sitten on Smasher, Tietäväinen. Torstai, Ruusu, mutta se S on siellä, eli niin kuin Ruuku. Ja sitten ehdoton lempparini näistä kielletyistä nimistä, niin Sampo Makkara. Jos haluat viihdyttää itseäsi, niin käy nimilautakunnan sivuilla. Sieltä löytyy koko listaukset, että mitkä ei kelvanneet etunimiksi, esimerkiksi Sampo Makkara tai Torstai, ja sitten taas mitkä kelpasivat Atomiinus, Lyko ja Miami. Tuleeko jotain hyviä nimiä mieleen? 0406195939. Sana ja nimi on vapaa. Mm-hmm. Rikki Sorse ja Ihana kuume.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mac, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi kautta kesaa.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
7: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

Stumbling in, siinä Cyril. Tuossa tuli puhuttua nimilautakunnan hyväksymistä ja hylkäämistä etunimistä, ja tästähän on tullut viestiä, vaikka kuinka paljon omat lemparini noista hylätyistä nimistä, niin Samperi ja Sampo Makkara, todella mainiot vaihtoehdot, ihan kenen vaan nimeksi. Ja sitten eräs kuuntelija muisti, että viime vuonna todennäköisesti, tai siis niin kuin toissa vuonna nimilautakunta jätti puoltamatta esimerkiksi semmoista nimeä kuin Myrskyn silmä. Ja joo, kaivoin noi toissa vuoden hylätyt nimet esiin, niin siellä on esimerkiksi tämmöiset nimet kuin Herra, Myrskyn silmä, Piipitin, Tuomioherra, Velociraptor. Mutta sitten taas niin kuin 24 vuonna niin nimilautakunta kyllä hyväksyi myöskin Nivaskan nimiä. Esimerkiksi J.P. ihan kirjoitettuna siis J.I.I.P.E.E. Hyväksyttyjä olivat myös Kangasmustikka ja Piina. En ehkä haluaisi olla Piina. Tavallaan saatan jollekin olla, mutta siis nimeltäni. Niin se ei ole oikein kiva juttu. Mut mainioita nimiä on jäänyt hyväksymättä. Ja ihan hauskoja on myöskin hyväksytty. Vähän kyllä säälien ajattelen näitä lapsia, jotka tuollaiset etunimet sitten tulevat joskus saamaan tai ovat mahdollisesti saaneet. Kello on 12.30. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä puolisen tuntia ennen kuin annetaan puheenvuoron Nivalan Janille.

niin heti tänään alkaa jääkiekon MM-turnaus miesten osalta. Ja MM-turnaus palaa 17 vuoden tauon jälkeen Sveitsiin. Tässä nyt toukokuun loppu pelataan sitten Zürichissä ja Friburgissa noita kisoja. Ja Suomi pelaa kisojen alkusarjan ottelunsa Zürichissä. Ja tänään kello 17.20 Suomen turnaus käynnistyy, ja itse asiassa koko turnaus käynnistyy tällä ottelulla, joka on Suomi-Saksa. Heti huomenna Suomi kohtaa Unkarin, sitten sunnuntai on välipäivä, maanantaina Suomen vastustaja on Yhdysvallat, ensi viikon torstaina Latvia, ensi viikon perjantaina Iso-Britannia, ensi viikon sunnuntaina Itävalta ja sitten seuraavan viikon tiistaina Sveitsi. Ja nämä ottelut pelataan aina joko 17.20 tai 21.20. Ja ratkaisupelit pelataan nimenomaan Zürichissä, välierät lauantaina 30. toukokuuta ja sitten pronssiottelu sunnuntaina iltapäiväpelinä ja finaali sunnuntai-iltana iltapelinä siis. Ja tämä tosiaan 31. päivä toukokuuta. Et jos jääkiekko kiinnostelee, niin seurattavaa piisaa ihan yllin kyllin varmasti. Ja nythän mielenkiintoa herättää myös se, että paljon on NHL-pelaajia tullut tuohon turnaukseen, nimenomaan Suomen joukkueeseen. 95 vuonna se tapahtui ensimmäisen kerran. Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden ja päivälleen 15 vuotta sitten Suomi onnistui voittamaan toisen kerran jääkiekon maailmanmestaruuden. Joten itselle tulee aina jostain kumman syystä näistä maailmanmestaruuksista mieleen nimenomaan se 95 ja tämä kappale. Ja ei, se ei ole Denkliederin, vaan tämä taisi soida silloin noissa tapahtumakoosteissa musana. Tom Jones, If I Only Knew.

Hold my hand, Sinatra Glynn. Jos olet pop-pankin asiakas, niin todennäköisesti oot kuullut jo tästä, mutta jos olet asiakas, etkä ole kuullut, niin nyt tulee tärkeää tietoutta pop-pankista. Nimittäin pop-pankissa on laaja käyttökatko. Näin pankki tiedottaa. Toki tässä on vielä aikaa siihen, että se ei ole nyt viikonloppuna eikä vielä seuraavanakaan, vaan touko-kesäkuun taitteessa on tämmöinen laaja käyttökatko tulossa. Verkko- ja mobiilipankkia sekä korttipalveluja koskeva käyttökatko alkaa perjantaina 29. toukokuuta kello 15 ja päättyy vasta maanantaina 1. kesäkuuta. Ja tämän katkon aikana Pop Visa-kortin debit-ominaisuudella maksaminen ei toimi. Ja tällä saattaa tietysti olla vaikutuksia sovelluksiin, joihin kortti tai pankkitili on liitetty maksutavaksi. Pop Visa-kortin kreditominaisuudella voi maksaa esimerkiksi kaupoissa ja huoltoasemilla. Verkkomaksaminen toimii rajoitetusti, sillä esimerkiksi verkko-ostokset, jotka edellyttävät vahvaa tunnistautumista, eivät ole mahdollisia. Myös Pop-pankin verkkopankki ja Pop Mobiili ovat pois käytöstä tuon katkon. Tuli yhtäkkiä ää ja ö:n pisteet siihen. Siis Pop-pankin verkkopankki ja Pop-mobiili ovat pois käytöstä katkon ajan. Lisäksi Pop-avain tunnuslukusovellusta tai avainlukulistaa ei voi käyttää tunnistautumiseen tai maksujen vahvistamiseen. Ajantasaista tietoa käyttökatkosta ja sen päättymisestä on saatavilla pankin verkkosivuilla osoitteessa poppankki.fi. Ja tämä käyttökatko liittyy Pop-pankin verkkopankin, Pop-mobiilin ja Pop-avaimen uudistumiseen. Ja nämä uudet palvelut on sitten käyttöön otettavissa tuon käyttökatkon jälkeen. Mutta jos oot kyseisen pankin asiakas, niin kannattaa tietysti vähän varautua tuohon 2 viikon kuluttua. Eli perjantaina 29. päivä toukokuuta tuo käyttökatko alkaa ja se päättyy maanantaina 1. kesäkuuta, että siellä on tulos useampi vuorokausi käyttökatkoa asiakkaille. Mutta toivotaan, että toi kaikki päivitykset ja muut vastaavat menee hienosti ja sitten kun tulee maanantai ja 1. kesäkuuta, niin kaikki on upeasti käytettävissä. Eikö näin ole päivityksillä aina tapana käydä? Mutta hei, keskipäivän keidas tämän viikon osalta oli tässä. Lämmin kiitos kaikille tämän viikon seurasta, aktiivisista viestittelyistä. On ilo tehdä lähetystä, joka on osana niin monen arkea. Ja Nivalan Jani jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä heti kello 13 uutisten jälkeen. Ja sitten huomenna tuttuun tapaan Epäradio Show Lindström ja Hietamäki 10-14. Ihanaa, mukavaa, leppoisaa viikonloppua ja jatketaan maanantaina. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden pääkirjastolla toimiva lounaskahvila Mea Manna lopettaa toimintansa. Kahvila on auki viimeistä kertaa 18. kesäkuuta. Mikael Kylät Oy:n kahvilassa järjestämä työtoiminta siirtyy Hollolankadulle. Paikalle ei kuitenkaan ole tulossa kahvilaa. Luomusta ja kasvispainotteisesta ruuastaan tunnettu Mea Manna on toiminut Lahdessa noin 17 vuotta. Ennen kirjastolle siirtymistä lounaskahvila toimi Hollolankadulla. Entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen vaatii viranomaisia parantamaan tiedotustaan tilanteissa, joissa on droniuhka tai droneja ajautuu Suomeen. Hänen mukaansa droneista kansalaisia varoittavan järjestelmän käyttöönotossa ei ole varaa viivyttelyyn. Ei voi olla niin, että suomalaiset joutuvat odottamaan yli vuoden järjestelmää, joka on jo käytössä useissa EU-maissa, Kaikkonen sanoo tiedotteessa. Hän katsoo, että droonivaroitusten tulee tavoittaa kansalaiset suoraan. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin 7:00. Tilapäinen valiokunta esittää Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista. Valiokunta katsoo Larssonin menettäneen kaupungin valtuuston luottamuksen. Esityksen mukaan kaupunginjohtajan virantoimitus päättyisi välittömästi. Valiokunta esittää myös, että valtuusto päättäisi käynnistää erityistilintarkastuksen viime vuodelta. Erottamisprosessin valmistelun taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Kaupungin valtuutettujen enemmistö allekirjoitti joulukuussa aloitteen, jossa katsottiin olevan syytä epäillä, että kaupungin johtaja johti tarkoituksellisesti valtuutettuja harhaan. Kiinteistökauppa koski terveyskeskuksen myyntiä kaupungilta Orimattilan yrityskiinteistöille 4,8 miljoonan euron kauppahinnalla, jota yhtiö ei hyväksynyt. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaista säätä. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla tai yöllä tosiaan kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat tänään 13-19 välillä. Huomenna on vähän alempaa lämpötilaa, 10-15 asteen paikkeilla mennään ja yölämpötila on siinä 7-12 kohdilla. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja maastopalovaroitus. Se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Löysässä.
7: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

Blondie the Tide is High. Perjantai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Keskipäivän keidas vaihtui vartti sitten puolen Suomen iltapäiväksi ja lähetys saatiin käynnistettyä. Hieman koneet yskivät ja miehet myös, mutta ei se mitään. Lähetys kuitenkin rullaa nyt ja musat soi, Ville Valot ja Agent sitten tuossa Ikkunaprinsessa kuunneltiin ennen Blondien biisiä ja kohta Robin Schulzin Sugar ja Nylon Beatin musiikkia luvassa kans puolen Suomen iltapäivässä. Jääkiekossa, siis SM-liigassa, kävi miten kävi, voittiko parempi jengi, no toinen SM-liiga finalistijoukkueesta voitti, ehkä voitto olisi ansaittu johonkin toiseen osoitteeseen, mutta ei siitä sen enempää. KK veti ihan sairaan hyvin tällä kaudella ja teki aivan törkeän hienon kauden. Hopee ei ole häpeä. Onnittelut myös Tapparalle. Ja tänään jatkuu jääkiekon pelaaminen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Leijonat kohtaa Saksan tänään 5 jälkeen Zürichissä. Suomi pelaa turnauksen A-lohkossa isäntämaa Sveitsin hallitsevan maailmanmestarin Jenkkien eli USA:n kanssa ja Saksa ja Latvia, Itävalta, Unkari ja Iso-Britannia on myös A-lohkossa, niin tänään alkaa sitten noin lätkän MM-kisat ja meillä puolestaan tänään huipentuu tämän viikon osalta nyt John Smith Rock Festival-kilpailu. Toukokuussa yhteistyössä tämän festarin kanssa, Suomen parhaimman raskaan musiikin festarin kanssa ja ehkä Suomen parhaimman festarin kanssa ylipäätään jaetaan lippusettejä, laukaa peurunka lippupakettia John Smith Rock Festivaleille. Näitä pistetään tässä useampi kappale näitä lippusettejä jakoja. Tällä viikolla ei ole vielä pistetty, niin tänään on se päivä, kun joku voittaa 2 hengen lippupaketin John Smitheille. Se on siis 3 päivän homma sitten, että se on vähän raskaampi reissu raskaamman musiikin pariin. Ja hyvä niin, hyvä niin. Kisaan pääsee mukaan sen radion verkkosivuilla, mistä kuuntelet tätä lähetystä. Koko toukokuu siis jatketaan, eli vaikka tänään leipastaan ensimmäinen voittaja kehiin, niin se ei tarkoita sitä, että kukaan muu ei voittaisi, vaan päinvastoin. Lippuja on siis tosi paljon vielä meikäläisellä täällä useampi lippupaketti jäljellä, niin kilpailuun mukaan vaan. Ja sitten hevimerkki kehiin heinäkuun puolivälissä ja John Smitheille rokkailemaan ja festaroimaan. Toi kuulosti toi rokkailemaan tällaiset niin keski-ikäisen sedän höpinäyt, että lähdetään festareille rokkailemaan. Mutta joo, se on hyvä festari ja siellä on aikuisia ihmisiä ja kaikki toimii, niin se on niinku John Smith Rock Festivalin henki. Tänään funtsitaan sitä, että mikä onkaan euroviisujen henki. Meillä on semmoinen pitkän linjan viisudikkari ja omien sanojensa mukaan euroviisu-entuusiasti tamperelainen Katta Oras äänessä analysoimassa euroviisuja. Puhutaan viisuista hänen kanssaan kello 15 ja 18 välillä. Mä kävin tänään aikaisemmin Tampereella haastattelemassa tämän viisufanin. Katta Oras on tosiaan seurannut niin kuin ihan 80-luvulta asti euroviisuja ja hän on tämmöinen kunnon niin kuin euroviisupää, mikä on sitten aina tähän aikaan vuodesta viisujen aikaan, niin täydessä tohinassa ja minkälainen tohina on nyt sitten tänä vuonna liekinheittimen kanssa ja Katta Oraksen omaa tämmöistä viisufaniuttakin analysoidaan tänään kello iltapäivä 3 ja 6 välillä. Hän on äänessä sitten tämä viisufani ja pidetään tätä viisumeininkiäkin yllä totta kai puolen Suomen iltapäivässä tänään totta maar. Jos haluat laittaa viestiä studioon, muista meidän numero, WhatsApp-numero 0406195939. Näin se on lähtenyt lähetysliikkeelle ja tosiaan kello 6 asti vedetään ja studiossa häärii Nivalan Jani. Hyvää perjantaita ja aurinkoista perjantaita kanssa.

0: Robin Schulz ja Sugar, puolen Suomen iltapäivälähetys menossa. Joo, lähetyksen alkupuolella pientä yskimistä, käynnistysvaikeuksia. WhatsAppissakin on viestejä, että siellä oli hetki hiljasta ollut ainakin Lahden kuuluvuusalueella FM:ssä. Kiitos jengi, kun olette hereillä ja pidätte huolta 0406195939. Joo, pitäs olla semmoinen 3A:n assembly mies koko ajan näissä tietokonehommissa täällä. Tietokoneiden kanssa on välillä semmoista, mutta nyt kaikki taas toimii. Hyvä niin. Nylon Beat, anna mulle Justin Bieber Speed Demon. Otetaan näitä lauluja kohta ja tänään ehditään kuunnella myös parit euroviisuhenkiset biisitkin, totta kai, kun meillä on euroviisuhenkinen iltapäivän haastateltava viisuentusiasti, viisudikkari Katta Oras äänessä kello 15 jälkeen, niin kuunnellaan toki parit tämmöiset euroviisukappaleet, jotka liittyy jotenkin euroviisuihin, siellä edustaneita biisejä, siellä pärjänneitä biisejä, niin ehditään tänään fiilistellä näitäkin sitten vielä tässä perjantai-päivässä 15. toukokuuta.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestari broilerin siivet, 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni, 1,69 kiloa. Ja lihamestarin porsaan ulkofileepihvit, 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Sittariin, mennään, hei no!
3: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko heilua Citymarketin, stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat, stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja, jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
2: Sittariin, mennään, hei no sittariin!
1: Ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputori kisa.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on... Oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuuteen.

0: Nailon Beat, anna mulle. Tässä on näitä droonimeininkiä taas ollut. Viime yönä Suomi sai liittolaisilta ja kumppaneilta tietoa aamu yhden aikaan, että siellä olisi ollut räjähdelastissa oleva drooni noin 500 kilsan päässä ja mahdollisesti tulossa Suomeen. Mutta sitten on kommentoitu nyt hiljattain, että ei ole mitään havaintoja siitä, että lennokkeja olisi tullut Suomen alueelle. Puolustusvoimat kertoo, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue oli Helsingin ja Porvoon välinen alue ja ilmavoimien Hornetteja lensi sitten viime aamuyönä tuolla taivaalla. Puolustusvoimat kertoi tiedotustilaisuudessa, että havaintoja droonien suuntautumisesta Suomeen ei kuitenkaan ole tehty ja sotilaallisia voimakeinoja ei ole käytetty, mutta tämmöisiä droonihommia nyt taas ollut viime yönä. Analysoidaan kohta drooni-ilmiötä Sensofusion Oyn tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen kanssa. Hän oli tässä hiljattain Puolen Suomen iltapäivän haastattelussa puhumassa fiksuja tästä drone-ilmiöstä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival

0: Justin Bieber, Speed Demon. Drooniasiat taas pinnalla tänään ja uutiset täynnä drone-juttuja, droonijuttuja. Me puhuttiin tässä hiljattain drooneista Sensofusion Oy:n tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen kanssa. Hän on siis se tyyppi, joka oli vuosikaudet aina telkkarissa tai mediassa esillä tietoturva-asioihin liittyen, kun hän oli ennen F-Securella töissä. Nyt hän on tutkimusjohtaja Sensofusion Oy:ssä. Ja toi firma on suomalainen teknologiayritys, se kehittää ja valmistaa droonien tunnistusjärjestelmiä ja ilmatilan turvallisuusratkaisuja. Mikko Hyppönen analysoi nyt drooni-ilmiötä. Se on aika jännä kuvio, että tämä droonihomma on tullut jotenkin yllätyksenä nyt tässä muutaman vuoden aikana, vähän niin kuin kaikille. Vaikka se on tavallaan ihan itsestäänselvä juttu, että teknologia kehittyy ja tuommoiset pienet, halvat lennokit tulee isoon rooliin, mutta silti tämä on jotenkin yllättänyt kaikki, niin miten näin on päässyt käymään?
1: No, tässä on monta eri ilmiöä yhtä aikaa, ja tämä koko droonisanakin on aika laaja sana. Eli nyt kun puhutaan näistä Suomeen lentäneistä vehkeistä, niin siinä ehkä tosiaan parempi termi on tämä lennokki. Eli siis miehittämätön pieni lentokone. Nämä Suomeen tulleet oli siis 2,5 metriä siipien kärkiväliltään. Mutta sitten samaan aikaan, kun puhutaan drooneista, niin moni ajattelee näitä pieniä kuvausvehkeitä, nelikoptereita, joita voi ostaa muutamalla satasella kaupasta kuka tahansa. Ja sitten löytyy myöskin maadrooneja ja meridrooneja, eli se yleistermi on siis miehittämätön järjestelmä. Ja siellä yksi näistä tärkeistä taustatekijöistä, miksi tämä mullistus tapahtui nyt, on akkuteknologian kehittyminen. Eli varsinkin tämän Ukrainan sodan aikana etulinjassa käytössä on tuhansittain ja tuhansittain lyhyen matkan drooneja, jotka kaikki pyörii sähkömoottoreilla ja akuilla. Ja vielä 10 vuotta sitten tämmöinen ei olisi edes mahdollista. Akkuteknologiasta on tullut niin kevyttä ja niin tehokasta, että sillä voidaan tehdä tämmöisiä pitkän matkan tai verrattain pitkän matkan drooneja, jolla voidaan mennä muutamia 10 kilometriä pelkällä sähkövoimalla. Ja tämä yhdistyy näihin muihin mullistuksiin, mitä tästä on teknologiassa on nähty. Ja lopputulos on se, että Ukrainan sota on täysin erinäköinen sota kuin mikään, mitä me on aikaisemmin nähty.
0: Ja eikö se ole maailman historiassa aina ollut näin, että sodat kiihdyttää innovaatioita ja tuo esiin uusia keksintöjä?
1: Valitettavasti se on juuri näin. Ja se ei pelkästään tuo uusia keksintöjä, vaan se kokonaan tuo uusia taistelutantereita. Aikanaanhan kaikki sodat sodittiin miekalla ja jousipyssyllä, kun parempaakaan teknologiaa ei ollut. Kunnes teknologia ennen pitkään sitten mahdollisti sotalaivat, jolloin sota laajeni maalta merelle ja sitten lopulta ilmaan, kun kehitettiin lentokoneet ja pommikoneet ja hävittäjät. Ja sitten se on laajentunut avaruuteen ja kyberavaruuteen. Ja nyt tämä droonimuutos on se uusin mullistus. Epäilemättä jotain vielä suurempia mullistuksia on tulossa tulevaisuudessa.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Emily Sande ja Daddy, viime yönä tullut tiedotetta tosiaan droneista Suomen maahan, että droneja olisi mahdollisesti harhautunut Suomeen, mutta eipä ollutkaan. Vaaratiedote annettiin nyt tuolta ilmavoimista kommentoida, että tilanne oli viime yönä toisen tyyppinen kuin nämä aikaisemmat droonit, nämä muutamat, mitä harhautui tuossa joitain viikkoja sitten Suomeen, niin tilanne on ollut nyt erityyppinen kuin aikaisemmin. Tiedotustilaisuuksia ollut tänään noista droneista ja puolustusvoimilla tai ilmavoimilla on ollut valmius toimia ja kyky käyttää tulta. Näin on kommentoitu myös. Abreon biisi Eilisen mä tulee aivan kohta ja sitten kuunnellaan myös Olavi Uusivirtaa tässä perjantai-päivässä, perjantai-lähetyksessä puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Kuulijamme Pauli on tuolla linjoilla ja toivottaa kaikille hyvää viikonloppua ja aurinkoinen keli ainakin osittain tänään vallitsee Suomen maassa ja sää on tuntunut melko kesäiseltäkin tänään.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Soundfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
6: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
5: Kaijan Sinkon puutarha.fi.
7: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Abreu eilisen mä. Ei me enää kauaa, kun selvitellään, kenestä tulee ensimmäinen puolen Suomen iltapäivälähetyksen John Smith Rock Festival -lippuvoittaja. Joo, pian palkitaan kello 14 jälkeen. Joku henkilö lippusetillä kesän parhaimmille ja raskaimmille ja rokeimmille festareille, jossa järjestelytkin toimivat erinomaisen hyvin. Ja muun muassa Floor Jansen laulaa, hän on siellä lauantaina vetämässä Floor Jansen Nightwishin ääni. Amorphis, Steven Seagals, Mokoma, Herra Ylppö uuden bändinsä kanssa ja todella monta muutakin kovaa rock- tai heavy-kategorian alle istuvaa bändiä ja artistia vetämässä John Smith Rockfestareilla. Ja mä jaan tässä useammat lippusetit jakoon toukokuun aikana. Näitä pistetään tässä lähiviikkoina menemään. Ja tosiaan ensimmäiset jaetaan kello 14 jälkeen aivan piakkoin. Ja lippusetti tosiaan tarkoittaa sitä, että kun festarit on kolmipäiväiset, torstai, perjantai, lauantai, niin liput on sitten niin kuin kaikille päiville totta kai. Ja sinä plus yksi. Eli sinä ja kaveri tai sinä ja puoliso tai miten ikinä sitten haluatkaan voittolippuja käyttää, niin näin se toimii se homma, että tämmöisiä mahtavia kahden hengen kolmen päivän festarilippusettejä jaetaan nyt tässä toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Jumalat juhlivat öisin, näin julistaa Olavi Uusivirta. Seuraavaksi The 69 Ice Orkesteri julistaa Californian ilosanomaa. California-niminen kappale tulossa ennen kello 14 uutisia. Meillä oli yksi viisufani aikaisemmin tällä viikolla. Kuultiin reportaasia Viinistä, miten siellä oli semifinaali mennyt. Meillä oli Helja Heinemann-niminen viisufani äänessä tänään. Puolen Suomen iltapäivässä puhuu viisufani Katta Oras. Katta kommentoi aikaisemmin mulle tänä aamuna, että hänellä on tämmöistä pientä viisuväsymystä ehkä ollut jo havaittavissa ja vähän niin kuin semmoista turnausväsymystä, kun viisukevät on fanille ehkä pitkä ja raskas taival. Mutta hän sanoi, että totta kai jos haastattelu pyyntö tulee, niin hän on heti kärppänä käsi pystyssä, lupautuu aina messiin puhumaan yhdestä lempiaiheestaan euroviisuista ja julistamaan niiden ilosanomaa. Tamperelainen euroviisufani Katta Oras äänessä siis kello 15-18 tänään. Mä käväisin nauhurini kanssa aikaisemmin tänään jututtamassa häntä ja euroviisut Framilla Puolen Suomen iltapäivässä siis kello 3 ja 6 välillä.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahdessa suunnitellaan uudisrakentamista kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevaan Harjun koulun kortteliin. Nähtävillä olevan asemakaavaluonnoksen mukaan uutta rakennusoikeutta osoitetaan sekä Harjukadun että Vuorikadun varteen. Samalla suojellaan vanhoja rakennuksia. Harjun koulun tilat tyhjenivät 3 vuotta sitten, kun opetus siirrettiin Paavolan kampukselle. Kaavaluonnos on nähtävillä 21. toukokuuta saakka. Lahden pääkirjastolla toimiva lounaskahvila Mea Manna lopettaa toimintansa. Kahvila on auki viimeistä kertaa 18. kesäkuuta. Mikael Kylät Oy:n kahvilassa järjestämä työtoiminta siirtyy Hollolan kadulle. Paikalle ei kuitenkaan ole tulossa kahvilaa. Luomusta ja kasvispainotteisesta ruuastaan tunnettu Mea Manna on toiminut Lahdessa noin 17 vuotta. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä tänään. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi 4:00 aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Tiedotteessa alueen ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Vaaratiedote purettiin 7 maissa. Tilapäinen valiokunta esittää Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista. Valiokunta katsoo Larssonin menettäneen kaupungin valtuuston luottamuksen. Esityksen mukaan kaupunginjohtajan virantoimitus päättyisi välittömästi. Valiokunta esittää myös, että valtuusto päättäisi käynnistää erityistilintarkastuksen viime vuodelta. Erottamisprosessin valmistelun taustalla ovat terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyvät tapahtumat. Kaupungin valtuutettujen enemmistö allekirjoitti joulukuussa aloitteen, jossa katsottiin olevan syytä epäillä, että kaupungin johtaja johti tarkoituksellisesti valtuutettuja harhaan. Kiinteistökauppa koski terveyskeskuksen myyntiä kaupungilta Orimattilan yrityskiinteistöille 4,8 miljoonan euron kauppahinnalla, jota yhtiö ei hyväksynyt.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaista säätä. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla tai yöllä tosiaan kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat tänään 13 ja 19 välillä. Huomenna on vähän alempaa lämpötilaa, 10 ja 15 asteen paikkeilla mennään ja yölämpötila on siinä 7 ja 12 kohdilla. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja maastopalovaroitus. Se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi, kesä 2026.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Anssi Kela puistossa. Kohta selviää meidän ihka ensimmäinen John Smith Rock Festival -lippuvoittaja. Tänään äänessä tosiaan kello 15 jälkeen Euroviisu, ekspertti, viisu, entusiasti Katta Oras. Maanantaina meillä on semmoinen puheenaihe Puolen Suomen iltapäivässä kuin kevät masennus. Tämähän ei varsinaisesti taida olla semmoinen sairaus, minkä ihminen voisi saada siis diagnoosina itselleen, että sinulla on kevätmasennus, mutta selvitellään, että minkälainen ilmiö tämä oikein onkaan, koska ilmiöhän on siis ainakin jossain määrin todellinen. No, kysytään maanantaina asiantuntijalta siitäkin, että mitä mieltä hän on. Mutta ainakin täällä meidän työpaikalla, meidän työyhteisössä useampikin ihminen on tässä valitellut nyt tänä keväänä semmoista kevätmasennusta, että se on niin kuin aivan kouriin tuntuvan todellinen asia ollut tänä keväänä, ja parilla ihmisellä on ollut jotenkin tosi pahana nyt sitten tänä keväänä tuossa meidänkin täällä niinku työpaikan seinien sisällä, niin kevätmasennus esillä maanantaina. Ja Aino Kohtala-niminen henkilö, joka työskentelee johtavana psykologi-psykoterapeuttina, niin on luvannut vastailla mun kysymyksiin maanantaina aiheesta kevätmasennus, niin mennään tähän sitten ensi viikon puolella. Maanantaina kello 15 jälkeen, tänään siis Euroviisut, puheenaiheena yhden Euroviisu-fanin kanssa. Nyt kuunnellaan Common Kings, Wade in Your Water ja Joe Jonaksen kappale Honey Blunt. Ja sitten puhelin pärisee, mä otan luurin käteen ja palkitsen John Smith Rock Festival -lippuvoittajan.

0: Honey Blunt, Joe Jonas, hetkosen kuluttua 2:30. Paikallista asiaa tarjolla. Ennen sitä soi muun muassa Beast in Black-niminen orkesteri, joka esiintyy John Smith Rock-festivaaleilla 2:30 Suomen Rockein festari on puolen Suomen iltapäivän kanssa koko toukokuun tässä yhteistyössä. Lippupaketteja jaetaan muutama kappale tässä pitkin toukokuuta ja tänään perjantaina 15. toukokuuta palkitaan ensimmäinen voittaja 2 hengen lippusetillä. Mitäs hän sanoi, kun puhelin soi ja radiosta soitettiin iloisilla uutisilla? Näin voittaja reagoi.
1: Johanna.
0: Puolen Suomen iltapäivälähetys, Nivalan Jani täällä, hei.
1: Moi.
0: Mitäs Johanna kuuluu tähän perjantai-päivään, onko viisukuume jo katossa?
1: No kyllä on joo, niitä on semejä kovasti katseltu.
0: Miltäs ne on näyttänyt, ne Suomen vedot?
1: No Suomen vetohan on aivan mahtava.
0: Miksi?
1: No ehkä se viulu tekee sen ja sitten jotenkin se yhdistelmä ja ne liekit ja kaikki, niin onhan se ihan huikea show.
0: Se on kyllä hieno show. Miten niin kuin, ylipäätään minkälainen musiikki sulle putoaa? Onko toi Linda ja Pete-esitys semmoinen musiikkityyli, mikä sun vetoo, tai mikä olisi semmoista sun lempimusaa?
1: No aika laidasta laitaa kuuntelen kyllä kaikenlaista. Regeistä rockiin.
0: R-stä R-ään, regeistä rockiin.
1: Jep.
0: Joo, kunhan se alkaa R-kirjaimella.
1: No niin, just näin.
0: Onko sulla semmoinen oikeasti? Eikä sulla semmoista, että se pitää R-kirjaimella?
1: No ei, alkaa. Kyllä menee muutkin. Menee muutkin ja bändit, kyllä.
0: Joo. Mutta Johanna, sulla on joku ystävä, mikä on tosi kova rockmusan diggari. Kerroppas, minkälainen tyyppi tämä sun ystävä on?
1: No, sehän on mun miesystäväni. Mm-hmm. Ja, ja sitä kautta mä oon kyllä itsekin päässyt nyt tutustumaan ja kuuntelemaan kaikkia uusia bändejä ja ruvennut itsekin tikkailemaan rockmusiikista enemmän.
0: Onko sun mies semmoinen heavy-mies?
1: No joo, varmaan vähän sitäkin kyllä. Mutta ei ihan semmoinen niinku, semmoinen synkin hevi ei ehkä ukkoa, mutta muuten kyllä joo, hevi mies.
0: Onko sillä aina päällä jotain bändipaitoja? Onko se semmoinen rockmies ja hevi mies?
1: Nimenomaan on, kyllä.
0: Oikeasti
1: hän on.
0: On
1: just se, on.
0: Joo.
1: Joko sillä joku festari tai bändipaita usein.
0: Joo. Onko sillä ponnari?
1: No ei ole ponnari, ei.
0: Onko sillä viikset tai pukin parta?
1: No totta kai parta löytyy,
0: joo.
1: Kyllä.
0: Joo. Ja sä mielelläsi veisit tämän sun miehen sitten kesällä John Smith Rockfestareille.
1: No ihan supermielelläni kyllä. Jep.
0: Joo. Ja onko se näin, että olette jopa funtsinut joskus, että tuonne John Smithille voisi lähteä?
1: Kyllä, näistä festareista on ollut puhetta.
0: Mm. Ne on vissi todella niin kuin hienosti järjestetyt ja semmoiset hyvät aikuisten festarit. Mäkään en ole siellä vielä koskaan käynyt, mutta olen kuullut ja lukenut paljon hyvää niistä, että se on niin kuin semmoinen toimiva festivaali, missä asiat on oikeasti kunnossa ja kävijät osaa käyttäytyä ja musiikkilinjakin on nimenomaan mukavan rock.
1: Niinpä, joo, se kuulostaa hyvältä.
0: Mm. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rockfestarille?
1: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulla ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
1: Ihan huippua, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
0: Ihan sama voittaa Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
1: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
0: Sä sait Johanna nyt voiton, sä oot voittaja ihan tällä viikolla.
1: Ihan kuin siistiä, kiitos ihan tuhannesti.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Se oli Beast in Black, bändi, joka vetää perjantaina John Smith Rockfestareilla heinäkuun puolivälissä. Sijainti on Laukaa Peurunka ja festarimeininki on täydellinen sitten tulevana kesänä. Totta kai niin kuin aikaisempinakin vuosina. John Smith Rockfestivaaleille voit voittaa lippuja, niin kuin Johanna äskettäin voitti itselleen ja hevimiehelleen 3 päivän festarilippupaketin, 2 hengen lippusetit, niin tällaisia vastaavia paketteja jaetaan puolen Suomen iltapäivässä. Tässä toukokuun mittaan vielä muutamat, niin radioidemme kotisivuilla pääset mukaan, sieltä löytyy kilpailutosio, niin John Smith Rock Festival Skaba siellä, ja mitään vaikeita ei kysytä, ainoastaan yhteystiedot ja minkä takia sinun ja kaverisi pitäisi voittaa liput. Se voi olla kaveri, se voi olla puoliso, tai se voi olla vaikka hevimies, kuten äsken opittiin. Katri Ylander, täydellinen mulle, soi seuraavaksi, ja paikallinen ohjelmapaikka on tulossa sitten ihan kohta. Eli paikallista asiaa tarjolla tänään parikin kertaa, 3:30, 4:30 ja 5:30, ja ensimmäinen paikallinen setti luvassa siis ihan kohta.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Sittariin, mennään Heino!
3: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!
2: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega Auto, vahvasti paikallinen.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoiman harjoittelija Daniel jututti näin Euroviisu finaalia edeltävänä päivänä paikallista Euroviisu-fania. Hän on hartolalainen Anni Pajunen.
2: Radiovoima.
3: Radiovoiman haastattelussa Anni Pajunen, Euroviisu-fani. Tervetuloa.
4: Kiitos.
3: Mitä kuuluu?
4: No, mikäs tässä? Vähän väsyneet tunnelmat, kun on pitkiä iltoja ollut palvottavana semifinaalien kanssa. Mutta jaksetaan vielä.
3: Mistä asti olet alkanut seuraamaan Euroviisua aktiivisesti?
4: No, ihan varhaisimmat muistot mulla on varmaan semmoinen, kun Nightwish yritti päästä viisuihin 2000 vuonna, mutta ei päässyt, niin se oli kauhea tragedia mun mielestä. Sitten selkeämmin muistan Laura Voutilaisen vuoden 2002, mutta sitten ihan myyty mä oon ollut jo 07 ja siitä eteenpäin.
3: No, mikä sai niinku kiinnostumaan Euroviisusta, mistä niinku se ensimmäinen kiinnostus, oliko se juuri nämä vuodet vai milloin?
4: No, siitä se niin kuin jotenkin lähti, kaikki se koko paketti, kun se kiehtoo, se kaikki siinä on, ne maat ja kielet ja kulttuurit ja kaikki, se koko paketti, liput ja kulttuurit, kaikki.
3: No, mikä Euroviisussa erityisesti niin kuin viehättää?
4: No just tämä, se koko paketti, kun kaikki ollaan, joka maa on yhteisen asian äärellä. Ilon kautta.
3: Onko Euroviisut muuttunut vuosien aikana? Toki Suomessa on nyt tullut tämä UMK-järjestelmä, niin onko se jotenkin sun mielestä muuttanut tätä Euroviisukulttuuria?
4: On. UMKhan on paisunut ihan hirveästi ja muuttunut, kehittynyt koko ajan parempaan suuntaan. Ja aina on kokeiltu, mikä toimisi ja sitten mikä ei toimi, niin pistetty pois. Ja viisutkin on koko ajan muuttunut. Kappaleiden tyylit on muuttunut, ihan pukeutumistyylikin on vaihdellut. Kaikki pienetkin asiat on koko ajan kehittynyt. Ja tekniikka, kaikenlainen visuaaliset efektit ja kaikki, niin totta kai ne on mennyt eteenpäin, kun tekniikka on kehittynyt.
3: No, mikä on sun mielestä kaikkien aikojen paras Euroviisubiisi tai esiintyjä?
4: Ai kauhea. Se on varmaan Moldovan Olia Tira ja Sunstroke Project Runaway on tosi hyvä, mutta Kääriä.
3: Kääriä mainittu sieltä. Mm-hmm. Miten näet Suomen mahdollisuudet tämän vuoden viisuissa? Aikamoisen buumin on Pete Parkkonen ja Linda Lampeen, jos tällä hetkellä luonut Suomea.
4: No kyllä mä uskon, että meillä on täydet voiton mahdollisuudet käsissä. Vedonlyöntikertoimissakin ollaan ykkösenä tällä hetkellä. No, sehän nyt ei mitään välttämättä kerro, mutta kaikki on mahdollista. Myös Suomen voitto on mahdollista.
3: No, kerro vielä miksi Euroviisua kannattaisi ihmisten katsoa?
4: No, siellä on jokaiselle jotakin. Ja niistä ainakin minulle tulee hyvä mieli, niin kannattaa ainakin kokeilla, jos ei koskaan katsonut vielä.
3: Onko vielä lähettää jotain muita terveisiä lahtelaisille tai muille kuuntelijoille?
4: No siis, meillähän on Lahden seudun Euroviisuklubilaiset ryhmä. Sinne kannattaa etsiä, jos haluaa päästä viisubileisiin ja saada lisää viisusisältöä elämäänsä. Ja kaikille oikein ihanaa viisu iltaa huomiselle.
3: Kiitos paljon haastattelusta, Anni Pajunen.
4: Kiitos.
0: Aidosti paikallinen.
1: Näin haastatteli Radiovoiman harjoittelija Daniel hartolalaista Euroviisu-fania Anni Pajusta. Huomasinpas tuolla, että somenkin puolella Facebookin Lahti-ryhmässä oli kyselty, että missä kaikkialla Lahden keskustassa tällaisia kisakatsomoita oikein onkaan. Ja kyllä sinne vaihtoehtoja tuli todella paljon, eli jos mielii katsoa jossain muualla Euroviisu-finaalia lauantai-iltana kuin siellä omalla sohvalla, niin Lahden keskustassa on monia eri kisakatsomoita, että ei muuta kuin sieltä valitsemaan. Oma suosikkipaikka ja katsotaan sitten, että onko aihetta minkälaista.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Tom Grennan ja Diamond. Puoli Suomen iltapäivälähetys. Ja kohta on muuten luvassa tämän päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Se on eräs kesäinen ralli. Tässä nyt kun on vähän tämmöistä.

0: Festival, paras raskaan musan festari, paras rockifestari, mitä Suomesta löytyy, Laukaa Peurunkaan sijainti, missä festarit pidetään heinäkuun puolivälissä, ja meikäläisellä on näitä kahden hengen lippupaketteja vielä muutama jäljellä, niin radioidemme kotisivuilta pääset mukaan, ja isot onnittelut Johannalle vielä, meni kyllä voitto oikeaan osoitteeseen, oli Johanna niin fiiliksissä ja niin iloinen tuosta voitosta, että ihan mahtava pistää lippupaketti menemään sinne Johannalle ja hevimiehelle. Joo, hyvä, että kuulosti toi hevimies. Leimattiin nyt toi Johanna poikakaveri sitten ihan tälleen niin kuin tämmöiseksi stereotyyppiseksi hevimieheksi, mutta ei se ole pahin haukkumasana, mitä ihmisestä voi käyttää, se hevimies varmastikaan, että hevimies on eri mies, että sehän on ihan tämmöinen positiivinen sana, mitä tässä tapauksessa nyt käytetään tuosta Johannan puolisosta tai poikaystävästä tai hevimiesystävästä. Hevimiesystävä, niin, eikä se on hyvä termi, hevimiesystävä. Amy MacDonald, Don't Tell Me That It's Over, pikkuhiljaa sitten puolen Suomen biisin pariin, joka toivottavasti tosiaan toisi vähän auringonpaistetta tähän perjantai-päivään.
1: Musiikkia, joka yllättää. Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet, 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni, 1,69 kiloa. Ja lihamestarin porsaan ulkofileepihvit, 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

Amy MacDonaldin kurkkulaulua. Eikö se vähän tule silleen, don't tell me that it's over. No ei se mitään kurkkulaulu ollut, mutta semmoinen tietty oma laulusoundi hänellä, niin kuin meillä jokaisella. Ja hyvä niin, ja huomenna sitten ihmetellään Euroviisuissa niitä jokaisen omanlaista laulusoundia. Euroviisu entusiasti Katta Oras kello 15 jälkeen äänessä puolen Suomen iltapäivässä ja puidaan Euroviisuja, analysoidaan Euroviisuja Viisu-fanin, Viisu-diggailijan kanssa. Nyt diggaillaan tämän päivän puolen Suomen biisi. Mennään 80-luvun alkupuolelle ja tanskalaiset musaa muuten. Hei, toi Tanskahan on ollut monilla suosikkina tämän vuoden Euroviisuista. No joo, Tanskasta on tullut musiikkia aikaisemminkin. Ei nyt ehkä niin paljon menestysmusiikkia kuin muista pohjoismaista, vaikka Ruotsista. Mutta Tanskastakin musaa tulee. Sieltä tulee tämmöinen porukka kuin Laid Back. Sunshine Reggae. Tämä on nyt sitten se biisi, mikä pitäisi tuoda hiukkasen kesäfiilistä ja auringonpaistetta tähän perjantai-päivään. Sunshine Reggae. Kesäinen ralli vuodelta 83. Joo, aika kauas mennään sinne kasarin puolelle. Tanskalainen kaksikko oli tämä ja kesähit.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars. Die with a smile. Ennen uutisia vielä Thin Lizzy ja Dancing in the Moonlight.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahdessa suunnitellaan uudisrakentamista kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevaan Harjun koulun kortteliin. Nähtävillä olevan asemakaavaluonnoksen mukaan uutta rakennusoikeutta osoitetaan sekä Harjukadun että Vuorikadun varteen. Samalla suojellaan vanhoja rakennuksia. Harjun koulun tilat tyhjenivät 3 vuotta sitten, kun opetus siirrettiin Paavolan kampukselle. Kaavaluonnos on nähtävillä 21. toukokuuta saakka. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä tänään. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Tiedotteessa alueen ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Vaaratiedote purettiin 7 maissa. Lahden pääkirjastolla toimiva lounaskahvila Mea Manna lopettaa toimintansa. Kahvila on auki viimeistä kertaa 18. kesäkuuta. Mikael Kylät Oy:n kahvilassa järjestämä työtoiminta siirtyy Hollolan kadulle. Paikalle ei kuitenkaan ole tulossa kahvilaa. Luomusta ja kasvispainotteisesta ruuastaan tunnettu Mea Manna on toiminut Lahdessa noin 17 vuotta. Venäjän ja Ukrainan sopima vankien vaihto onnistui yöllä osittain, vaikka kiivaat iskut maiden välillä jatkuivat. Maat onnistuivat vaihtamaan kiihtyneiden taistelujen keskellä satoja sotavankeja. Kyseessä oli Ukrainan presidentti Zelenskiin mukaan vankien vaihdon 1. vaihe. Lahden kaupunki hakee kokonaisvaltaisen kesätapahtumakonseptin toteuttajaa torialueelle kesälle 2027. Tavoitteena on toteuttaa kokeilu, joka houkuttelee kaupunkilaisia enemmän keskustaan ja matkailijoita Lahteen. Haussa on kaupungin mukaan pidempi kestoinen ja toistettava tapahtumakonsepti. Tavoitteena on tukea keskustan elinvoimaa ja kehittää Lahden imagoa kesäkaupunkina. Hankinnan vuotuinen arvo on enintään 200 000 euroa. Tapahtumakokonaisuus sijoittuisi Kauppatorin tapahtuma-alueelle.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaista säätä. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla tai yöllä tosiaan kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat tänään 13 ja 19 välillä, huomenna on vähän alempaa lämpötilaa, 10 ja 15 asteen paikkeilla mennään ja yölämpötila on siinä 7 ja 12 kohdilla. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Emmia Crashing Down, Euroviisu entuusiasti Katta Oras on äänessä nyt Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Muutamaankin otteeseen ilta kuuden ja tämänhetkisen kellonajan välillä. Puhutaan tämän vuoden viisuista, puhutaan mitkä maat siellä olisi semmoisia hyviä, mistä maista olisi Suomelle uhkaa. Tutustutaan Euroviisudikkari Katta Orakseen, että mikä hänen oma viisuhistoria ja viisumenneisyys on ollut ja mistä se on alkanut. Ja analysoidaan totta kai tätä Liekin heitin kappaletta ja Katta Oras tällaisella pitkällisellä monia vuosia kestäneellä viisukokemuksella tosiaan ottaa nyt kantaa sit siihen, että mikä Liekin heitin esityksessä ja kappaleessa toimii ja miksi se on hyvä viisu vai onko se hyvä ylipäätään. Niin puhutaan näistä kaikista ihan hetkosen kuluttua. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero 0406195939. Saatiin hieno kuva, ihan tämmöinen kesäinenkin foto. Onko tässä nyt sitten jonkun omakotitalon pihapiiristä tämä kuva, missä on paljon kukkasijaa, kukkaruukkuja ja kukkapenkkejä. Viesti kuuluu näin, täydellinen puutarhapäivä. Kukkapenkit hyvällä alulla. Ja taimia grillikatoskin täynnä. Parasta lämpöä auringosta tänään. Kuulijamme fiilistelee nyt täysillä tätä kevätpäivää, joka on tuntunut ihan mukavan lämpöiseltä tänään. Ja oli jossain vaiheessa ihan auringonpaistettakin, nyt vähän heikommin. Mutta ihan oli semmoista kesän tuoksua jo tänään ilmassa. Ja kovin näyttää kesäseltä toi puutarha tosiaan tuossa meidän kuulijamme valokuvassa. Niin siellä on kasvia, jos minkälaista sorttia tuolla, ja hyvältä näyttää se henkilökohtainen pihan puutarha. Alanis Morissette ja Ironic soi nyt, ja Jenni Vartiaisen musiikkia kanssa, ja kuunnellaan myös Euroviisu-aiheista matskua aivan kohta Puolen Suomen iltapäivässä, ja viisufani Katta Oras hetken kuluttua lähetyksessä läsnä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. No.

0: Viisu entusiasti Katta Oras puhuu meille tänään euroviisuista. Iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Liekin heiti, Linda ja Pete, mitä sä Katta viisudikkarina pidät Suomen biisistä?
1: No, pidän tosi paljon. Pakko tosin myöntää, että ihan ekaa kertaa kun kuulin biisin, kun se julkaistiin, niin oli vähän semmoinen, että tämä nyt on tämmöinen viisuihin tehty, kun ehkä yksi eräs toinen biisi kolahti vähän niin kuin paremmin, mutta se live-esitys on niin uskomaton, että siinä heidän eläytyminen ja koko se dialogi keskenään ja heidän välinen kemia on niin jotenkin, se välittyy tosi hyvin sieltä lavalta myös televisioruudun katsojille, niin kyllä tykkään ja uskon.
0: Haluatko Katta sanoa, mikä sun biisi oli suosikki, jos ei ollut heti toi Liekin heitin, vai jätetäänkö mainitsematta?
1: Voidaan mainita, että se oli se Antti Paalasen Takatukka, että se jotenkin kolahti ihan heti ekoilta. Siinä tuli vähän se semmoinen sama fiilis, kun ekan kerran kuuli Kääriän, että kun se lähtee se biisi, niin että wow, mikä tää on. Niin. Mutta hyväksi kakkoseksi tuli.
0: Ja onko se kääntynyt nyt tosiaan silleen, että sä oot jo ihan nyt sitten Linda ja Pete ja Liekin heitin fani myös?
1: Joo, ehdottomasti mä oon tällainen viisufani, joka yleensä haluaa löytää jotenkin hyvää kaikista ja jotenkin tässä ehkä mun oman tyttären kautta seuraan, niin hänellä on enemmän semmoinen ehdoton, että on se yksi suosikki tai muutama suosikki ja sitten muut ei kelpaa, mutta kyllä mä ehdottomasti olen Linda ja Pete-fani ja olen erityisesti jotenkin, vaikka Lindaa vähän niin kuin nostetaan niin kuin esityksen tähtenä ja hänhän on legenda, mutta sitten mä olen erityisen iloinen, että Pete Parkkonen saa ansaitsemansa kansainvälisen huomion, koska hän on ihan älyttömän taitava ja karismaattinen artisti, jolla on niin kuin nöyrä asenne erityisesti ja jotenkin hänellä on jotenkin jäänyt se suuri menestys niin kuin saamatta, niin on jotenkin ihanaa, että hän saa sen huomion, minkä hän ansaitsee.
0: Niin, se Pete Parkkonen ei ole ihan kivunnut sinne artistien suurimpaan menestykseen tai sinne A-listaan niin kuin Suomessakaan. Ja Petehän on ihan sairaankova laulaja. Mä kuulin netissä oli joku, missä oli niin kuin Liekin heittimestä otettu se pelkkä Peten laulu. Se on ihan älytä.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja sitten nimenomaan se Peten tulkinta ja sä niin kuin tunnet sen kärsimyksen, mitä hän niin kuin siinä välittää, niin on ihan uskomaton.
0: Osaatko sä vielä analysoida sitä Liekin heitin esitystä jotenkin, että mikä siitä tekee hyvän, mikä siitä tekee onnistuneen, mikä siitä tekee hyvän semmoisen viisuesityksen. Siinä on ne kaksi hahmoa, Linda ja Pete, ja se jotenkin toimii. Niin miksi se toimii?
1: Niin, siinä on jotenkin jännä, että kun tosiaan se viulu on, siinä käydään sitä dialogia, just tätä, että Linda ei laula, vaan hän puhuu sen viulun kautta, ja se on niin kuin jotenkin tosi jännä se yhteys, miten hän käy sitä dialogia siinä. Ja onhan siinä sitten kaikki nämä Lindan catwalk tuimalla ilmeellä ja paljon tulta ja tuulikoneita ja nämä klassiset, mutta en tiedä, siinä on vaan joku tietty jännitys.

0: paikallisten puolella.
1: Paalasen Antin takatukka meni sinne. Biisi, joka oli aluksi ainakin viehättänyt meidän iltapäivän vierasta, viisuasiantuntija Katta Orasta, mutta sittemmin liekin heitinkin on saanut sympatiat puolelleen. Katta Oras äänessä 3:30 jälkeen. Otetaan selkoa näistä muista maista, minkälaisia hyviä viisu vastaehdokkaita siellä Lindalla ja Petellä nyt finaalissa sitten onkaan huomenna. Ja mietitään myös liekinheitin esitystä, kun siinä on näitä tuulikoneita ja liekkejä ja on draamaa ja catwalkia, niin onko se myös liian kliseinen ja voiko tämä koitua Suomelle tuhoksi Euroviisufinaalissa? Jatketaan juttuja piakkoin. Mutta nyt sitä Jenni Vartiaista mä lupasin Eden biisin. Se soi ihan kohta ja paikallista asiaa 3:30 tiedossa.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet, 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni, 1,69 kiloa. Ja Lihamestarin porsaan ulkofileepihvit, 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita. Eräs kuulijamme pisti foton ruohonleikkuu puuhista. Heips! Tänään luvassa ruohonleikkuuta. Tässä nyt pieni juomatauko välillä. Puoli pilveä ja lämmintä 18. Kaikki näyttää olevan aivan all right tuolla, missä on puoli pilvistä, mutta sitten kuitenkin aika kesäiset plus 18. Onko siellä mahdollisesti semmoista hieman jopa ukkosen tuntua sitten ilmassa, jos on tuollain melko lämmintä ja aurinko ei kuitenkaan paista, niin sitähän oltiin itärajalle ukkosia povattu tässä jo parinakin päivänä. Mä oon tuossa sääennusteessa niitä nähnyt vilisevää ja lukenut näitä sääennusteita tänne raationkin, ja taas tänään oli semmosia, niin hieman semmoista ukon ilmaakin ainakin mahdollisesti tulossa. Hei, mutta nyt on tulossa tätä paikallista asiaa. Kello on jo yli puoli neljä, niin laitetaan tämän päivän toinen paikallinen setti päälle ja tunnin kuluttua 16.30 lisää paikallista meininkiä.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Huomenna on Euroviisufinaali ja aikamoinen hype tässä on ollut kyllä Suomen ympärillä jälleen. Vai mitä sanoi Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikström?
3: No kyllä on ollut. Tämä on siis ollut aivan poikkeuksellinen kevät.
2: Mitä on tapahtunut? Me ollaan yhtäkkiä tällaisissa niin kuin ennakkosuosikinkin asemassa vuodesta toiseen.
3: No ehkä se on tapahtunut se, että Euroviisut ei ole enää häpeä artisteille. Niihin panostetaan ja niissä saa kunnon näkyvyyttä. Ja niistä syntyy ilmiöitä. Eli niihin Euroviisuihin halutaan hakea.
2: No se on totta, ja tämä uuden musiikin kilpailukonsepti on kyllä tuntunut erittäin toimivalta uudistukselta.
3: Kyllä, se on todella toimiva.
2: Kati Wikström, nyt tiedetään kaikki maat ja laulut, ketkä edustavat nyt sitten, tai omia maitaan, kun toi toinenkin semifinaali eilen illalla oli. Minkämoinen kattaus on Euroviisut 2026?
3: No kyllä se on tosi monipuolinen kattaus. Oli toki yllätyksiäkin, mutta hirveän monipuolinen kattaus. Siellä on hyvin vanhanaikaisesta iskelmästä, hyvin moderniin, on heviä, on rockia ja on slovaria ja sitten on meidän Linda ja Pete.
2: Nimenomaan. Hei, mitäs nyt ihan niin kuin viime päivät, kun nämä päivät tässä ennen kuin finaali on, niin on sitä, joo, että kuka niin kuin, kenen biisi sieltä ikään kuin loikkaakin ja miten laskee kertoimet ja niin kuin minkälainen hype on ollut kaiken kaikkiaan, niin kuin minkä maiden ympärillä se tämänhetkinen keskustelu paljon käydään?
3: No se alkoi tiistaina siitä oikeastaan, että Kreikka oli suuri ennakkosuosikki, jonka katsottiin olevan Linda ja Peten yksi pahimmista kilpailijoista, mutta se ehkä hieman floppasi siinä ensimmäisessä semissä. Se oli vähän tasapaksu ääneltään, esitykseltään, joskin siinä niinku visuaalisesti tapahtui hyvin paljon asioita, mutta se näkyy myös sitten vedonlyöntitilastoissa, että se jonkin verran floppasi. Mutta sitten sieltä nousikin eilen ennen semifinaalia Bulgaria, eli tämä Bangaranga-kappale, koska ihmiset oli nähnyt sen kenraaliharjoituksissa. Ja sehän olikin sitten todellinen bangeri. Se huomattiin eilen. Saattaa olla musta hevonen näissä viisuissa. Toiset, joiden niinku kanssa käydään sitten semmoista niinku hypeä, on tietysti Australia, jolla on erittäin tunnettu artisti. Ja hyvin, hyvin kokenut artisti myös, kaunis kappale, komea esitys. Sitten on Ranska, jolla on hyvin nuori artisti, mutta myös hirvittävän hyvä. Toki on kyseenalaista se, että mennäänkö kolmatta vuotta nyt sitten oopperalla. Se saattaa, se saa nähdä, miten siinä käy. Ja sitten on Tanska, joka on koko ajan ollut semmoinen tietynlainen ennakkosuosikki tässä.
2: No niin, ja totta kai aina on paljon näitä spekulaatioita, on ennakkosuosikkeja, mutta näetkö sen, että kuinka yllätykselliset kuitenkin on? Et vai onko tämä kuinka paljon sitä poliittista peliä, mistä aina puhutaan juruen, että menee niin kuin kuinka ennalta arvattavasti, vai miten sanoisit tämän?
3: No kyllähän Euroviisussa kaikki on mahdollista. Siinä on yllätykset, on mahdollisia. Muistetaan, mitä viime vuonna puvattiin Kaille voittoa ja Erikalle top kolmosta, ei käynyt näin. Show vaikuttaa aina, tietysti. Mutta sitten kyllä se, niin kuin, mitkä vetoo ihmisten tunteisiin. Toki Israel on pyrkinyt vaikuttamaan hyvin monilla tavoin nyt äänestykseen. Niin viime vuonna erityisen paljon, kun tänä vuonna he ovat saaneet varoituksen jo siitä. Mutta kyllä mä katson, että ihmiset äänestää sen mukaan, mitä he näkee siellä. Monihan näkee sen ensimmäistä kertaa semifinaaleissa ja finaalissa, toisin kuin me viisufanit, jotka ollaan kytätty niitä pitkin kevättä.
2: Niin, se on varmasti näin, että moni katsoja täällä Suomessakin jotenkin herää vasta enemmän tuohon finaaliin kyllä. Ja sitten muodostaa sitä omaa suosikkiaan sitä kautta. Ja te Euroviisu, ja tällaiset ihanat hypettäjät, niin varmasti on elänyt tätä jo monta kuukautta.
3: No meidän niin kuin viisi vuosi alkaa yleensä joulukuusta, jolloin yleensä esim. Albania valitsee ensimmäisen kappaleensa. Ja siitä sitten eteenpäin pitkin kevättä. Että oikeastaan ainoa semmoinen rauhallinen hetki viisufanin elämässä on kesä, heinä, elokuu.
2: Mut siinä saa hetken hengähtää.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kaigo ja Conrad Firestone. Virpi kirjoittaa viestiä, että morjes Jani, haluan toivottaa kaikille hyvää Euroviisu- ja Lätkäviikonloppua. Terveisin Virpi Raumalta. Sitä samaa täältä studiosta ja Virpille paljon terkkuja sinne. Kumpi rannikko se on? Länsirannikolle. Joo, menee aina vasen ja oikea ja itä ja länsi ja oikea ja väärä myöskin sekaisin, niin elämä on kohtuullisen vaikeeta. The Buggles, Video Killed the Radio Star. Tämän biisi kuunnellaan seuraavaksi puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hei, tuli tuosta lätkäviikonlopusta mieleen yksi sketsivideo, minkä näin jossain netissä pyörivän. Tämähän on vakava asia tämä droniuhka nyt ja viime yönäkin ihmiset ovat sitten ihmetelleet ja aamuyöllä, että mitä tässä nyt oikein pitäisi tehdä, mutta saanko yhden tämmöisen kevyemmän asian aihetta sivuten mainita? Niin, tämä oli tämmöinen huumorivideo, minkä mä näin netissä, niin siinä oli semmoinen niin kuin iso varuste tulevaa kesää varten, ei kärpäslätkä, mutta droonilätkä. Ja että joku oli keksinyt tämmöisen ratkaisun, että mikä on ratkaisu drooniongelmaan, niin semmoinen niin kuin kärpäslätkä, mutta siinä on joku 2 metriä x 2 metriä se lätkäosio, että semmoinen droonilätkä sitten, millä voisi mahdollisesti varustautua tulevana kesänä. No niin. Vakava asia, ei siitä sen enempää, mutta otetaan Euroviisuja kehiin ihan kohta. Iltapäivän vieraamme Katta Oras, viisuentusiasti, analysoi kohta vielä sitä Liekin heitin vetoa Linda ja Peten viisubiisiä, että kun siinä on paljon niitä kliseitä, että onko siinä jopa liikaa näitä Euroviisukliseitä, niin mennään tähän pian.
1: Paikallisten puolella. Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media-ratkaisut.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
2: Sittariin, mennään Heinolaan.
3: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!
2: Sittariin, mennään Heinolasittariin!
4: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oyn toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: Kävin aikaisemmin tänään jututtamassa tamperelaista Viisu-fania, Viisu-entusiastia, Katta Oras-nimistä henkilöä, ja me puhuttiin vielä tuosta Linda ja Peten Liekinheitin kappaleesta.
1: Siinä on tuulikoneet ja Lindan catwalk-kävelyt ja tulta ja draamaa. Onko tässä riski, että se on sitten kuitenkin liian semmoinen euroviisu, että me mietitään, että nyt meillä on tuommoinen voittajabiisi ja nyt siinä on niinku kaikki, mutta sitten onko se riski, että se onkin jotenkin liian kliseinen ja ei tarpeeksi omaperäinen?
2: Niin, mun ehkä oma euroviisumaku on just tätä, että mä niinku toivoisin, että ne olisi enemmän tällaisia niinku radiohittejä tavallaan, että ehkä vähän harmit on ollut hyviä voittajia viime vuonna, mutta nehän ei ole ollut tällaisia, mitä sitten kuulee radiossa, että niissähän on ollut tätä klassista, ne on ollut aika semmoisia viisumaisia ja sitten on ollut oopperalaulua myöskin siinä, mitä ehkä, ja sitten nyt Suomi taas ehkä sopii siihen kategoriaan, mikä ainakin aiemmin on niin kuin vedonnut tuomaristoon ja nyt selkeästi sitten myös faneihin. Onko liian euroviisumainen? Ei ehkä kuitenkaan. Siellä on eräs toinen ennakkosuosikki, ei mun ennakkosuosikki, joka vähän menee ehkä enemmän siihen kategoriaan.
1: Mikä se on? Ranska vai Kreikka vai mikä?
2: Australia. Ja nyt eilisen semifinaalin jälkeen niin huomasin, että se oli kivunnut nyt kakkoseksi. Ja mun mielestä siinä on kaikki kliseet, mitä niin kuin aina käytetään. Se biisi on jotenkin, tai mä sanoisin, että jos se voittaisi, niin sitten se olisi, että euroviisut ottaisi taas takapakkia, että sitten mentäisi taas siihen semmoiseen tiettyyn euroviisu-genreen.
1: Siis se oli semmoinen vaaleahiuksinen nainen, joka Australialla on, eikö niin?
2: Joo.
1: Minkälainen biisi se on?
2: Hän on jo, oliko se Delta Goodrum, tämmöinen, mä en tiennyt häntä entuudestaan, mutta hän on ilmeisesti aika iso tähti. Monet fiilistelee, että aivan upeata, että hän on mukana. Nainen laulaa hyvin, soittaa pianoa siinä välissä ja siinä on kultasateita ja hän nousee jollekin, tai sieltä nousee flyygelistä joku tämmöinen koroke, missä hän se, ja on modulaatiota ja en tiedä, vaan jotenkin tylsä. Tylsän geneerinen.
1: Ai niin, Suomelle ei ole modulaatiota nyt.
2: Niin, totta.
1: Mikä on ehkä ihan hyväkin asia.
2: Niin, joskus näinkin. Suomihan ei ole aiemmin oikein harrastanut näitä modulaatioita, että sehän on ollut tämmöinen Ruotsin juttu, mutta kyllähän niitä on ollut pitkiä vuosia.
1: Mitkä siellä on semmoisia hyviä biisejä tänä vuonna, jos se Australia ei oikein sytytä, niin onko jotain, mitkä on ollut sellaisia, että mitkä on tosi hyviä kappaleita tai tosi hyviä esityksiä?
2: No, oma lempari on Tanska. Sekin oli sellainen, mitä mä en ihan ymmärtänyt sitä hypetystä alkuun, kun se nousi aika aikaisin niin kuin fanien suosikiksi, mutta sitten se alkoi niin kuin pikkuhiljaa nousee ja siinä jotenkin hän, siinäkin on todella taitava mieslaulaja, tanssii ja laulaa samaan aikaan ja en tiedä, se jotenkin vaan nousee ja nousee se fiilis siinä, että siinä on kyllä jotain. Oli sellainen tunne, hänkin kilpaili tuossa torstain se missä, niin oli sellainen tunne, että hän mahdollisesti voitti sen semin, mutta nyt en ole ihan varma, kun katsoin noita vedonlyöntitilastoja ja Australia nousi hänen ohi. Niin hän on ollut siis, oli pitkään kakkosena, mutta sitten Kreikka kiilasi ohi ja sitten vähän tippui. Ja tapahtui koko ajan.

0: Erika Wiikman esiintyy Euroviisufinaalin väliaikanumerossa huomenna lauantaina. Meillä äänessä tänään pari otteeseen vielä viisufani Katta Oras. Nyt kuunnellaan The Soundsin musiikkia Living in America.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Puolen Suomen iltapäivän lähetys tarjoaa sinulle kuule kohta uutiset. Kello 16 radio-uutisia luvassa ihan pian.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki hakee kokonaisvaltaisen kesätapahtumakonseptin toteuttajaa torialueelle kesälle 2027. Tavoitteena on toteuttaa kokeilu, joka houkuttelee kaupunkilaisia keskustaan ja lisää matkailijoita Lahteen. Haussa on kaupungin mukaan pidempikestoinen ja toistettava tapahtumakonsepti. Tavoitteena on tukea keskustan elinvoimaa ja kehittää Lahden imagoa viihdyttävänä kesäkaupunkina. Hankinnan vuotuinen arvo on enintään 200 000 euroa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan viranomaisten ensiviestintä droniuhkan osalta jätti useita kysymyksiä auki. Orpo sanoo, että tilanne on kerrattava ja katsottava, miten viranomaisviestintä vastaisi ensi kerralla vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkui mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Tiedotteessa alueen ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Vaaratiedote purettiin 7 maissa. Ilmavoimien komentajan Timo Herrasen mukaan ei ole syytä epäillä, että droneja olisi nyt harhautunut Suomen alueelle. Lahdessa suunnitellaan uudisrakentamista kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevaan Harjun koulun kortteliin. Nähtävillä olevan asemakaavaluonnoksen mukaan uutta rakennusoikeutta osoitetaan sekä Harjukadun että Vuorikadun varteen. Samalla suojellaan vanhoja rakennuksia. Harjun koulun tilat tyhjenivät 3 vuotta sitten, kun opetus siirrettiin Paavolan kampukselle. Kaavaluonnos on nähtävillä 21. toukokuuta saakka. Venäjän ja Ukrainan sopima vankien vaihto onnistui yöllä osittain, vaikka kiivaat iskut maiden välillä jatkuivat. Maat onnistuivat vaihtamaan kiihtyneiden taistelujen keskellä satoja sotavankeja. Kyseessä oli Ukrainan presidentti Zelenskiin mukaan vankien vaihdon ensimmäinen vaihe. Kansainvälinen hiihtoliitto vahvisti vuoden 2029 Lahdessa pidettävien hiihdon maailmanmestaruuskilpailujen päivät. Kisojen avauspäivä on keskiviikkona 20.8. helmikuuta ja viimeinen kilpailupäivä on maaliskuun 11. Lahdessa järjestetään ennen maailmanmestaruuskilpailuja vielä Salpausselän kisat ensi vuonna ja vuonna 2028 sekä Winter World Masters Games -kilpailut vuonna 2028. Ne ovat samalla myös testitapahtuma tuleville maailmanmestaruuskisoille.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Tänään on enimmäkseen poutaista, illalla ja yöllä satelee etenkin Itä-Suomessa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja tosiaan illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 19 välillä, huomenna 10 ja 15 lämpötiloja. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä, heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi, kesä 2026.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festareille lippusettejä jaossa. Niihin pääsee käsiksi mahdollisesti, jos arpaonni on suosiollinen, kunhan käyt vaan osallistumassa kilpailuun radion kotisivulta, kilpailut osiosta. John Smith Rock Festarit heinäkuun puolivälissä, kesän rokeimmat juhlat. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ja Etelä-Suomen Sanomissa oli tänään muuten hyvä juttu juoksuharjoittelun aloittamisesta, siis juoksuharrastuksen starttaamisesta. Se meni semmoisella otsikolla, että moni aloittaa juoksun liian kovilla harjoituksilla, ja sitten jutussa vinkit järkevään aloitukseen, ja monipuolisuutta ja malttia ja niin edespäin. Se on muuten semmoinen juttu, että silloin kun me oltiin nuoria, ainakin jos puhutaan nyt 40-50 ihmisten elämästä, niin ei ehkä ihan hirveästi ollut asiaa tai tietoa tämmöisistä jutuista kuin vaikka palautuminen tai jotkut sykealueet. Alkulämmittelystä ehkä joskus puhuttiin, mutta sekin jäi vähän vähille. Mutta niin kuin tämmöistä jostain treenin intensiteetistä ei juurikaan puhuttu ainakaan niissä piireissä, missä meikäläinen liikkui tai harrasti jotain asioita, koululiikuntaa ja jotain pikku tenniksen lätkyttelyä ja yleisurheilua ja juoksua ja vähän taekwondoa ja tämän tämmöistä, niin silloin ei hirveästi puhuttu tuommoisista jutuista, mitä nyt tuli mieleen, kun luin sitä Etelä-Suomen Sanomien juoksujuttua, että sehän olisi tärkeää just vaikka muistaa se, että ei treenaa liian kovaa ja muistaa palautua. Ja just tuommoinen juoksutreeninkin aloittaminen, niin siihen pitäisi vetää niin kuin todella hiljaa, mikä on myös oma taiteenlajinsa. Että jos ei ole semmoista juoksijan pohjakuntoa ja juoksijan taustaa, niin siihen pitäisi mennä niin kuin tyyliin hiljempää kuin kävely. Niin se on aika jännä niin kuin ajatus, että pitäisi niin kuin hissutella. Ja se on tosi vaikea yrittää mennä silleen tosi hiljaa. Niin se on ihan oma taiteenlajinsa se. Mutta joo, tollaisia asioita Etelä-Suomen Sanomissa oli tänään. Ja Euroviisufinaali tosiaan huomenna. Meillä on ilo ja kunnia lähetyksessä pitää mukana Viisu-fania, Viisu-diggailija, Viisu-entusiasti, vaikea sana. Mutta tällä tittelillä Katta Oras kutsuu itseään, että hän on tämmöinen Viisu-intoilija. Niin kohta jutellaan Euroviisuista, Kreikan edustajasta ja puhutaan myös Katta Oraksen tästä omasta Viisu-diggarin historiasta ja kuunnellaan myös yksi Euroviisubiisi vuosien takaa, mutta nyt ensin Rosie, Peace of My Heart.

0: Rosie, piece of my heart. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen vieras tänään, Euroviisu-diggari Katta Oras, ja otetaan selkoa vielä noista tämän viikonlopun viisuista.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Mä en oikein syttynyt siitä Kreikan biisistä, musta se on jotenkin huono, vaan että siinä ei ole niin kuin jotenkin mitään.
3: Se kyllä on yksi mun suosikkeja, mutta se voi myös olla, että mä näen sen vähän niin kuin, että se on vähän semmoinen mun ja tyttären fiilistely, tytären tätä TikTok-sukupolvea, niin ja on se jotenkin hauskaa, että siellä on nyt käärien jälkeen ollut joka vuosi joku tämän tyyppinen esitys, että oli Joost Klein ja Viron Tomi Cash viime vuonna ja että tämä ehkä edustaa sitä samaa genreä, ja se on niinku hauskaa, että ne kuitenkin menestyy. On siinä joku tämmöinen viehättävyys.
2: Minkä verran sä seuraat eri maiden jotain karsintoja? Onko se niin kova viisufani, että sä katsot ihan niin kuin useamman maan jotain karsintoja, vai varmaan Melodifestivaalina ainakin on semmoinen, mikä kiinnostaa?
3: Joo, en ole ihan niin HC-fani, että ehkä jaksaisin ottaa selvää, että mistä näitä voi katsoa. Melodifestivaali on ollut mukana jo pidempään. Toki ehkä just olen äidinkieleltäni ruotsinkielinen, niin se on ollut semmoinen, mitä lapsena on seurannut tavallaan lehtien kautta. Ja sitten kun vihdoin sai joskus SVT, niin pystyi niinku sitä kautta katsomaan, niin se on kyllä ollut semmoinen luonnollinen, ja sitä on ollut kerran katsomassa livenäkin. Nyt on viime vuosina katsonut Norjan karsintoja myös, että ja itse asiassa nyt kun ei Suomessa eikä Ruotsissa ole mitään tämmöistä esikatseluohjelmaa, mikä on ollut mulla ainakin semmoinen tärkeä perinne, missä asiantuntijat tai vieraat niin kuin arvostelee näitä kappaleita, niin Norjalla on tällainen Adresse-ohjelma, joka olikohan vuodelta 1971 niin kuin näytetty, että se on niin kuin oikein tämmöinen pitkän perinteen ohjelma, niin se on todella hauska ja humoristinen ohjelma.
2: Katta Oras, muistatko sen hetken, kun susta tuli Euroviisu-fani? Onko olemassa semmoista yhtä juttua, että milloin salama iski ja tuulikone käynnistyi?
3: Joo. Kyllä se on pohjustettu perheessä. Se oli semmoinen tapahtuma, mitä perhe seurasi. Meillä oli kotona semmoinen vinyylilevy, missä oli kaikki voittajat vuodesta, tai niin kuin ekasta vuodesta 5-6 vuoteen 81. Siinä oli niin kuin kaikkien näiden maiden valokuvat mustavalkoisena, ja mä niin kuin niitä tuijottelin ja kuuntelin niitä levyjä. Ja sitten vuonna 83 oli Carola Häggkvist Ruotsista, joka tuli kolmanneksi. Musta tuli kova Carola-fani. Samana vuonna oli myös Norjalla oli Jan Teigen, jolla oli tämmöinen Do Re Mi, tämmöinen erityisesti niin kuin lapsiin vetoava kappale, niin siinä oli jotenkin kaikki kohillaan. Ja sitten seuraavana vuonna tuli Hereisin veljekset, laulu Digilu Digilein, niin sitten ei ollut enää paluuta.

0: Herreys, Digiluu Digilei, Euroviisu-voittaja, 84, Ruotsin edustaja. 145 pistettä ja Irlanti tuli kakkoseksi. Herreys voitti. Voitti 84 ja voittaako Suomi tänä viikonloppuna? Ei jinksata nyt enempää. Ei jinksata enempää. Jinksaillaan tänään vielä myöhemmin kello 17 jälkeen Euroviisu Diggari Katta Oraksen kanssa. Hetken kuluttua jinksaillaan paikallista asiaa tähän lähetykseen. Sitä jinksaillaan aina 14.30, 15.30 ja 16.30, eli tämän perjantaipäivän vimonen paikallinen ohjelmaosio on luvassa kohta. Ennen sitä Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining ja Beach Boys, Good Vibrations.
1: Paikallisten puolella. Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
5: Sittariin, mennään Heinolaan!
6: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottele limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kunti!

0: Otetaan mekin väliaikatietoja näistä droonimeiningeistä puolen Suomen iltapäivän lähetykseen. Nyt on tullut lisäinfoa tosiaan hiljattain, että nämä Uudenmaan droonihan takana olivat siis Ukrainaan liittyvät droonit. Varhain tänä aamuna, perjantai-aamuna siis, tuli varoitus droonihasta, niin se liittyi Ukrainan lennokkioperaatioihin. Puolustusvoimat sai varhain aamuyöstä tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista, jotka liittyvät Ukrainan lennokkioperaatioihin sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Näin puolustusvoimien viestinnästä on kommentoitu Ilta-Sanomille. Ja tässä tilanteessa kyse oli aiempaa isommista lennokeista, puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan, mutta nythän tosiaan ei ole tietoa siitä, että droneja olisi harhautunut viime yönä Suomen alueelle.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Juttutuokiossa on Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikström. Suomi on ennakkosuosikin asemassa. Mikä tilanne sun mielestä tällä hetkellä on näin päivää ennen finaalia?
2: No kyllä mun mielestä Australia nyt hätyttelee sitä tilaa. Joo, kyllä se sen verran vaikuttava se oli. Australia on siinä, sitten siinä on, kyllä siinä Ranska edelleenkin on. Mä itse katsoisin, että Tanska ei ole enää niin lähellä. Se ei ole niin vaikuttava. Se ei herätä samalla tavalla tunteita, mitä Suomi ja Ranska ja Australia. Se on hyvä, mutta se ei kosketa samalla tavalla. Mutta tämä on mun ihan tämmöisiä mutuarvioita. Mutta kyllä, niinku, kyllä me kärjessä ollaan edelleenkin.
1: No kuinka paljon, minkälaisen niinku todennäköisyyden, minkälaisen arvion sä annat sille, että oikeasti Suomi voittaisi Euroviisut?
2: No tällä hetkellä, kun mä näin sen Australian, mä sanoisin 50-50.
1: Okei, okei.
2: Että se oli sen verran kova. Se riippuu nyt äänestäjistä, koska tuomarithan ovat antaneet, antavat tänään äänet. Eli tänään on kenraaliharjoitus, jossa tuomarit antaa äänet, mutta ne tietysti julkaistaan vasta sitten huomenna. Eli huomenna käytännössä vasta yleisö antaa sitten äänet. Mutta saas nähdä.
1: Onko tässä kenties jotain hyvää karmaa sillä, että Suomi on arvottu siis esiintymään 17, mikä taitaa olla se esiintymisnumero, millä Lordilla oli, kun hän voitti?
2: Kyllä siinä on nyt vähän taikauskoja ja hyvää karmaa ja kaiken näköistä. Mä mietin, että sanoinko mä tätä, ettei vaikuta ihan pöhelöltä. Mutta kyllä siinä oikeasti, kyllä tässä nyt pikkasen viisufanin kulmat nousi, kun huomasi tämän esiintymispaikan.
1: Niin, eli se on hyvä. Tällä aina spekuloida. Miksi sillä on väliä, jos joku ei, niin kuin minäkään oikein ymmärrä, että mikä sillä on?
2: No sanotaan, että kun se on hirveän pitkä finaali, niin ihan ensimmäinen, mikä on nyt ikävä kyllä, se on Tanska. Niin ensimmäinen on, kaikki vähän hakee vielä paikkojaan areenalla ja kotikatsomoissa, se saattaa mennä aika nopsaa ohi. Samoin ne alkupuolen kappaleet. Sitten kun ihmiset alkaa niin kuin keskittymään kunnolla, sitten ollaan siinä niin kuin kympissä puolessa välissä. Sieltä alkaa vähän keskittymiskyky taas herpaantumaan. Eli siinä vaaditaan sitten jotakin actionia. Mutta toisaalta viimeinen kappale kyllä myös jää päähän, mutta sanotaan, että alkupään paikat on vähän pahoja.
1: Lide Lampenius ja Pete Parkkonen edustaa Liekinheitin kappaleella Suomea. Mitä on ne, mitä sä kuulet, mitä ulkomaiset fanit, tai niin kuin, miksi he fanittaa Suomea? Mitkä ne sanat on?
2: No siinä on oikeastaan se, että se on hyvin kansainvälinen kappale ja se ei myöskään kosiskele vain tiettyjä ihmisryhmiä, vaan tämmöinen niin kuin etäinen ihastus, etäinen kiima, mitä tämä nyt sitten koskeekaan, se koskee kaikkia. Kaikki tunnistaa tämän tunteen. Eli se ei ole vaan semmoista perusheterojuttua, eikä se ole perushomojuttua, vaan se on hyvin universaalia. Sen lisäksi Linda Viuluhan on ihan upea, ja Peten ääni on ihan mieletön siinä, ja siinä on semmoinen lataus, joka aiheuttaa kylmiä väreitä, että sanotaan, että se kappale kyllä herättää tunteita, ja mä toivoisin ja uskoisin, että on kyllä positiivisia tunteita.
1: Jännittävää.
2: On ihan superjännää.
1: Joo, ei muuta kuule, kun se on valvomista edessä sitten lauantai-iltana, mutta kyllä, se on tietenkin kyllä. Ilo. Mikä sulla on siis tapana? Missä sä katsot finaalin?
2: Siis mä juonnan Rymöetu Helsingissä koko viisuviikon, joten mä oon siellä myös finaalin. Ja on kuule semmoset bakkanaalit. En tiedä, mä oon sanonutkin mun juontoparille, että jos Suomi voittaa, niin sun pitää ehkä elvyttää. Mua mä menen sanattomaksi. Mä en tiedä, mitä mä teen. Mä ehkä vaalan kirkumaan ja juoksen ympäri ravintolaa. En tiedä.
1: Apua. Ja siis onks meidän tuttu ääni täältä, Krisu? On varmaan
2: joo,
1: myös siellä, koska
2: juontoparina.
1: Ihanaa.
2: Hän on ollut siis koko viisuviikon siellä. Eli mä olin myös sen viime yönä siellä ja kotiduin tänään tuossa 2 yöllä ja tokasta semifinaalista.
1: Hei, Krisulle kuule täältä terveiset sitten myöskin. Aivan ihanaa. Hei. Ei muuta kuule, kun tuota lepää nyt vielä pikkasen tänä päivänä, koska huomenna tärähtää.
2: On inferno.
1: Suuret kiitokset tästä katsauksesta Euroviisuklubin varapuheenjohtaja Kati Wikström.
2: Hirveän hyvää ja kivaa ja jännittävää.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: maanantaina tästä lisää, eli siis ilmiöstä nimeltä kevätmasennus. Iltasanomien toimittaja on joutunut nyt selvittämään tällaista juttua, että voiko ihminen kuolla kiimaa. No niin. Pakkohan se oli kai tämmöinenkin juttu jonkun toimittajan tehdä. Onneksi se ei ollut herra tyhjän toimittaja täältä radiostudiosta. Onneksi mä en ole tämän jutun takana, mutta Iltasanomat oli tarttunut tähän. Voiko ihminen kuolla kiimaan? Juttu tietysti tehty sen takia, koska Suomen Liekinheitin Oiroviisu-biisissä on se lause, että voiko ihminen kuolla kiimaan. Se on muuten jotenkin vähän niin kuin mauton lause, että olisiko pitänyt keksiä jotain muuta siihen tilalle. Mun mielestä nämä oli myös nämä biisin tekijät miettinyt siihen Linda ja Peten biisiin tätä. Ja oliko ne sitten tehnytkin siihen jonkun toisen lauseen jo, mutta sitten niiden mielestä se oli kaivannut sitä. Juuri tätä kyseistä, voiko ihminen kuolla kiimaan lausetta, niin se oli laitettu siihen takaisin, mutta mun mielestä siinä olisi voinut korvata jollain toisella lauseella. Se on niin kuin vähän jotenkin outo lause ja ei ehkä sovi kuitenkaan siihen biisiin. Niin, Iltasanomat oli ottanut kommentteja seksuaaliterapeutti Lotta Kuhalta ja toiselta seksuaaliterapeutilta Joonas Pesoselta. Ja arvaat varmaan lopputuleman, ihminen ei siis voi kuolla kiimaan, ei ainakaan kumpikaan näistä terapeuteista ole sitä mieltä. Toinen heistä on painottanut, että ettei kiimaan voi kuolla, vaikka laulussa niin vaikeroidaan. Joo, no tämäkin asia on nyt sitten selvitetty, kiitos Keltainen lehdistö. Puolen Suomen iltapäivässä on tänään selvitetty se, että kuka voittaa liput John Smith Rock-festivaaleille tällä viikolla. Niitä on kyllä luvassa tässä vielä pitkin toukokuuta. Meillä on useampikin arvonta vielä tiedossa, mutta kuka se oli tämän päivän John Smith Rock-festival-voittaja, joka kuittasi pari kappaletta pilettejä itselleen kesän rokeimmille festareille, niin fiilistellään sitä vielä seuraavan biisin jälkeen.
1: Paikallisten puolella.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Soundfestin ikärajat on päivä.

0: John Smith Rock Festival-kilpailu huipentui nyt tämän viikon osalta tänään aikaisemmin perjantaina. Se on siis homman nimi, että kesän parhaita rockfestivaaleja juhlitaan heinäkuun puolivälissä. Paikka on Laukaa, Peurunka, lauteilla muun muassa Profane Omen, Spartansa, Herra Ylppö, Steven Seagals, Eclipse, Caron, Mokoma, Carcass ja Floor Jansen. Ja monia muitakin hienoja metalli- ja rockbändejä kolmen illan aikana, torstai, perjantai, lauantai, John Smith Rock Festival heinäkuun puolivälissä siis. Ja sinä voit mahdollisesti olla lähdössä tonne festaroimaan ystäväsi kanssa, kunhan käyt osallistumassa kilpailuun meidän radion kotisivuilla kilpailut-osiossa. Siellä oli käynyt Johanna, joka nappasi itsellensä kahden hengen lippuseti aiemmin tänään.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Johanna.
0: Puolen Suomen iltapäivälähetys, Nivala Jani täällä, hei.
2: Moi.
0: Mitäs Johanna kuuluu tähän perjantai-päivään, onko viisukuume jo katossa?
2: No kyllä on joo, niitä on semejä kovasti katseltu.
0: Miltäs ne on näyttänyt, ne Suomen vedot?
2: No Suomen vetohan on aivan mahtava.
0: Miksi?
2: No ehkä se viulu tekee sen ja sitten jotenkin se yhdistelmä ja ne liekit ja kaikki, niin onhan se ihan huikea show.
0: Se on kyllä hieno show. Miten niin kuin, ylipäätään, minkälainen musiikki sulle putoaa? Onko toi Linda ja Pete-esitys semmoinen musiikkityyli, mikä sun vetoo, tai mikä olisi semmoista sun lempimusaa?
2: No aika laidasta laitaa kuuntelen kyllä kaikenlaista. Regeistä rockiin.
0: R-stä R-ään, regeistä rockiin.
2: Jep.
0: Joo, kunhan se alkaa R-kirjaimella.
2: No niin, just näin.
0: Onko sulla semmoinen oikeasti? Ei kai sulla semmoista, että se pitää ärkkiä.
2: No ei, kyllä menee muutkin ja bändit, kyllä.
0: Joo. Mutta Johanna, sulla on joku ystävä, mikä on tosi kova rockmusan diggari. Kerropas, minkälainen tyyppi tämä sun ystävä on?
2: No, sehän on mun miesystäväni. Mm-hmm. Ja, ja sitä kautta mä oon kyllä itsekin päässyt nyt tutustumaan ja kuuntelee kaikki uusia bändejä ja ruvennut itsekin tikkailemaan rockmusiikista enemmän.
0: Onko sun mies semmoinen heavy-mies?
2: No joo, varmaan vähän sitäkin kyllä, mutta ei ihan semmoinen niinku, synkin heavy ei ehkä uppoa, mutta muuten kyllä joo, heavy-mies.
0: Onko sillä aina päällä jotain bändipaitoja, onko se semmoinen rockmies ja heavy-mies?
2: Nimenomaan on, kyllä.
0: Ihan oikeasti
2: hän on.
0: Hän
2: on just se, on.
0: Joo.
2: Joko sillä... joku festari tai bändipaita usein.
0: Joo. Onko sillä ponnari?
2: No ei ole ponnari, ei.
0: Onko sillä viikset tai pukin parta?
2: No totta kai parta löytyy,
0: joo.
2: Kyllä.
0: Joo. Ja sä mielelläsi veisit tämän sun miehen sitten kesällä John Smith Rockfestareille?
2: No ihan super mielelläni kyllä.
0: Jep. Joo. Ja onko se näin, että olette jopa funtsinut joskus, että tuonne John Smithille voisi lähteä?
2: Kyllä, näistä festareista on ollut puhetta.
0: Mm. Ne on vissi todella niin kuin hienosti järjestetyt ja semmoiset hyvät aikuisten festarit. Mäkään en ole siellä vielä koskaan käynyt, mutta olen kuullut ja lukenut paljon hyvää niistä, että se on niin kuin semmoinen toimiva festivaali, missä asiat on oikeasti kunnossa ja kävijät osaa käyttäytyä ja musiikkilinjakin on nimenomaan mukavan rock.
2: Niinpä, joo, se kuulostaa hyvältä.
0: Mm. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rockfestarille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
2: Ihan huippua, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
0: Ihan sama voittaa Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
0: Sä sait Johanna nyt voiton. Ai, sä oot voittaja ihan tällä viikolla.
2: Kuin siistiä. Kiitos ihan tuhannesti.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Päijät-Hämeeseen lähti John Smith Rock Festival. Liput onnea vielä kerran Johanna ja Hevimies ystävä. Kello lähestyy 17. Pakko painaa laulua soimaan, jotta päästään vielä uutisiinkin vielä kohtuullisessa kellonajassa. Uutisten jälkeen Euroviisu-aihetta puidaan Euroviisu-fanin kanssa. Nyt Marlon Rudet. Love is a word I don't understand. The simplest side.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki hakee kokonaisvaltaisen kesätapahtumakonseptin toteuttajaa torialueelle kesälle 2027. Tavoitteena on toteuttaa kokeilu, joka houkuttelee kaupunkilaisia keskustaan ja lisää matkailijoita Lahteen. Haussa on kaupungin mukaan pidempi kestoinen ja toistettava tapahtumakonsepti. Tavoitteena on tukea keskustan elinvoimaa ja kehittää Lahden imagoa viihdyttävänä kesäkaupunkina. Hankinnan vuotuinen arvo on enintään 200 000 euroa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan viranomaisten ensiviestintä droniuhkan osalta jätti useita kysymyksiä auki. Orpo sanoo, että tilanne on kerrattava ja katsottava, miten viranomaisviestintä vastaisi ensi kerralla vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkui mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Tiedotteessa alueen ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Vaaratiedote purettiin 7 maissa. Ilmavoimien komentajan Timo Herrasen mukaan ei ole syytä epäillä, että droneja olisi nyt harhautunut Suomen alueelle. Lahdessa suunnitellaan uudisrakentamista kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevaan Harjun koulun kortteliin. Nähtävillä olevan asemakaavaluonnoksen mukaan uutta rakennusoikeutta osoitetaan sekä Harjukadun että Vuorikadun varteen. Samalla suojellaan vanhoja rakennuksia. Harjun koulun tilat tyhjenivät 3 vuotta sitten, kun opetus siirrettiin Paavolan kampukselle. Kaavaluonnos on nähtävillä 21. toukokuuta saakka. Venäjän ja Ukrainan sopima vankien vaihto onnistui yöllä osittain, vaikka kiivaat iskut maiden välillä jatkuivat. Maat onnistuivat vaihtamaan kiihtyneiden taistelujen keskellä satoja sotavankeja. Kyseessä oli Ukrainan presidentti Zelenskiin mukaan vankien vaihdon ensimmäinen vaihe. Kansainvälinen hiihtoliitto vahvisti vuoden 2029 Lahdessa pidettävien hiihdon maailmanmestaruuskilpailujen päivät. Kisojen avauspäivä on keskiviikkona 28. helmikuuta ja viimeinen kilpailupäivä on maaliskuun 11. Lahdessa järjestetään ennen maailmanmestaruuskilpailuja vielä Salpausselän kisat ensi vuonna ja vuonna 2028 sekä Winter World Masters Games-kilpailut vuonna 2028. Ne ovat samalla myös testitapahtuma tuleville maailmanmestaruuskisoille.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Tänään on enimmäkseen poutaista. Illalla ja yöllä satelee etenkin Itä-Suomessa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja tosiaan illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 19 välillä, huomenna 10 ja 15 lämpötiloja. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä, heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen

0: Jukka poika laineet. Jukka poika oli hiljattain vetämässä jossain televisio-ohjelmassa, oliko se jotain tähdet konsertteja vai mitä se olikaan, niin Juha Tapion biisiä. Mä en kattonut sitä, mutta oli TV vaan auki ja mä kuuntelin, että vähän niin kuin Juha Tapio laulaisi, mutta ei se ehkä ole Juha Tapio, mutta se kyllä kuulostaa ihan Juha Tapiolta, mutta ei se kuitenkaan taida olla Juha Tapio. Sitten piti mennä katsomaan televisiota. Jukka poika. Hämmentävän samanlainen ääni kuin Juha Tapiolla. Ja onhan niillä tämä yhteiskappalekin. Siitä on jo monta vuotta, kun ne julkaisi yhteisen laulun. Ei siinäkään oikein tiennyt, että kumpi niistä laulaa. Jotenkin hauskaa, että on niin samanlaiset soundit. Noilla kahdella sitten kuitenkin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: MM-lätkää pelataan Sveitsissä. Pian alkaa Suomi-Saksa-ottelu. Leijonat kohtaa siis germaanit tuolla kaukalossa lätkän MM-kisoissa Sveitsissä. Me olemme Euroviisupäissämme tänään totta maarpuolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja kuunnellaankin pian Euroviisumusiikkia jälleen. Otetaan yksi vanhempi viisu ja sitten tuoreempaa tavaraa. Joo, Linda ja Peten biisi Liekin heitin kuunnellaan kohta ja ihan nyt originaalina versiona ihan tämä UMK kautta Euroviisu kipale, ei mitään huumorivetoja. Mutta mä tapasin tänään aikaisemmin ihka oikean viisufanin. Hänellä oli päällä tietysti asiankuuluvaa vaatetusta, Erika Wikman, ihkomme. T-paitaan varustautunut oikea viisuintoilija, joka elää ja hengittää euroviisuja. Omien sanojensa mukaan hän on viisuentuusiasti, että käytetään mielellään tällaista termiä. Hän on nimeltään Katta Ox.
1: Paikallisten puolella.
2: Minkä verran sä oot käynyt euroviisuissa jossain niin kuin paikan päällä? Ainakin Melodifestivaali niin kerran. Oot sä ollut ikinä jossain finaalissa?
3: Joo, vuonna 2000. Olin Tukholmassa ja sitten 2016 olin myös Tukholmassa, mutta silloin olin vaan kenraaliharjoituksissa, mutta kuitenkin paikan päällä.
2: Minkälaisia hetkiä ne oli sitten olla joko kenraalissa tai finaalissa niin kuin itse siellä livenä, niin oliko se joku semmoinen, että nyt on viisufanille niin kuin checklist merkattu, että tämä oli se juttu?
3: Joo, on se ehdottomasti ja just se. Vuoden 2000 viisut oli ehkä mullekin semmoinen jotenkin käänteen tekevä, kun siinä tapahtui jotain, kun viisut oli ollut semmoinen vähän semmoinen tylsä ja jotenkin siinä oli tämmöisiä muutoksien tuulia muutenkin, että oltiin luovuttu siitä live-orkesterista, mistä en ihan tiennyt silloin, mitä mieltä olin, että harmitti, että sitä ei ollut, mutta toisaalta se mahdollisti just näiden niin kuin poppisbiisien niin kuin mukaantulon. Ja sitten Ruotsi oli jotenkin onnistunut tekemään semmoisen tavallaan kasvojen kohotuksen koko tapahtumalla, että se oli niin tyylikäs ja niin hauska. Kaikki ne postikortit, mitkä tulee näiden biisien välissä, oli semmoisia todella hauskoja klippejä ja sitten sopivasti vielä seuraavana syksynä mä opiskelin silloin kulttuurituottajaksi, piti tehdä päätös niin kuin aiheesta, mistä tekee päättötyönsä, niin sitten päätin tehdä näiden Tukholman viisujen tuotannosta ja pääsin sitten haastattelemaan näitä tekijöitä ja olin oikeassa. Siellä oli oikeasti mietitty tarkkaan, että miten halutaan jotenkin radikaalisti uusia sitä tapahtumaa. Niin ehkä siinä kohtaa hurahti niin kuin entistä enemmän siihen, että sukellettiin oikein syvälle aiheeseen.

0: Toivotko sä Kattauras vielä, että siellä olisi takatukka edustamassa Suomea vai onko tämä nyt ihan hyvä tämä liekin heiti?
1: No kyllä mä ainakin uskon tälleen niin kuin enemmän, tai että liekin heitti niin kuin voittumahdollisuuksiin, että koska se vetoaa niin laajaan yleisöön, että jopa mun sisko piti tällä kertaa niin kuin UMK-voittajasta, niin sitten tietää, että jotenkin, että nyt ei olla ihan tämmöiset vaan niin kuin fanit diggailee, vaan että tämä tavoittaa enemmän ihmisiä.
0: Mitä mieltä sä oot siitä? Onko se hyvä juttu, että liekin heti lauletaan suomeksi vai voisiko se toimia englanniksi vaikka? Mitä sä ajattelet tästä kieliasiasta?
1: Ehdottomasti suomeksi. Ja tämä on hauska trendi, mikä on nyt muuttunut, että nykyään niin kuin omalla kielellä laulavat niin kuin menestyy melkein paremmin. Et en tiedä, onko siksi, miksi toi Australia kuulostaa tai tuntuu niin tylsältä. Ja se on hauskaa, että kun on ollut niin pitkään, että suomen kielellä ei niin kuin ainakaan pärjätä. Ja sitten Kääriä tuli ja todisti tämän vääräksi. On jotenkin hauskaa nähdä klippejä jostain näistä viisubileistä, missä just joku espanjalainen yleisö laulaa cha-cha-chata niin kuin, ja osaa kaikki sanat. Ja ihan sama tämän liekinheitin, vaikka liekinheitin on ehkä yksi vaikeimpia sanoja niin kuin ulkomaalaisille, mutta kovasti ne yrittää. Ja mainitsin sen Tanskan myös niin kuin ennakkosuosikkina, niin en usko, että sekään olisi niin hyvä, jos se olisi englanniksi. Ymmärsin, että hän oli harkinnut, että se olisi niin kuin esitetty englanniksi, mutta siinäkin on jotenkin se viehätys on siinä kielessä ja siksi on hauska, että Tanska pitkästä aikaa on ennakkosuosikki, kun päättivät laulaa omalla kielellään.
0: Viisufanin Kattauras tai viisuentusiasti, sanotaan näin. Sulla on ihkomme paita päällä ja sä oot Euroviisudiikkari tosiaan niin kuin vuosikymmenten ajalta. Mm. Missä sä katot viisut nyt tänä viikonloppuna? Huomenna, lauantaina.
1: Poikkeuksellisesti varmaan jossain baarissa. Todennäköisesti olen kuoroni kanssa kuoron konsertin aftereilla, missä ja samalla pidetään sitten viisu katsomaan, niin se on aina hauskaa katsoa seurassa.
0: Onko teidän kuoro ikinä laulanut euroviisuja?
1: Nyt en ole ihan varma. Ainakin mulle sanottiin, että semmoista on ehkä mahdollisesti suunnitteilla ja voisi hyvin sopia kyllä, koska on esimerkiksi tässä meidän kevätkonsertissa on nyt Chydeniusta ja Vesalaa ja Leavingsia ja tämmöistä. Niin kuin, ei mennä ihan tämmöisellä perinteisellä kuoro-ohjelmistolla. Niin.
0: Hei, kiitos haastattelusta ja mukavaa jännittelyä sitten lauantai-illalle siihen, että kuka voittaa. Ja varmaan turha kysyä nyt Suomen sijoitusta, mutta mä kysyn silti, että mikä on Suomen sijoitus finaalissa?
1: No kun tätä on, niin ei oikein uskalla mennä. Mä just näin tänään Lordin mainion haastattelu, missä mainittiin, että suomalaisilla on vähän tämmöinen torikiima, mikä sopii erittäin hyvin, että voiko siihen kuolla. Mutta siis sanon näin, että parhaat mahdollisuudet pitkään aikaan, jopa paremmat kuin Kääriällä, koska siinä oli Loreen niin mahdoton. Sen jotenkin tiedosti, että vaikka toivoi, tiedosti, että Lorenia ei voiteta. Joo, tässä on ikävä kyllä tämmöinen nimeltä mainitsematon maa, joka mahdollisesti on Suomen suurin uhka sitten, mutta ei musiikillisilla ansioilla.

Viekö tämä kappale meidät torille vai miten meidän oikein käy? Sitä joudutaan hetki vielä jännittää. Ihan niin kauan ei jouduta jännittää Suomi-Saksan jääkiekkoottelun tulosta Sveitsin lätkän MM-kisoista. Peli alkaa piakkoin. Se oli tietenkin toi meidän Liekin heitin kappale. Linda Lampinius ja Pete Parkkonen. Tai Pete Parkkonen, kyllähän ne Pete melkein osaa sanoa nyt noin viisufanitkin jo, että ne ei enää sano Pete. Meidän kuulija Hannu pisti viestiä WhatsAppiin. Kuulin aluksi aina, että voiko ihminen kuolla viimaan. Okei. Tuossahan voisi aika monikin asia muuten mennä sekaisin sen kiiman kanssa. Voiko ihminen kuolla liimaan tai... Näitä riimejähän olisi monta muutakin, mihin se voisi sekoittaa, mutta en mä ole kyllä koskaan viimaa tuossa kuullut, mutta nämä on näitä. Näistähän on monia kirjojakin tehty, nämä väärin kuullut laulujen sanoitukset, niin näähän on ihan hauskoja. Voiko ihminen kuolla viimaa? No varmaan ennemmin siihen kuin siihen kiimaan tosiaan, että jos on tarpeeksi kova tuuli, niin se voi tietysti aiheuttaa vaikka minkälaista probleemaa ja ongelmaa ja välillisesti sitten jotain pahempiakin lopullisia juttuja varmasti joo, mutta se kiima tosiaan nyt ei. Kiitos Ilta-Sanomat, kun olitte selvittäneet tämän, että ihminen ei voi kuolla kiimaan. Ei morjens. Mä muuten tuossa biisissä, tuossa Liekinheitin biisissä, kun ekoi kertoi kuulin sitä, niin mä en kuulu, mulla jotenkin väliin se Liekinheitin. Mä niinku, ihmettelin, että mitä muminaa siinä on, tai mä en rekisteröinyt ollenkaan, että siinä sanotaan sitten se Liekinheitin, että kun siinä... Että se tulee jostain ihan niinku nurkan takaa sillä lailla se Liekinheitin. Se jotenkin jää kuulumatta, että se olisi voinut ehkä olla vähän selvemmin tuossa kappaleessa vielä täältä. Takarivin musiikkikriitikot jyrähtelevät rokkipoliisit kädet puuskassa täältä miksauspöydän vierestä. Että joo, se Liekinheitin kuuluu vähän epäselvästi siinä. Ehkä se on taiteellinen ratkaisu. Sovitaan näin.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kirpputori Kisälli. Aareaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Sittariin, mennään Heino.
5: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehdyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketiin. Stop. Palvelutiskin vaikeumme liian runsas sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kut!

0: Springfieldin rikki, Jessie's Girl. Joo, ja siis kappale oli ehjä, artistikin oli ehjä, mutta etunimi oli siis vain Rick. Mikään ei ollut rikki, niin kuin tuosta äskeisestä kuulutuksesta niin saattoi erheellisesti käsittää. Joo, palataan vielä edelliseen kuulutukseen, kun sanoin tuosta, että Hannu laittoi viesti, että hän oli kuullut liekiheittimessä, että voiko ihminen kuolla viimaan. Aamies laittoi viestiä sitten, että jätitkö Jani sanomatta tarkoituksella pari riimiä, esimerkiksi viina ja hiiva ja siima. Kyllä mä jätin ihan tarkoituksella joo ne väliin, koska noitahan nyt tuossa olisi niin kuin ollut syöttölapaan, siinä olisi ollut paikka, mutta mä nyt jätin sanomatta näitä, jätin vähän niin kuin mielikuvitukselle tilaa ja mä oon kumminkin tänään noista droneista jo sanoin jotain. Jota kaduin sitten niin paljon, että nyt ei enää viitti vitsailla millään asioilla, niin kuin toi vaikka tuommoinen viina. Niin tässäkin maassa on vienyt liikaa ihmisiä ja voi olla niin kuin tämmöinen niin sanottu arkapaikka monelle, niin ei viitti koko ajan kaikilla asioilla vitsailla, vaikka minäkin välillä sitä leikkiä lasken, mutta ei jatkuvasti. Mutta tuossa niin kuin näköjään sitten rivien välistä pystyy kyllä aistimaan, että mistä on kyse niin kuin viesti studioon. Todistaa 0406195939. Niin mä sanoin vaan siitä droonikärpäslätkästä, kun oli joku huumorivideo netissä, että oli semmoinen kärpäslätkä näkynyt, että semmoinen droonilätkä, että ratkaisu nyt meidän ongelmiin. Niin joo, vakavia asioita ovat kaikki maailman asiat. Mistään ei saisi heittää läpyskää tai huulta. Joo, mutta eihän tässä, no kukaan ei ole pahoittanut mieltään, paitsi minä. Mä ajattelen asioita liian monimutkaisesti ja liian vakavasti. Joo, ei tämä niin vakava ole. Tämä on radio-ohjelma ja täällä puhutaan ja kyllä täällä voi puhua mistä vaan. Ja eikö niin, että voi vitsiäkin heittää silloin tällöin kaikista asioista, kunhan ei nyt koko ajan aleta vitsailla ja ei loukata ketään. Siis niin, sehän tässä on se juttu, että ei yritetä ehdoin tahdoin pahoittaa jonkun mieltä. Joo, eikö me olla ihan pärjätty täällä puoli ja toisin? Kyllä mä oon sitä mieltä, että WhatsApp-kansa on vetänyt hyvin ja minäkin nyt olen vielä toistaiseksi saanut tämän työni pitää. Katsotaan, miten ensi viikolla käy. No, Puolen Suomen iltapäivälähetys tulee kuitenkin kello 13-18 jonkun vetämänä. Se voi olla, että se olen minä tai sitten se on joku muu. Sydämellinen kiitos iltapäivän haastateltavalle Euroviisu-entusiastille Katta Orakselle. Hän on tuossa jakanut viisutietämystä ja analysoinut viisuja ja kertonut omasta viisufanituksestaan tässä meille pitkin lähetystä. Hyvää viisuasiaa on lähetys pursunnut ja aikaisemmin tällä viikolla me kuultiin hyvää asiaa semmoisen tyypin suusta kuin Teemu Mustonen. Hän on tämmöinen show-alan ammattilainen. Hän kertoi muun muassa, että on tehnyt Madonnan kanssa töitä ja ollut näyttelijä ja tehnyt kaikenlaisia esityksiä ennen itse esittäjänä. Nykyään on sitten esitystuottaja, työskentelee kulissien takana ja tekee vaikkapa Viking Linen kesäshowt, joista hän kävi meille kertomassa, jotka kuulosti aika mahtavalta. Niin Teemu Mustosen kanssa ei kuitenkaan ehditty tuossa aikaisemmin tällä viikolla käsitellä sitä, että hän on näiden esitystuottamisten lisäksi ehtinyt tehdä uraa myös levyttävänä artistina. Niin me tutustutaan tähän puoleen hänestä vielä hetkosen kuluttua, mutta kuunnellaan Egotripin musiikkia. Kappale on Älä koskaan ikinä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
2: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestari broilerin siivet, 2,99 kiloa. Pirkka kokonainen vesimeloni, 1,69 kiloa. Ja lihamestarin porsaan ulkofileepihvit, 9,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: Jaa, Leijonat johtaa Saksaa. Siellä on toi Sveitsin MM-kisojen avausottelu Suomi-Saksa menossa. Ja kun ensimmäistä erää oli pelattu noin 8,5 minuuttia, niin Anton Lundell laukaisi maalin. Leijonat siis 1-0 johdossa vissiin tällä hetkellä, ellei toista maalia ole syntynyt. Ei, joo, kyllä se on vieläkin. Tilanne 1-0 Suomelle. Ja hyvä näin, hyvä näin. Meillä oli semmoinen tilanne Puolen Suomen iltapäivässä tällä viikolla, että täällä kävi vieraana showmies Teemu Mustonen, joka tekee siis työkseen laadukkaita, hienoja, viimeisteltyjä, yksityiskohtaisia show-esityksiä. Ja Teemu Mustonen puhui monesta asiasta, mutta ei ehditty käsitellä silloin vierailun aikana tämmöistä, että hänellä on ollut semmoisen levylaulajankin ura, eli levyttävän artistin aikakausi elämässään.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Hei Teemu Mustonen, mä kysyn sulta vielä sun musiikkiurasta. Mua jotenkin kiinnosti se, että sulla on niinku tollanenkin ajanjakso ollut, että sä oot ollut levyttävä artisti.
2: Kyllä.
0: Miten sä päädyit tekemään musaa?
2: No se oli itse asiassa mun niinku ehkä ensimmäinen unelma jo silloin teininä, että mä haluun laulajaksi, mä haluun musiikin kirjoittajaksi. Ja mä kyllä niinku silloin tein niinku tosi paljon, sävelsin omia biisejä ja se niinku levyttävän artistin unelma oli niinku tosi läsnä ja tosi iso ja se oli niinku semmoinen, mitä kohti mä halusin mennä, mutta niinku me tiedetään, niin musiikkiuran rakentaminen ja sen pitäminen elossa on todella haasteellista. Ja mä sain tehdä sitä hetken aikaa, että mäkin tein sitten sellaisia, siis kunnon keikkoja, että mulle tanssijat mukana. Ja että se kesti sen oman aikansa, mutta mä tein sitten niin paljon kaikkea muuta siinä ympärillä ja teatteriveimua ja kaikkea, että se energia ei sitten niinku oikein niinku paukut riittänyt sit siihen musiikkiuran ylläpitämiseen, mikä on ihan fine. Mm. Että mä ehkä niinku tuntuu siltä, että on niinku päässyt ehkä pidemmällä viihdemaailmassa, kun et olisi vaan levyttävä artisti, koska se ura voi niin kuin hiipua hyvinkin nopeasti pois. Eikä sitä välttämättä saa enää takaisin.
0: Millaista musaa se oli?
2: Se on sellaista poppia.
0: Joo. Onko sit
2: mistä... se on mun mielestä niin kuin tänäkin päivänä tosi hyvää.
0: Joo. Mistä sitä voi kuulla? Onko sitä Spotifysta tai jossain YouTubessa?
2: YouTubessa on niin kuin kai yksi biisi.
0: Joo. Onko sulla jotain CD-t vielä?
2: On.
0: Ne on niin kuin jäljellä.
2: On, kyllä. Joo. Totta kai. Joo. Totta kai. Et se sai paljon radiosoittoja silloin, muutamat singut, mitä laitettiin. Ja sitten jotain TV-ohjelmia tuli tehtyä ja muuta. Mutta se kesti oma aikansa.
0: Minkä nimisiä biisejä sulla oli?
2: No se ensimmäinen sinkku oli semmoinen, kun ajallani myöhästyin. Ja siis artistinimenähän mulla oli Dem.
0: Niin, että se ei ollut omalla nimellä.
2: Dem. Ja sitten seuraava oli Vaikka maailma kaatuisi.
0: Mistä tuli Dem?
2: Dance, Energy and Music. Olisiko ollut nää?
0: Onko sulla nykyään enää semmoista, mitä jossain Berliinissä, kun sä käyt jossain klubilla ja kuulet jotain musaa, niin onko sulla sellaista, että mä herätän tämän Demin vielä henkiin jonain päivänä. Täältä PC-llä teen biittejä ja teen omia biisejä. Koht lähtee.
2: Eihän sitä tiedä. You never know.
0: Mutta et viikoittain mieti sitä, että pitäisi Dem herättää henkiä. En todellakaan. Tämä musaura. Joo. Teillä on tämä nyas, mikä nyt sitten työllistää ja viikkarin showt enemmän kirkkaampana mielessä sitten tälle kesälle.
2: Kyllä.
0: Teemu Mustonen, kiitos kun kävit täällä Puolen Suomen radios vieraana.
2: Kiitos paljon, että sain tulla.
0: Lähdetkö tästä mökkeilee Heinolaa?
2: No en kyllä lähde vielä.
0: Pitääkö mennä töihin?
2: Pitää mennä töihin vielä. Et nyt on niinku, ensi illat on 17. päivä nyt toukokuuta. Et nyt on niinku oikeastaan se kaikkein intensiivisen vaihe tulossa. Että nyt seuraavaksi me sitten viedään laivalle nämä showt ja sitten siellä alkaa lavatreenit. Mutta sitten 19. päivä ne on ohi ja sitten mä menen mökille viikoksi. Ja sitten me aletaan tekemään seuraavia tuotantoja.
0: Mutta sulla on viikko semmoista mökkiaikaa.
2: Viikko, ja
0: silleen, että voi niinku pistää puhelintakin vaikka vähän äänettömälle. Vai? Vai voiko?
2: Ei voi. Ei voi. Siellä on laivalla porukkaa, koska ei voi tietää, että mitä siellä tulee.
0: Kyllä.
2: Valitettavasti on niin.
0: No, mutta siitäkin huolimatta, kiitos visitistä ja hyvää kesää ja hyvää mökkeilyä sitten, kun sen aika koittaa.
2: Jes, kiitos samoin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

us down. Blue Lagoon, Break My Stride. Ai vitsi, mikä perjantai-lähetys. Nytkö se pitää lopettaa? Kyllä vissi, ennen kuin joku tulee vetämään töpselin pois seinästä ja sammuttamaan valot ja kehottamaan ystävällisesti, että ovi on tuolla päin. Voitko poistua? Ehkä teen sen itse, nyt sitten vapaaehtoisesti. Kiitos seurasta, kiitos hei tästä viikosta, kiitos tästä päivästä. Tänään on ollut huikea lähetys. Olisiko jopa kaikkien aikojen paras lähetys ollut tänään? Palkittiin ensimmäinen John Smith Rock Festival -voittaja, Johanna ja Johannan hevipoikaystävä tai hevimiespoikaystävä. Hevimiespoikaystävä. Nämä tittelit paranee koko ajan. Joo, kahden hengen lippusetti pistettiin tänään jakoon Päijät-Hämeeseen Johannalle. Onneksi olkoon. Ensi viikolla paukutellaan lisää bilettejä jakoon. Muista käydä osallistuun verkossa, tämän radion internetsivuilla, kilpailut -osiossa. Siellä on John Smith Rock Festival -kilpailu. Meillä on ollut äänessä tänään drooni-asiantuntija Mikko Hyppönen Sensofusion Oy:stä, Euroviisu Diggari Katta Oras. Ja ihan tuossa viimeisenä vielä pisteenä iin päälle showmies Teemu Mustonen oli tuossa äänessäni. Aikamoinen päivä, huijaa, ja ensi viikolla ralli jatkuu, jatsi jatkuu, niin kuin sanotaan tietyissä piireissä. Nyt otetaan 18 uutiset, ilta 6 radiouutiset, jatsit ja perjantai-illan tanhut jatkavat soimistaan totta kai Puolen Suomen radiossa. Minä kiitän kovasti vielä kerran seurasta ja sanon, että pidä huolta ja pidä hyvä viikonloppu. Ensi maanantaina kello 13 pärähtää sitten taas tämä lähetys, jos luoja suo, eli Puolen Suomen iltapäivälähetys, niin kohdataan silloin viikonloppuja.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahden kaupunki hakee kokonaisvaltaisen kesätapahtumakonseptin toteuttajaa torialueelle kesälle 2027. Tavoitteena on toteuttaa kokeilu, joka houkuttelee kaupunkilaisia keskustaan ja lisää matkailijoita Lahteen. Haussa on kaupungin mukaan pidempikestoinen ja toistettava tapahtumakonsepti. Tavoitteena on tukea keskustan elinvoimaa ja kehittää Lahden imagoa viihdyttävänä kesäkaupunkina. Hankinnan vuotuinen arvo on enintään 200 000 euroa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan viranomaisten ensiviestintä droniuhkan osalta jätti useita kysymyksiä auki. Orpo sanoo, että tilanne on kerrattava ja katsottava, miten viranomaisviestintä vastaisi ensi kerralla vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkui mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Tiedotteessa alueen ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Vaaratiedote purettiin 7 maissa. Ilmavoimien komentajan Timo Herrasen mukaan ei ole syytä epäillä, että droneja olisi nyt harhautunut Suomen alueelle. Lahtelainen Villähteen leipä Oy on toteuttanut sukupolvenvaihdoksen. Yrityksen uusina omistajina ja jatkajina toimivat sisarukset Mikko Hämäläinen, Hanna Ylämononen ja Olli Hämäläinen. He ovat olleet mukana yrityksen toiminnassa jo pitkään, eikä sukupolvenvaihdos näin ollen vaikuta yrityksen arkeen. Vuonna 1958 perustettu Villähteen leipä on erikoistunut pakasteleivontaan ja sopimusvalmistukseen. Kansainvälinen hiihtoliitto vahvisti vuoden 2029 Lahdessa pidettävien hiihdon maailmanmestaruuskilpailujen päivät. Kisojen avauspäivä on keskiviikkona 20.8. helmikuuta ja viimeinen kilpailupäivä on maaliskuun 11. Lahdessa järjestetään ennen maailmanmestaruuskilpailuja vielä Salpausselän kisat ensi vuonna ja vuonna 2028 sekä Winter World Masters Games -kilpailut vuonna 2028. Ne ovat samalla myös testitapahtuma tuleville maailmanmestaruuskisoille. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Tänään on enimmäkseen poutaista, illalla ja yöllä satelee etenkin Itä-Suomessa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja tosiaan illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 19 välillä, huomenna 10 ja 15 lämpötiloja. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä, heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

Mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
8: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

viisi, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irrallaan ja maailmaa.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Paikallisten puolella. This ain't no disco.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.